が旭川市内のですねいくつかの公園水遊びシーズンインということで噴水ですとか水遊びができる公園今日からスタート始動になるんですね。運転開始それぞれの公園ご案内をしていきます。まずは元町1丁目2丁目にありますリベライン旭川パークドリームランド運転時間が午前10時から午後の3時までです。なおリベライン旭川パークドリームランドは毎週木曜日清掃水交換を行います。翌日金曜日の午後からの再運転となります。そしてですね時間午前10時から午後5時まで水遊び楽しむことができるのが豊岡12条11丁目東方公園新富3条2丁目新富公園神井町富沢神井の森公園そして神井町中和中和公園です。そして東高スポーツ公園東高24条8丁目にあります東高スポーツ公園に関しては水辺コーナー運転時間が午前10時から午後3時までとなります。リベライン旭川パークドリームランド以外の各公園ですね今ご案内しました5つの公園に関しましては清掃水交換こちらは不定期で行っています。利用の際ご理解いただきたいと思います。もう暑い日にはね水遊びが恋しくなります。水しぶきも恋しくなります。このしぶきっていうことでは滝もそうですけれどもマイナスイオンをね発生するということで見ている浴びるまでいかなくてもですね目に心に潤いを与えてくれる効果があると言われています。また川のせせらぎもそうですけれどもね水しぶきその音に耳を傾けるそれだけでも涼やかさを感じることができます。今日は31度まで上がる見込み今日から運転開始スタートとなりますリベラン旭川パークドリームランド東方公園新富公園神井の森公園中和公園そして東高スポーツ公園各場所で子どもたちの賑やかな声水遊びをしているそんな元気いっぱいの姿に会える一日になるかもしれませんね。どうぞ皆さんも今日涼やかに少しでもねリラックスしてお過ごしいただきたいと思います。お昼休みお弁当を持ってということで公園ね利用もいいですし木陰で涼んでいただきながら体調管理お気をつけください。時刻はまもなく9時5分になります。テンプテーションズレディーソール

昨時代に入ってからも変わらず明るい空、雲一つない空、海馬の公園周辺上空広がっています。今日は一日を通して降水確率 0% です。雨傘ではなく日傘が活躍する一日、涼やかな服装ということではね、今日はもう半袖がマストスタイルということにもなりそうですね。決して皆さんお一人お一人無理はなさらずに、ご自身の体調に耳を傾けながらですね、お過ごしお出かけいただきたいと思います。お出かけということではね、外でのあらかじめ予定作業が、組まれているという方、お仕事で一日外で活動という方ももちろんいらっしゃいますよね。今日はここ上川管内、旭川の他にももう全道的に気温が高くなるという予報になってますからね。お伝えしていますように、旭川の日中の最高気温、今年初の真夏日、31度まで上がる見込み。そして北海道内、今日ですね、最も気温が高くなるのが帯広、津別、桶戸32度、それに次いで北見が31度、名寄、札幌も30度まで上がる見込みとなっています。これから移動して各地へ向かわれるという皆さんも変わらず熱中症対策、暑さ対策を進めてください。もう朝の、ね、気温、最低気温との寒暖差20度も今日旭川ある予報になっていますからね。室内で過ごされるという方も窓を開けながら涼やかに風通しよくお過ごしください。ジョナサン・バトラー、ホールディング・オン。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: あけぼの一の一日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス 0800-800-7772。
2: 83.7

時刻は9時15分を回っています。ではこの時間はスマートフォン、スマホやタブレット端末で暮らしの情報をまとめて見られるアプリ、旭川暮らしのアプリ情報です。旭川市が広報誌やホームページ、また交流サイト、SNS で発信している情報をご自身が住んでいる地域に絞り込んで取得する、確認することができるシステムになっています。これからもね、ぜひ旭川暮らしのアプリご活用いただきたいと思います。スマホやタブレットから Google プレイ、 Apple Store から無料でダウンロードすることができます。あと利用には個人名入力必要ありません。ご自身が住んでいる地域を設定いただくだけで OK です。お見たいときに、確認したいときにね、情報をチェックできるというのがこの暮らしのアプリ、嬉しいところなんですよね。では今朝は暮らしのお知らせをタップいたしまして、旭川市からのお知らせ情報をお伝えいたします。さあ、今年一番の暑さ観測予報となっています。31度まで気温が上がる見込みの旭川、今年もですね、旭川に限らず全国的に暑い夏予想されています。旭川市では気温が高い日の避暑を目的に、冷房の効いた旭川市内

海の施設を開放するクーリングシェルター、この取り組み今日からスタートとなります。クーリングシェルター今年は83箇所が今日から開放です。冷房施設があり無料で利用できるなどの条件を満たした施設を旭川市が指定しました。市内7の旧旭川市総合庁舎、時和公園内にあります中央図書館など市の施設5箇所とイオンモール旭川西など民間施設78箇所です。お休み休業日、あとはの開放時間、食べたり飲んだりできるかどうかというのは各施設ごとに異なりますので、旭川市のサイト、もちろんですね、旭川暮らしのアプリ情報、こちらから確認することもできますので、ぜひご利用いただきたいと思います。なおクーリングシェルター開放期間ですが、今日から9月30日までとなります。そして他にもですね、現在学習開放といった形で東三条7丁目新旭川公民館、午前9時から午後8時まで、小学生、中学生、高校生、図書室を利用される方に無料開放しているんですが、この学習開放と合わせて一時的に転校避難される方も講座室、会議室、空き時間無料開放を行われます。これからの暑い季節ご利用いただきたいと思います。なお午前9時から午後8時までの時間帯で学習開放というスタイルになっています。小中学生はですね、午後6時半以降の利用は原則保護者同伴でお願いをします。そして空き時間利用のため事前の申し込みはできません。事務室で空き状況をあらかじめご確認いただきたいと思います。また利用の際ですね、利用申し込み表記入をお願いしています。新旭川公民館図書室あるんですけれども、図書室ご利用の皆様へ向けてということで学習スペースが設けられていませんのでね、こういった形での学習開放、施設開放も行っています。旭川市内各所、皆さんのお近くのクーリングシェルターご確認をいただきまして、暑さをしのいでいただきたいと思います。この時間は旭川市のホームページ、また SNS で発信しています。さまざまな情報をまとめてお伝えしています。旭川暮らしのアプリ情報でした。時刻はまもなく9時20分。ビルウィザース、リンオンミー。

この時間 T 君からモーニングメッセージ届いてます。 T 君おはようございます。高校野球の振り返りですね。今朝モーニングキャッチの番組8時台キャッチアップニュースでも嬉しい結果をお伝えしましたが、旭川志望高校春季この春の全道高校野球大会見事北海道勢てっぺんも取りました。全道大会優勝でしたからね。そして T 君は旭川サルヒン球場で行われていた渋予選会でもね、応援をエールを送っていたということで、もう確実に旭川地区大会、この今後行われます夏の大会に向けても勝ち上がれるのではないかということで、もうクラークに勝って優勝ですよ、これはすごいっていうメッセージ届いています。こうしたね、一人一人皆さんの応援が高校球児の背中を後押しします。そしてね、旭川志望高校がこうして全道でトップ、てっぺんを取って、その背中を目指してまた北北海道大会での戦い、そしてその前の旭川支部の予選、熱き大会期待したいところですよね。その結果はもちろんこのモーニングキャッチの番組でもお伝えをしたいと思っているんですが、T 君もですね、旭川地区大会予選サルヒン球場いよいよ今月末から開幕しますが、27日28日にはすでに応援に行ってきますよということで予定を立ててくれているんですね。これがまた嬉しいですね。振り返りますとね、夏の大会旭川支部予選、その時にも日中の気温が30度を上回る日っていうのもこれまでもありましたので、しっかりと暑さ対策をしながら高校球児の応援変わらず T 君お願いしますね。この時間お送りしている一曲、バックスフィズラウンドオブマイクビリーブ。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコーマート。
1: 大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目営業時間9時から6時祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

今度の土曜日6月6日は第94回目を数えます北海道音楽大行進が開催されるということで、8歳ね、後半にも週末の空模様が気になりますねというふうにお話をしてきたんですけれども、買い物公園内、この6月新たな月を迎えまして、街路灯のフランクがですね、旭山動物園の動物たちの姿から変わりました。そうなんです、季節のイベントごとに掲げられるフラッグ変わりますので、今月もご注目いただきたいと思います。今月に入りましてからということでは、の6月の楽しみな催し、ミュージックウィーク開催に向けての応援フラッグ、大きな、ね、音符がデザインされた素敵なフラッグ、今回初の、この、ね、デザインになります。昨年まではシンボルキャラクターのアサッピーがデザインされていたものなんですが、そして今月6月に入ってから、これまでも番組でもお伝えをしています、紹介しています、デザインウィークもスタートしますので、デザインウィークのフラッグも今年新しくなってます。空を見上げる、眩しい明るい空を今日は見上げながらということで、買い物公園でもね、木陰ももちろん選んでいただきながらお過ごしいただきたいと思います。そしてこれからの季節イベントお楽しみということでは、花火大会も待ってますからね。その花火大会を前に、最北の花火工場旭川の海洋科研の皆さんのお仕事ぶり、またですね、花火どういうふうに作られるのかという裏側が、今朝の北海道新聞特集記事、道北ワイドのですね、紙面で紹介されていますので、この時間お伝えしたいと思います。もう写真に関しましてはね、北海道新聞今朝の記事をご覧いただきたいと思うんですが、道北ファインダーの特集記事、職人手作業で黙々製造という見出しなんですね。大輪の美追求輝く情熱という見出し、旭川市亀井町富岡に日本最北の花火工場があります。花火製造打ち上げの道内大手

で、札幌の海洋科研の旭川工場です。製造する花火は直径6センチの2号玉から直径30センチ、重さ 8.5 キロの10号玉まで年間およそ6万発です。忙しくなる夏を目前に控えまして、職人さん19人の作業が進んでいる熱を帯びています。その様子が記事で伝えられているんです。5月中旬、新緑に囲まれた工場では、野鳥や虫の声とともに、じゃらじゃらと乾いた音が響いています。大きな釜に、星と呼ばれる火薬の粒を入れ、火薬の粉を振りかけて、手で混ぜ合わせます。星かけと呼ばれる、これは作業なんですね。マスクをつけた職人が黙々と手を動かし続けます。星は乾燥と星かけを繰り返し、何日もかけて太らせるといいます。その後、星を玉に詰めます。玉仕込み、玉にクラフトし、この紙を貼るのが玉貼り、こういった工程が続きます。静電気による発火を防ぐため、ほとんどが手作業なんです。一つの花火が完成するまで半年から1年を要しますが、花火打ち上げれば数秒で散ってしまいます。工場長の山中さん、その一瞬の輝きのために制作を続けていますと語ります。海洋科研旭川工場、5月創立50周年を迎えました。節目となる今年も、7月30日旭川市中心部石狩川河畔で開かれる同心納涼花火大会や、7月31日に札幌豊平川の河川敷で行われる同心 UHB 花火大会など、道内を中心に各大会で夜空に大輪の花を咲かせます。

ダウコと米津玄師コラボレーションナンバー打ち上げ花火お送りしました。西北の花火工場海洋科研の皆さん、職人さん19人の思いが旭川をはじめ北海道内各地、夏の夜空に打ち上がる輝き、その光の数々、記事で、ね、紹介をさせていただきましたけれども、その火薬が星スターっていう、ね、読み上がるっていうのがまたとっても素敵ですよね。私もあの同心同僚花火大会はもちろんなんですけれども、私にとっての花火大会のスタート、海洋科研さんとご一緒させていただくその、場面、イベントお祭りということでは、あの7月の25日ですね、土曜日深川で行われます花火大会、そこがね、私の夏の花火大会のスタート、幕開けとなります。その後旭川で行われます同心同僚花火大会、皆さんとまたこの声でご一緒させていただけるのを楽しみにしています。そして月が変わりまして、8月に入ってからもありがたいことに、私海洋科研さん花火大会ご一緒させていただく機会がありまして、夏祭りのイベント会場でもね、フィナーレを飾るのが花火の打ち上げともなっている地域が大変多いんですけれども、上川ですと8月に入ってからはバッサムで打ち上げられる花火大会、あとはですね、空地です、上砂川町で行われます盆踊り夏祭り、この大会のフィナーレを飾る花火の打ち上げも海洋科研さんが打ち上げてくださるんです。それぞれの花火大会でのナレーションプログラムのご案内をできることを、私も楽しみに当日迎えたいと思っています。またね、旭川の花火大会プログラムなど詳細分かりましたら、この番組でもご案内することができればと思っています。同じ夏の夜空を見上げて思い出作りましょう。二人だけの恋の島、マーティン・ヒギンズ。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。 Stop Drunk Driving。

0: この時間下に買い物行行き交う皆さん、半袖スタイルですね。帽子をかぶり、そして日傘を差しながら、いやもう今日はですね、半袖が似合う、そんな一日、特に日中にかけてなりそう。もう少しでも涼やかに皆さんお過ごしいただきたい、お出かけいただきたい。で今ねお出かけっていうふうにお話しましたけれども、今日どうしてもね外出しなくてはいけない予定のある方、またもちろん外でのお仕事っていう方もいらっしゃいますのでね、水分補給もそうです、休憩休息を取りながらコンディションを整えての、暑さ対策変わらず進めていってくださいね。この後またぐっと気温が上がる見込み、31度です。この時間まですでにですね、22度台の旭川気温になってます。窓を開けての換気、風通しも良くして変わらずお過ごしください。そしてね、つば九郎さんも今日のお仕事、移動運転などされる時間帯ありますでしょうかね。体調管理を気をつけくださいね。つば九郎さんからは、週末行われましたプロ野球の結果振り返りでのメッセージが届いています。ヤクルトスワローズファンのつば九郎さんなんですけれどもね、この番組モーニングキャッチ当てということでは、日ハムの応援もしてくださっているということでのメッセージになります。川口さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 最高期でしたね。最高期、そうなんです。日ハム昨日先発北山投手ヒーローインタビューで、久々でしたね。最高

っていうその言葉がありましたもんね、北山浩紀投手ということでご自身の、ね、名前にかけて喜びを表すというヒーローインタビューになってました。でもそのヒーローインタビューの前振りっていうとなんですが導いたのはね昨日同じく

ました、日ハムなんですけれども、昨日は、ね、投打が噛み合いました。連敗を2で止めています。さらに振り返りましょうか。北山投手なんですけれども、要所を締めまして6回無失点、7回以降もですね、日ハムの投手陣踏ん張ってくれましたから、島本投手、あとは田中正義投手に柳川投手でしたね。3投手の継投がはまりました。そして郡司選手2点タイムリー、2塁打、打線3回でしたけども、これ2アウトからの、ね、そこからの得点ということになりました。足も生かした、とてもいいこの2点の取り方でしたもんね。でその後7回に万波選手12号ソロホームランで加点しての、お伝えしていますように3対0での勝利となりました。実は昨日はですね、私は土曜日日曜日なんですが、東川町での日中お仕事暮らし楽しくフェスティバルが開催されましたので、録画で自宅に戻ってから見まして、もう昨日は気持ちよかったですね。何度か見返しましたもんね、郡司選手の、ね、タイムリーヒット、そしてメッセージです。そう、千葉九郎さんからのメッセージなんですけれども、最高期でしたねというメッセージの後に、3連敗回避良かったです、ね、交流戦に入って、まあ、その前のソフトバンク戦3連敗があって、交流戦に入ってから阪神に3連勝してジャイアンツに2連敗しての昨日の勝ってっていうことになりますのでね、昨日の勝ちが、いやまあそのくらい、またね、明日からの交流戦生きる価値、勢いをつけてくれるのではないかと思いますけれども、で試合の振り返りってことでは、つば九郎さんからはずっと悪くない試合はしてたんですけどね、それでも現在巨人の松郷さん、田中瑛斗さんも活躍していたので嬉しさも少しありましたねということで、日ハムから移籍しましたね。お二人の選手も活躍してまして、特に松郷さんですけれどもね、タイムリーヒットを放つという、 もう結果も残して、一時調子をね落としていたんですけれども、交流戦に入ってからまたね調子を上げています。またフルスとの対戦っていうことでもね、やっぱり結果を残したいっていう2人の気持ちが伝わってきますよね。で今週すべてセリーグの本拠地での対戦となりますねということで、週末3連戦神宮でいよいよですよ、ツバメ対ファイターズですね。神宮ですから、こちらはなんとか勝ち越したいところ。いや、つば九郎さん、お手柔らかにお願いしますね。まずは火曜日からの3連戦お互いに勝ち越して週末を迎えましょうと、今朝はメッセージ結んでくださっています。

つば九郎さんからのリクエスト曲、倖田來未さん恋のつぼみ、お送りしています。ヤクルトは明日からロッテ戦、その後が日ハムとの3連戦ですね。そして日ハム明日から広島と3連戦、その後ヤクルトとの3連戦。つば九郎さんからの、ね、メッセージもありましたけれども、日ハムにとってのビジターでの試合が続きます。屋外球場でということになりますが、ヤクルト戦を前に調子さらに上げて神宮に行きますからね。待っててください、つば九郎さん。

0: 1日月曜日モーニングキャッチお別れの一曲、今瀬さんで渚お送りしました。朝の2時間のプログラムモーニングキャッチ、今朝もお付き合いいただきモーニングメッセージリクエストで番組参加いただきありがとうございました。すでに旭川の気温24度台になってます。どうぞこの後も暑さ対策、熱中症対策を進めながらお過ごしください。また明日お会いしましょう。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: とライスお願いします。
2: 醤油ラーメンとライス、
5: 塩ラーメンで、
2: 塩ラーメンで。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
6: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど、積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは、電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。
7: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
8: 空の彼方
1: の歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌、新庄達也

楽しくなければお寺じゃない。豊岡五の四菊師山慶常寺は年中イベント満載、仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊師幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊師山慶常寺が午前10時をお知らせします。

緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。 0120-455-898 新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたいときは豚まんじゅう、笑いたいときも豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階スナック豚まんじゅう。安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087、旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか？光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも血増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

時刻は10時半を回りました。皆さんこんにちは、白石悟です。今日6月1日からですね、毎週月曜日から金曜日のこの時間10時半から私白石悟のしゃべりベールと題しまして、本日より新しい番組を始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。いやー、本当にね、始まったのかどうかちょっとまだふわふわしてて、これが今実際に流れてるのかどうかすらちょっとね、また僕は疑ってるんですけど大丈夫でしょうか、皆さんのお耳に届いてますでしょうか。まずですね、このまず信じられない気分でいっぱいなんですけど、それに2つ理由がございまして、一つはね、もう僕のね、長年の夢だったんです、ラジオをやるっていうのが。もう小学生の頃からずっと思い描いてた夢が、まあ、今叶った瞬間でちょっと信じられてない。でもう一つが、ここに至るまで の経緯というか、それがあまりにも早すぎてちょっと未だに信じれてないっていう2つの理由があるんですね。でね、まず1個目の小学校の時からの夢っていうのは、小学生のね、5年生だったかな、4年生だったか、ちょっと覚えてないですけど、初めてねラジカセを買ってもらったんですよ。ラジカセの説明がいる人がこの時間に聞いてる？まあ一応説明しておきますと、ラジオカセットテープレコーダーですね。ラジオとカセットテープが一緒になっている機械。カセットテープの説明も必要？大丈夫ですよね、さすがにね。カセットテープは、まあ、録音メディアですよ。磁気テープで音楽とかを録音できるメディアとラジオがくっついているのを買ってもらうと、ね、当然スマホとかない時代ですから、当時小学生が自分で好き勝手やっていい、自分の自由にできるメディアっていうのはほぼラジオぐらいしかなかったんですね。テレビは、まあ、一家に一台とは言わないけど、子供部屋にが 一人一人の子供に与えられてて、そこにテレビが1台ずつあるって時代ではなかったから、テレビはチャンネル争いなんて言葉もありましたし、だからその自分一人のメディアが手に入ったっていうのが嬉しくてしょうがなくて、もうずっとラジオ聞いてたんですよ。なんならね、イヤホン伸ばして夜中でもバレずに聞けるし、そこからもずっとラジオにハマって、多分その小学生の時から今までこの10年ラジオを聞いてない時間って多分ないんですよね。この1年ぐらいラジオ聞かなかったわって機会、多分僕の人生でなくここまで来て、その夢が今叶ったっていうね、その何ともしたふわふわした気持ち、プラスここに至る経緯なんですけど、僕ね2年前に旭川に移住してきたんですよ。でローカル FM っていうものがあるから、そこでね番組できないかなっていうのをちょっと模索してたんです、この2年間。で他の局とかには出していただいたりしてた経験があるので、そこのスタッフさんとかに、ローカル FM で自分で番組持つのどうしたらいいんですかねって、まあそうですね、大体はそのスポンサーが見つかれば、まあ、何でもできますよと。で人によってはご自身がご自身の番組のスポンサーになってお話しする、まあなんかお店をやってるとか会社をやってる人とかがやりやすい。でまあ好きかって言ったらあれですけど、まあ、好きに喋れますよと。だからスポンサー次第ですねって話を聞いてたんです。で何の身寄りもなく旭川に来ちゃったから、当然そんなスポンサーになってくれる知り合いなんて人はねいない状態で来てて、でじゃあこれはどうかな、難しいなと思って2年が過ぎ、4月にね私開業したんです。実は仕事は鍼灸マッサージ師をやっておりまして、神楽岡で鍼灸マッサージの治療院を開業して、その治療院アカウントを作ったんですね。そしたらいろんな人にフォローされたり、フォロー仕返したりしてたら、 FM リベール局長山下さんにフォローされましたって通知が来て、え何これ、 FM リベールって書いてある。で見たら
まあ、局長です、番組制作やってますみたいなプロフィールになってて、でフォローしていただいてるってことは少なからず僕に興味を持っていただいたってことだと思って、すぐフォローし返して DM 送って、フォローありがとうございます、実は FM リベールさんでやりたいと思ってたんです、え、そうですか、じゃあぜひ会いましょうって、もうだから DM1 ラリーぐらいで会いましょうって話になって、まだねこういう人は、ね、仕事が早いんですよね、もう候補日がいくつか書いてあって、夏季なら会えます、あ、じゃあその中で一番早い時間帯でじゃあお会いしましょうって会って、 FM リベール来て山下さん、局長の山下さんとお話しして、あ、ぜひやってもらいたいですね、いいですねって好感触をいただいたんですけど、まあ、やっぱりそこで出たのが、まあ、スポンサーさんさえいればすぐにでもできますけどねってお話になって、あ、やっぱそういう話になるんだな、そうですよね、じゃあちょっとつてを当たったりしてみますっていうお話でその日は終わったんですよ。あ、やっぱちょっとねハードルは高いんだなと思ったら、次の日いきなり電話かかってきて、あ、昨日はどうもありがとうございました、まあ昨日の話はとりあえず置いといて、月曜日から金曜日の帯番組やりませんかとはい、昨日の話はとりあえず置いといて、なんで帯って話になるので、いやちょっとどうここやっていただけないかなと思いまして、でそれが多分4月のね下旬ぐらいで、いつからですかと、5月の頭からって言うんですよ。いやいやいやいや、さすがにちょっと待ってくださいと、私今やってる仕事もあるんでね、いきなり午前中全部お休みってわけにいかないし、ちょっと家族のこともあるから一旦ちょっと持ち帰らせてくださいって、で持ち帰っていろいろとね妻とも相談して、で仕事当時まだね勤め先があったんですね、でそこともお話しして、まあ、5月いっぱいやって6月からならなんとかってお話になって、じゃあ6月から、そんな簡単に帯って決まる、これは非常に今でもちょっとかえってね、だから妻とも相談してね、これ騙されてんじゃないのとか、あ、やりますって言ったら、あ、じゃあそうですか、機材費が月10万かかりますとかって話が待ってんじゃないのみたいになるんじゃないのっていうね、ちょっと疑いたくなるようなトントン拍子の話で、ちょっといまだにまだちょっと2割ぐらい騙されてんじゃないかって思いますけどね、とりあえずこれがちゃんと皆さんのお耳に届いてるかどうか心配ですので、ぜひメッセージを送ってください。あ、その前にね、私まだタイトルコールっていうのしてなかったですねはい、じゃあとりあえずタイトルコール参りましょう。白石悟のしゃべりベール。

はい、改めまして皆さんこんにちは。はじめましてですね、白石悟と申します。今日から月曜日から金曜日までの週5日間、私白石悟が10時半から1時間、木曜日だけちょっと30分なんですけどね、ひたすら喋り倒すという番組になっております。はい、なのでひたすら喋り倒すためにはですよ、皆さんの協力が必要です。番組を聞いてちょっとこれについて喋ってくれみたいなメール、もしくはまずはね、一番欲しいのはどこでどんな方が聞いているのか、何をしながらとかってい こうリスナー像がまだちょっと把握できてないので、ここで聞いてますよ、旭川市内なのか市外なのか、もしくは北海道外なのか、海外の人はさすがにいないのかな。で、仕事しながら聞いてますよ、ドライバーなので運転しながら聞いてますよ、在宅の仕事なので家で仕事しながら聞いてますよ、とうとう、あとはね、年代何歳ぐらいの方が聞いてらっしゃるのかっていうのも気になるので、そういったものを送っていただければと思います。あとは単純にお前どこの誰なんだっていう話なので、この後ちょっと私どういう人ですっていうお話もするんですけど、その中でじゃあちょっとこれについて喋って、ここ気になるよ、これについてもっと掘り下げて喋ってちょうだいとかありましたら、ぜひぜひ送ってください。宛先はメールの方、radio@fm837.com、 radio@fm、 これアルファベット2文字で fm、 続いて数字3文字 837.com、radio@fm837.com までお待ちしております。これね、もう一個あった、ふわふわしている理由、 FM リベールね、もう FM リベールずっと聞いてる人はご存知かと思うんですけど、パーソナリティ自らこのミキサータック操作をしなきゃいけないんですよ。だから常にね、この音楽をどうするとか、次はこのジングルをどうするとか、何秒になったら CM 行くとかっていうのもね、全部こう把握してなきゃいけないんですよ。これがね、すごい難しい。これやりつつっていうね、神業をね、本当皆さんよくやってるなと思うんですよ。ねえ、どうやったらそんなことできるんでしょうか。もうこれにまず慣れない。だからね、今ちょっとふわふわしだしたでしょ、次の CM がねそろそろ迫ってるんですよ。だから CM になると勝手に CM に切り替わるから、タイミングを合わせてジングル流すなりなんなりをしなきゃいけないっていうね、これが一番不安。喋れっていうのは多分喋れるんですよ、ね、でもこのジングルタイミング合わせて流して、CM 行って CM 上がりにちゃんとマイク戻してをやるっていうのがね、できるんでしょうか。私大変不安でございます。ちょっとなんとか頑張って いければと思うんですけど、うまくいくんでしょうか。はい、そんな

で CM 開けたら私がまあどこでどん何をやってきて今こうて喋ってるっていうその経緯ちゃうわ、経緯はさっき喋りました。プロフィールっていうんですかね、どこで何をしてきて2年前旭川移住してきて今こんな風になってるんだよっていうのをお話できたらと思います。はい、まだ CM まで1分ありましたね。はい、もう1回ぐらい、アドレス言っときましょうか。ファックスの番号を事前に用意しとくのを忘れました。まあ、ファックスも受け付けております。後ほどファックス番号の方言いますね。もう1回メールアドレス radio@fm837.com でございます。 radio@fm837.com です。ファックスの方はね、後ほどお知らせしますので、ぜひぜひ、こんなところで聞いてますよ、もしくは、なんだっけ、白石これ喋れ、はい、この後プロフィールについてとかいろいろ喋りますので、ここについてもうちょっと掘り下げて喋って、あとはもう単純にご意見ご感想、叱咤激励、あとは苦情等々ございましたら、そちらもお送りしていただけたらと思います。はい、ではここで一旦 CM でございます。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 東進電子版フルリニューアル。ねえ知ってる？
3: 私の地元今どうなってるんだろう。
4: 今伸びてる会社ってどこ？
5: 駅前の再開発。
2: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
6: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
7: 20年の熟成を重ね今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

はい、改めましてこんにちは、白石悟でございます。今日から月曜日から金曜日、この時間は私白石悟のしゃべりベールと題しまして、ひたすら60分投稿していこうという番組になってございます。どうですか皆さん、 CM1 回挟んで少し落ち着けましたか？大丈夫ですか？じゃああとは僕だけですね。はい、ここでもう早速ね、番組開始前にメッセージを頂戴しておりますので、メッセージを読ませていただきたいと思います。ありがとうございます。ラジオネーム大次郎さん、新番組スタートおめでとうございます。今日から旭川と全国のリスナーにたくさんの元気を届けてください。応援してます。ありがとうございます。この方は多分東京からですね。さすが、今はもうどこからでも聞ける。あとはこちら、わざわざ福岡から送ってくださいました。ラジオネームまいさん、しゃべりベールスタートおめでとうございます。冠番組、しかも帯なんて、初めて聞いた時はとてもびっくりしました。私がライオンキング福岡公演で白石さんのスコーンと通る高音に射抜かれ、今でいう推しになって早18年が経とうとしているのに、ついに毎日声が聞ける日が来るとは。本当に FM リベールの皆さん、白石さんの夢を叶えてくれて ありがとうございます。私は変わらず遠くから見守ることしかできませんが、福岡から楽しく

多いんですけど、変わらず18年応援してくださってます。ありがとうございます。はい、あとはこちら、ラジオネーム高松さん、北の大地からぶちかませ、応援してます。そして8月にお邪魔します。こちらは僕が、最初のなんていうんですかね、劇団研究所に入った時の同期ですね。今劇団青年座の劇団員をやっている方です、多分、本名書いてないから分かんないけど。で、8月に旭川公演があるよって言ってたんで、じゃあ来て一緒にぜひラジオ出てよとかっていう話をしてましたね。はい、あとはまだまだいっぱいいただいてます。ありがとうございます。ラジオネームダマシャンさん、白石さんこんにちは。この度はレギュラー番組スタートおめでとうございます。私は今年の2月に女の子を出産しました。幸せを感じながらも日々命を守るプレッシャーと戦っています。そんな中でラジオの存在にも救われています。かっこテレビはどうしても目が疲れる。東京からですが、これから子供と一緒に白石さんのラジオを聞いていこうと思います。ありがとうございます。頑張ってね。え、本当ラジオっていうメディアがいつまで経ってもなくならないのは、こういうね、何かしながら声だけのメディアがあるっていうのがね、強いと思うんですよ、ね、いつまでも変わらずラジオがずっと残っててくれて本当に良かったなと思います。これあっという間ですね。一旦じゃあここでメッセージをさらに読んでしまいましょう。続きまして、ラジオネームコーヒーは豆からさん、白石さんはじめまして、こんにちは。サトルさん移住組なんですね。私は神奈川から移住19年目、アラカン農民です。仕事柄ラジオは欠かせないアイテムで、一人作業時トラクターに乗る時も楽しませてもらっています。今日から番組スタート聞かせてもらいますね。よろしくお願いします。ありがとうございます。ラジオネームコーヒーは豆からさん、コーヒーは豆からさん、多分他の FM リベールの番組聞いててもしょっちゅう読まれてる方なので、ずっと FM リベールを聞いてくださってる方なんですね。ありがたいですね、こういう方も。続いてラジオネームリーコさん、番組スタートおめでとうございます。BGM なしなの？緊張した声丸出しです。緊張してる。あ、タイトルコールあった。帯番組ということで頑張ってください。この後午後、これは読んでいいのかな。これはちょっと読めないですね。この人はね、他の局でコミュニティ FM でパーソナリティやってる人なんです、リーコさんって。ググったら出てくるんで、それで勘弁してください。リーコこと伊勢崎リサでしたって書いてあります。一度このリーコさんの番組に僕も出させていただいたので、僕の番組とは時間かぶってないからいいっちゃいいんだけど、ね、ずっと FM リベーテル聞いてくださってる方もいるから、ちょっとここは伏せさせていただいて、リーコさんからいただきました。そう、 BGM をね、後ろでずっと流しとこうかなと思ったんですけど、ずっとやっぱり僕が聞いてきたラジオってあんまりそういうスタイルじゃなかったんですよね。だから、ここは自分の憧れてたのに踏襲して、ちょっと流さず行ってみようかなとか思ってます。でもすいません、あまりにもテンパり続けてたら流すかもしれません。はい、ということで引き続きメッセージはどしどしお待ちしております。やっぱね、このさっきの子育て、どれだ、ダマシャンの、2月に出産したばかり、まだねちっちゃい子がいらっしゃる方とか、そういった方、本当にこうラジオとか流しっぱなしにできるメディアに救われますよね。僕もっていうか、うちの家族もというか、去年の4月、だから去年の冬って大変なのか、2024年の冬から25年の春にかけて、老犬の、年老いた犬のケアをねずっとしてたんですよ。ちょっともうね、ヨボヨボで、目が離せない状態になっちゃって、一人で起き上がる、一人で寝るができなくなっちゃったんですね。だからずっと寝てても長く寝れないんですよね、そういう老犬でちょっと病んできた子って。だから30分とか1時間半とか寝たら起きるってこうジタバタ暴れ出して、自分で立てないから、その晩ジタバタバタって暴れてね、
下手したら自分の体を自分の爪で傷つけちゃう

ぐらいにまで暴れちゃうんですね。そうするとこうよっこらしょって起こしてあげなきゃいけなくて、でうろうろしててもすぐ転んじゃうから、こう支えながら歩かせて、でまたそろそろ疲れたかなと思ったらうまくこう横にさせて、自分一人で横にもなれないから寝かしつけてっていうのを夫婦でずっとやってたんですよ。で僕はね、昼間のお仕事あったからずっとほとんど奥さんにお任せしちゃって、夜中とかはね3時間交代とかでやってたんですけど、その時も奥さんはもう辛くて、やっぱりだから夜中とかその YouTube とかで流れてる、まあ、ラジオみたいなの、まあ、目で追わなくていいものをずっと流してて、それに救われたっていうのがあったんでね、やっぱりこういうメディアっていうのは本当に必要というか、いつでも人よ誰かが必要としてくれてる人がいるので、ずっとずっと残ってってほしいなと思います。まだまだすごいこんなにいただいて本当にありがとうございます。いけますかね、まだ時間大丈夫ですね。ラジオネームだるまさん、この日を楽しみにしておりました。ちゃんと聞けてますよ。仕事場で流させていただいております。白石さん、ぜひホーミーズの広報よろしくお願いいたします。これはどなたか分かんないけど、あ、分かった、はいはい。私ね、旭川来てからね、ちょうど1年ぐらい前にブラジリアン柔術を始めたんですよ。全然格闘技経験とかないし運動もできないんですけど、すごい楽しくて、ブラジリアン柔術でホーミーズ旭川さんっていうところでお世話になってるんですけど、そこの道場の先輩ですね。ありがとうございます。本当にね、このブラジリアン柔術の話もしたいんですけど、道場の方がみんな優しくてね、何かやると僕の治療院とかね、みんな来てくれるし、ツイッターで宣伝、ツイッターじゃないわ、インスタで宣伝とかすると皆さんちゃんとね、それをこうリツイートじゃない、なんていうの、リポストじゃない、してくれてね、宣伝してくれたりするんです。ちょっとね、いずれまた柔術の話させていただきたいと思います。まだ時間的に読めるかな、はい。ラジオネームヌーピーさん、旭川市在住の40代男性です。仕事が夕方なのでこの時間は家にいたりウォーキングをしています。これから白石さんのラジオは良いお供になりそうです。ヌーピーさんもありがとうございます。これ全部読んだ。いやー、本当に皆さんありがたいですね。いやね、その今日から始まるだから、さっきのね、コーヒーは豆からさんみたいにずっと FM リベールつけっぱなしですよって人はまあ聞いてくださるかなと思ったんですけど、それ以外の方は始まってるってことも知らないから、これね、どうやって周知するの、どうやって告知すればいいのっていうのがあったんですけど、こうやって聞いてくださってる方がちゃんといて、しかもメッセージもね、こんなにたくさん送っていただいて本当にありがとうございます。まだまだメッセージ募集していますので、あ、ファックス番号を手に入れるのを忘れました。どっかにないかな、ないんだね。ちょっと次の CM の間にファックス番号ちゃんとゲットしてきます。引き続きメール募集しております。 radio@fm837.com radio@fm837.com でございます。あとは FM リベールのホームページからもメッセージフォームっていうのがございます。そちらにポチポチポチっと必要事項入れていただいたら、メッセージそのまま送信できるようになっていますので、 FM リベールで検索してみてください。 FM はアルファベット2文字、リベールはひらがなですね。 FM リベールで検索していただいたら出ると思います。はい、あっという間に30分経ったんだね。すごいね、こうふわふわしたまんま30分って終われるんだな。はい、じゃあこの後は引き続きいい加減 CM 明けに僕がちゃんとファックスを周知を読んで、で CM 明けは私どこの誰ですよっていうのをちゃんと自己紹介して、30分自己紹介してないっていうのはだいぶ問題ですよね。すいません、どこの誰でこんなことしてますよっていうのをお話ししつつで参りたいと思います。はい、では CM 時報の後また引き続きおしゃべりお付き合いくださいませ。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。ペットと暮らせるグループホームひかり。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まずひかりまでお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホームひかり。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022。 北建ビル管理株式会社。
2: 大雪寺ビールのテイクアウト。シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え。もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400。 大雪寺ビール館まで。
3: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が11時をお知らせします。
4: はい、というわけで再びスタジオでございます。この時間は白石悟のしゃべりベールと題しまして、私白石悟がひたすらしゃべり続けるという番組をお送りさせていただいております。ファックス番号来ました。はい、ファックスはこちら 0166-22-8307 です。0166-22-8307までお待ちしております。いや違うのよ、じゃあバタバタしてるでしょ。これ今日初回じゃないですか。あのね、初回で、あの初回ぐらいは局長いてくれますよっつったんですけど、いるはいるんだけど事務所にいんだよ。あのスタジオ内僕一人なのよ。初回よ、初めてこのミキサータック触るのよ。そんなことございます？ちょっとびっくりしすぎた。だからここでファックス番号ないよって言ってたら、あの事務所から持ってきてくれるかなと思ったら持ってきてくれなかったから、今 CM の間事務所行って走ってメモに書いてきた。もう一回言っときますね、せっかく持ってきたから。 0166-22-8307 でございます。今どれぐらいの人がご自宅にファックスってあるんですかね。まあ、でも結構来るようなのでね、お待ちしております。はあ、いやーすごいっすね。ほんと宅いじりながらもすごいけどね、僕がまだどこの誰だか分かんないわけじゃないですか。分かんないっていうかね、信用がゼロじゃないですか。実績ね、 FM リベールでの実績ゼロなんだから。番組パーンと始まってずっとこうね、ってなる可能性だってあったわけでしょ。でも横にいないんだもの。すごいよ本当。信用していただいてるのは嬉しいんですけど、はい。でようやく私の、自身の自己紹介をさせていただきますね。番組開始30分でようやく自己紹介でございます。ですね、私白石悟はですね、東京で20歳からずっと20年ぐらい一応俳優をやっておりました。まあね、俳優をやっておりましたっていうのもおこがましいぐらい、大したもんじゃなかったんですけど、一応20年間舞台、主に舞台で活躍して、中ではミュージカルに出てた時期もあるんですよ。もう何年か分かんない、6年とか7年とか劇団四季っていうところにお世話になって、6年か7年かは俳優だけで食べれてた。でもそれ以外はもう別にね、アルバイト

トとか他の仕事しながらだったから、まあね、俳優と言っていいんだろうかよくわかんないですけど、20年間舞台やってまして、で最後の6年あ違うわ、ま、劇団四季までいたのが2009年いっぱいとか劇団四季にいて終わって、ですごいね、当時の劇団四季はスケジュールがみっちりで休みなく全然なかったから、終わって辞めて、ああどうしようかなってなって、俺海外旅行一回も行ったことないやって思って、せっかく行くんならまとめていっぱい回っちゃおうと思って、初めての海外で世界一周旅行したんですよ、バックパック背負って。でその間にいろんな国のいろんな舞台とか見て、自分はもうちょっといい俳優続けるべきかどうかちょっと考えようみたいなのをちんたらして、結局でも4ヶ月ぐらいしか旅行は続けられなかったかな。で日本戻ってきて、そこからひょんなご縁でプロ野球のデータ配信の仕事をやらないかっていうお声がかかりまして、プロ野球のね球場に毎日行ってスコアつけながらデータ速報を配信するっていう仕事で、野球のスコアとか全然つけたことなかったんですけど面白そうと思って、でスコアつけにはまってデータ配信、あとはそのまんまそこにも結構長くいて、その後子会社に移ったりして、まあ、ちょっと記事っぽいものを書かせてもらったり、あとゲームのシナリオを作ったり、野球ゲームのね、あとは選手の寸評を書いたりとかしてて、でその時にその仕事をやりながらトレイルランニングって山走るマラソンにはまりまして、そこでね、まあね、今まで四季で散々体いじめてたのにずっとデスクワークだけだとなまっちゃうから、そうやって体を動かしてたらちょっと体しんどいからケアしなきゃいけないお年頃にもうなっちゃってまして、でピラティスのインストラクターの資格を取ったんです。ピラティスにはまってインストラクターの資格登録ってインストラクターもやりながらプロ野球のデータ配信やってたんですね。である時そのプロ野球の記事いろいろ漁ってたら、あのダルビッシュ投手の記事が出てきて、ダルビッシュのトレーナーをやっている方の記事が出てきたんですね。中垣誠一郎さんっていう、その方の記事読んで、あ、プロ野球選手のケアをするってすごい仕事だなって。今ピラティスのインストラクターやってるから体のケアも、まあね、自分もやっている立場だからすごい面白そうだな、こういう世界もいいなって調べてったら、その中垣さんっていう方は、あの僕が劇団四季時代に体のケアでお世話になっていた小森スポーツマッサージっていうそのスポーツトレーナーの会社の方だったんですね。だから自分のケアしてたくださってた方がプロ野球選手のケアもしてるっていうのを聞いてはいたんですけど、あ、こんなダルビッシュとかと一緒に海外行っちゃうようなすごい人たちの集団だったんだ、すごいな、人の体のケアって奥深いな、でもこれは一生追求できる仕事だなと思って、そこから鍼灸マッサージ師の資格を取るために3年専門学校に通って、で在学中から自分がお世話になってた小森スポーツマッサージって会社に修行に行って、でひたすらスポーツトレーナーとして修行をして、で何年か経って、まあ、ぼちぼち自分一人でもやっていけるのかなっていうぐらいになったので、金がねずっと東京以外で暮らしたいなと思ってたんで、最初はニュージーランドに移住しようと思ったんですよ。ニュージーランドってね、日本の鍼灸の資格そのまま使えるんですよ。まあ、ちょっと簡単なテストを受けなきゃいけないんだけどね。でいろいろとニュージーランドの鍼灸師の方とつながってもう着々と行く準備してたんですけど、まあ、コロナとか円高とか物価高とかいろいろ始まっちゃって、ちょっと海外は厳しいかな、じゃあ国内で犬を広々としたところで自然豊かなところで一緒に犬と暮らしたいなと思ってたんで、どっかいいとこないかなって日本全国探し回って北海道旭川にたどり着いて2年前にやってきたということでございます。最初の2年はね、いきなり開業って言ってもね、まだ知り合いもどういう人がどういうエリアに住んでるかも分かんないんでできないんで、訪問マッサージっていうね、通院とかできないしにくい方たちのお宅に行って鍼灸とか鍼灸マッサージをやる訪問マッサージを2年間やらせてもらって、で
そろそろ開業しようかなっていうことで今年

の4月に神楽丘で開業、鍼灸マッサージ治療院を開業したと。でそこのアカウントを山下局長が拾ってくださったということでございます。はい、経歴をバッて喋るとなんだか短いようで長いようで、まあそんなやつなんでございます。まあね、こうバーって話しましたけど、この中でね、もうちょっとここについてもうちょっと詳しく喋れようとかっていうのがあったら、ぜひともその辺もメールでファックスでもいいので送ってください。ます、これメール、ごめんなさい、一個言うの忘れてた。メールの時は全部ね共通のアドレスなので、どの番組宛てか分かんなくなっちゃうから、どっかにね白石とかしゃべりベールって入れていただけると拾いやすいので、ぜひぜひ入れてくださると嬉しいです。はい、ここでもう一個メールが来ました。はい、ありがとうございます。ラジオネームお猿のランナーさん、白石さん、この度は夢だったラジオ番組開始おめでとうございます。初めてお会いしたのは某トレイルランの大会の宿泊で相部屋になった時だったかと思います。その通りです。はい、そのご縁で一緒に走ったり、私の体をメンテナンスしていただいたこともありますが、まさか旭川に移住してさらにラジオ番組まで持つようになるとは思いませんでした。私は引き続きランニングを頑張っていきますので、白石さんもやっとつかんだ夢を大事にしてください。これからも応援しています。ありがたい。もうちょっと読みながら泣きそうになっちゃった。皆さんラジオネームでちゃんと誰だか分かるようにしてくださるのが嬉しいですね。この方は、ね、ランニング仲間というかですね、僕よりよすんごいランナーさんなんですけど、トレイルランニングの大会ね、トレイルランニングって山を走る大会があるんですよ。で多分長野県の大会だったと思う、なんて名前だっけ、野沢温泉 4100D とかいう大会で65キロ山の中を走って、 4100D っていうのは累積標高差なんですよ。4100メートル分登って4100メートル分降りる、そのコースを通してね。で 65キロ、制限時間が確か20時間とかだったのかな。で朝5時スタートとかだから、だいたい皆さん毎泊するんですよ、長野の方以外はね。でそこで宿泊も大会が斡旋してくれてるようなとこで、相部屋で安く泊まれて、皆さんランナーで、でお猿のランナーさんは僕と相部屋で、そこで全然すごいランナーさんだったからスタート地点以外ではほぼ会わなかったけど、それからね変なご縁でいろいろ共通の知り合いがいたんですね、確か。そうで、誰々さんを知ってますよとか言って、でその後もやり取りするようになって、一緒に練習したり他の大会でご一緒したりして、この方はねすごいから、マラソンを2時間半切るぐらい、サブ3おろかサブ 2.5 ぐらいすごい人で、トレイルランもすごいし、マラソンもすごくて、ウルトラとかも全然出るし、沖縄一周マラソンとか多分一周350キロとかじゃなかったかなとか出るような、本当にすごい人で、奥さんのご実家が確か北海道でね近くって、でインスタとかでお互いやり取りしてる方ですね。え、変なご縁がずっと続いて、こうやってラジオまで聞いてくださってありがたい限りでございますね。え、皆さんまだまだ引き続きメッセージ募集しております。この1回目だけじゃなくてね、ちゃんと次以降も聞いてくださいね。本当ありがとうございます。そう、トレイルランニングの話もしたいんですけどね、トレイルランニングがなかったらきっと僕は体のケアをしようとは思わなかったし、いろんな人にも出会わなかったし、そのピラティスのインストラクターの資格も取らなかっただろうし、で鍼灸師になろうなんてもちろん思わなかったから、いつどこでね、どんな出会いで何にハマってどうなるかっていうのはね、本当に分かんないですよね。ありがたいことです。出会いに感謝ですね、本当に。今度あれですよね、上川だっけ、東川だっけ、大雪トレイルランみたいな大会ございますよね。10キロと40キロと65キロだったかな、ちょっと後で調べとこうね。それもねちょっと出たいなと思ってるんですけど、
トレランはもう何年 7,8 年出てないし、山おろか全然走ってないんでちょっと不安ですよね。大丈夫かしら。でも10キロなら出ようかなと思ってますね。あ、それより前にあれだよ、まあ、時期的に後だけど9月だっけ、旭川ハーフマラソン、これはね絶対出なきゃと思ってますね。リスナーの方でも走られる方多いんじゃないでしょうか。旭川ハーフマラソン去年ね出てね、去年マラソンの大会出たのは多分 5,6 年ぶりで、ハーフなんだから僕一応フルの記録が4時間3分45秒なんですよ。あと3分45秒早ければねサブ4だったのにできなくて、なんとかね今年もリベンジして2時間前回の記録をねいければと思っております。はい、ではまたここで一旦お知らせを挟んでまたお話に戻ってまいります。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

はい、というわけで CM の前に行くお作法がちょっとまだうまくいっておりません。ジングルをねうまく使えばいいんですよね。はい、分かっちゃいるんです、すいません。このねジングルあるじゃないですか。このジングルね僕作ったんですよ。あのしゃべりベールってやつ、ちょっとごめん、もう一回なんか適当なの流すね。こういうの流れてない、はい、こういうの

そうそう、こういうのがねあるんでございますよ。でこれがないとやっぱちょっと辛いなと思って、あのジングル用意しなきゃなと自分でねしようと思って、あの舞台やってた時のつてで作曲家さんがいるからちょっと連絡して、ね、ラジオやるんだけどジングル作ってよってね頼んだんですよ。そしたら、あ最近ちょっと、音楽やってないからちょっと辛いかもな、でもあれだよジングルぐらいなら AI で作れるよって言われて、そうか今そういう時代でございますかと思って AI でね作れってやってみたんですよ。そしたら簡単にできんのね、ほんとびっくりするぐらい。これでもなんかね僕のやった AI がなんだけど10秒程度で作ってって言ってもどうしても30秒になっちゃうの。だからなんかこの AI、 僕のやった AI は短い曲を作るのがすごい苦手ですみたいな感じで、だから作ったのをちょきちょき切ったりいろいろ再編集したりしてジングルにしたんですけど、これでもクオリティが高すぎて本当にちょっと怖くなっちゃった。だってさ、ただなんよこれ。怖くないですか？え、怖いの僕だけですか？こんなやってっつってすぐに歌まで吹き込んでくれるような音楽をすぐにただで手に入る、しかもものの30秒ぐらいしか待ってなくて、怖いなと思って。これ自分がもし、あでねね、これがその30秒しかできないし、もうちょっとなんかいろいろないかなと思って調べたら音楽生成専用の AI っていうのがあったので、音楽先生専用の AI さんはあのね、歌詞入れるところ、あの BPM の指定、曲の速さね、指定とか全部できて、あの曲調もそうだし A メロ B メロサビみたいな指定もできるの。これもまあ、あのフルダウンロードするにはちょっとお金かかりますよとかなんだけど、これも全部ねできちゃうの。こっちの方がねやっぱクオリティ高いんです。ちょっとこれもね今一個流していい？例えばこういうの。

すげくない？ちょっともうほんとゾッとするんよ。でもね、最初やっぱね AI だからちょっとなんかへんてこなことを作ったりすんの。あの歌詞にしゃべりベールしか入れてなくて、説明文の方にしゃべりベールというラジオ番組のジングル、曲調は、まあ、シティポップ調で、長さは10秒程度とかって入れたら、しゃべりベールという名の番組をとかって全部説明文歌い出してそういうんじゃねえよとかっていうツッコミとか、なんかトンチンカンなこととか全然関係ない歌詞とかを歌い出したりとかはあったのけど、こうすぐに修正してこういうクオリティのものを平気で数秒で作っちゃうっていうこの怖さでね、そのずっとこうやってて、家でやっててこういうのを家で流してるわけじゃないですか。そうするとかみさんがね、さっきは何やってんのってなって、いやいや実は AI でこうこうこうでねっつって、そしたらね、何それ面白そう、やらしてっつって、なんかいろんなの頼み出して一個ね遊んでできたのがこれです。

こういうのがねできるんですよ。これはヒップホップでシャビリベールで韻を踏んでうまいこと歌って、うまいこと歌ってっていう指示が AI に通じるのかよ。で男性の音声でもしまあね、一応韻は踏んでたけど壁にレール全然関係ねえよっていうね。まあ、鳴り止まないベルはなんかちょっとこうね、メッセージとかリクエストの電話が鳴ってるみたいな感じかもしんないけど、ベールを刻んでどうすんだと、今宵じゃねえしねっていう、こんなのとかね、いろいろとできるんですよね。このトンチンカンなやつをやるのは可愛いなと思うけど、さっき流したようなね、すごいこうクオリティ高いのとか平気で作れちゃうのを見てると、これさ、もし自分が、まあ、売れないシンガーソングライターとか、もしくはなんかこういう楽曲を作る仕事で AI 頼っちゃうんじゃないかなって、まあ、別に頼るのはいいとは思うんだけど、なんかすごいモヤモヤしちゃうと思うんですよね、僕の性格上。だからプロ野球のそのデータ配信とか、選手の寸評を書く、短い文章を書く、ね、その選手の特徴、身長190センチの長身から投げ下ろす球威のあるストレートが武器みたいな、そういう寸評とか多分 AI で任せたら速攻50人分とかできるわけでしょ。すごい、なんかやってて便利だなと思ってたけど、途中からどんどん怖くなっちゃって、これねえ、どうなんだろう、自分がアーティストだったらこれどう思うんだろう。しかもね、歌までそつなく歌っちゃうわけでしょ。なんかね、考えちゃうよね。これだからさ、今アーティストやってる方が、アーティストやってる方ってのも変だけど、アーティストの方がこれやって、で別に AI を使うことにはね、まあ、賛否はあるかもしれないけど、いいとは思うんです。でも私が作った曲ですって言って発表して、そこに AI が絡んでるかもみたいなことももちろんあるわけじゃないですかね。だからそれに関して、これいい

曲だけど AI 使ってるかもなってリスナーがちょっとでも思うっていうことじゃないですか。 AI の匂いというか AI の可能性は絶対否定できない楽曲だなと思いながら楽しむわけでしょ。だからもう AI 前と AI 後の世界でなんかねこう世の中のなんていうの評価が違うんじゃないかなと。昭和の時に作られた名曲って絶対 AI は関与してないわけだから 100% 人力なわけだから、改めて AI 後の世の中はその昭和とか昔の楽曲の評価が再評価される世の中とか来るんじゃないかなと思って、ね、すごいですよね。そのうち AI がラジオ番組やるようになるかもしれないんですよ。いやーなんかね便利だけどちょっといろいろ考えちゃう私のジングルでございましたとか言ってたらもうあっという間にそろそろエンディングのお時間が近づいてきたわけですね。はい、改めましてメッセージ送ってくださった方のお名前だけもう一度読ませていただきます。ラジオネームマイさん、タカマティさん、コーヒーは豆からさん、リーコさん、ダマシャンさん、ダルマさん、ヌーピーさん、あとは王次郎さんとお猿のランナーさん、皆さん本当に温かいメッセージありがとうございました。引き続きメッセージ、こんなところで聞いているよ、いつどこで、いつどこで、いつは今なんだよ、車に乗りながらとか仕事しながら、あるいは北海道外ですよ、旭川市内ですよ、仕事しながらですよ、どこで聞いてますよメール、あとは白石これ喋れ、まあ、今日言ったお話の中でのこのトピック喋れでもいいですし、もしくは全然なんていうんですかね、関係ないテーマ、いきなりちょっとこれについて喋ってごらんっていう挑戦状じゃないけどそういうのもあったら全然送ってみてください。

はい、お送りしておりました白石悟のしゃべりベール、そろそろお別れのお時間となりました。はい、もう一回だけメッセージの宛先言っておきましょうかね。radio@fm837.com です。radio@fm837.com でございます。先ほど申しましたように、こんなところで聞いてるよ、もしくは白石これ喋れ、どんどんお待ちしております。で、本文もしくはタイトル、どっかに白石もしくは喋りベールって書いていただきますと、なんていうかな、振り分けが簡単にいきますので、ぜひともご協力お願いします。はい、あっという間のお時間でございました。いやー、これね、週1回の番組だったらこの後ね、自分のオンエア聞き返して反省して改善してとかあるけど、また明日の10時半からお送りするわけですからね、え、大丈夫でしょうか。こうわちゃわ、明日もわちゃわちゃしてる可能性大ですけど、ぜひとも皆さんのメール本当に助けられました。ぜひとも引き続きこの番組放送外でもメッセージを送っていただけますので、ね、送っていただけたらと思います。温かいメッセージお待ちしております。はい、本当にありがとうございました。1時間あっという間でしたね。お相手は私、白石悟でございました。それではまた明日お会いしましょう。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど、積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に西山坂田。

0: 田電機です。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: とライスお願いします。
5: 醤油ラーメンとライス、
6: 塩ラーメンで、
5: 塩ラーメンで。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
2: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
7: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで町を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート、焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。
8: サニークリーンは今日も行く、あなたの町へ飛んで行く。
9: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
8: きれいの味方、サニークリーン。
10: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

6月1日月曜日お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間は、この後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の旭川、天気は晴れ、気温は28度、一日の最高気温は30度で降水確率 0% となっております。今日はね、もう先週から月曜日30度になるとか思って結構騒いでたんですけど、旭川はとっても天気が良くて、このあと今日はずっと一日晴れ、降水確率も 0% が続きまして、気温もなんと、このあとどんどん上がっていって、少しずつ上がっていって、2時台で30度になります。2時から午後4時にかけて30度ね。もういよいよなんか夏になっていくっていう、この太陽の気合が感じられますけれどもね。それが今日だけではないんですよね。月曜、そして明日火曜日、あさって水曜日ね、ずっと天気が良くて、まあ、曇り時々晴れとかで進むんですけれども、気温も高い。最高気温が、今日30度、そして明日29度、あさって28度とね、30度近くが続くんですよ。皆さんね、急に一気に暖かくなりますので、ぜひ体調管理など気をつけていただきたいと思います。そして皆様、ゆらりゆランチにいつも素敵なメッセージ、そして曲のリクエストなどをいただきありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てにどしどし送っていただけたらと思います。今日のテーマは、最近あなたがハマっていることを教えてくださいというテーマでお送りしていきたいと思いますので、何でも OK です。お気軽に番組宛に送っていただけたらと思います。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

はい、それでは6月1日月曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日から6月スタートですね。そして昨日は満月の夜でしたね。満月の夜からのそれが終わり、6月が始まっていくという今日ですけれどもね。そしてその始まりをなんかこう祝っているかのような天気、旭川のこのいい天気、買い物公園のスタジオから見えるお空は雲一つなく青空が広がっております。一気に30度になるのかいっていう感じですけれども、みんな体調大丈夫かな、旭川の皆さんは。でね、これが3日間、高気温、あったかい気温が続くということで、皆さんね、ちょっと戸惑っている方も多いと思いますしね、体がついていかないよってちょっとしんどくなっている方もいると思いますけれどもね、体調管理、自分の体を大事にして無理せずに、疲れた時はゆっくり休むというねことを心がけていただきたいなと思います。私もね、今日6月1日スタートということで、もう今年が始まってね、もう半分が始まろうとしているというか、半分を終えようとしているのか、そしてまた半分、もう半分を始まろうとしているっていう感じですけど言ってることなんかおかしいかな。いや、旭川はやっぱり雪が溶けるのが遅いから、なんか冬がついこの前まで続いていたような感じがして、で気がつくとね半年経ってるみたいなことが多いんですけど、そう体感することが多いんですけどね、半分来ちゃったよっていう感じで、今日は1日詣にね、上川神社に行ってきました。半年間、そして先日のライブも、楽しみましたよっていうご報告とね、あと半分よろしくお願いしますと、いう感じで神様にご挨拶してきましたけど、皆さんのね健康も共に、ちょっと支えてくださいというふうに、神様にお願いしてきましたのでね、みんなで一緒に楽しく夏を過ごして、きっと1年あっという間だと思いますのでね、ゆらりゆランチも今後とも引き続きよろしくお願いしますというふうに神川神社に、参拝してまいりました、ね、今日はやっぱり1日だと結構人が多いんですよね。神川神社も何度か1日詣に行かせていただいているんですけど、でおみくじを引くと、まあ中吉でして、よくわかんないことがいっぱい書いてあったから、なんとなくと理解して結んできましたけどね、なんかいいのか悪いのかよくわかんないことがたくさん書いてあったから、まあ大丈夫なんだろうと思って一番上にくくりつけてきましたけれども、そんなこんなでね、半年あっという間にいろいろと終えて、またあっという間に過ぎていくんだろうなと思いながら、自分の健康と皆さんの健康を願ってきました。で、本当にねつい先日終えたばかりの、5月30日の土曜日にね、ライブをさせていただきまして、本当に来ていただいた皆様、リスナーの皆様もね、たくさんお見えになって本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。さやかさんも来てくれてね、本当にこうもう会場すごく私の大切な人ばかりで、本当にみんながみんな交流してほしいななんて思いながらね、交流会なのみたいに言われたりとかして、面白おかしく、ライブは進みましたけれども、今回 Now the Time というね、ジャズバーで歌わせていただきまして、ボーカルは私、そしてピアノは、旭川の、かなさん、前回も2ヶ月前ぐらいに一緒にデュオでやらせていただいた、もう共演すること3度目になります、ピアニストのカナさん、
そしてドラムは小樽からですね、直美さん来ていただきまして、そしてベース、そしてサックスは、札幌から高校1年生のベースのねねちゃん、そして中学2年生のサックスの葵ちゃんと、もう女子ばっかりというかね、もう企画的には女しかいないっていう企画なので、出演者がね、そういう企画でして、Now the Time の、マスターのすすむさんにプロデュースしていただいて、今回は、直美さんとベースねねちゃん、サクサおいちゃんの姉妹と初共演させていただきました。で、やっぱり小樽と札幌からお越しいただくということだったので、本番前のリハーサルしか合わせられないということになりまして、まあでも皆さんね、もう何度もステージこなしている、プロ、ほぼプロの皆様なので、まあ、心配はなかったんですけれども、みんなでねリハーサルして、こういろいろと構成とかアイディアとかを交わし合いながら、一番最後にやった曲でね、なんかすごくグッと一体感が出て、リハーサルでね、あ、今日いけるなと思って、なんか確信に変わったのと、あとね、本当に皆さんすごく心が綺麗で、このメンバーならいい音楽できないはずないなっていう、それも確信に変わってね、この初めてお会いする、姉妹のね、ねねちゃんと葵ちゃん、高一と中二なんですよ、姉妹で。めちゃくちゃ謙虚で、心が綺麗で、言葉遣いとかも丁寧で、本当に何だろう、すごく、まあお父さんも一緒にね、運転手で駆けつけてくれて、でずっとお父さんも動画を撮りながら隅でね応援してくれてたんですけれども、なんだろうな、やっぱり伸びる子、伸びていく子というか、将来楽しみになる子って本当に心が綺麗なんだなっていうのを実感して、ますますね出会いに感謝と今後が楽しみな、若き才能だなと思いながら、一緒にねリハーサルから本番まで過ごさせていただきまして、楽屋とかでもねめちゃくちゃいい子なんですよね。一つ一つ感謝も言えるし、本番でも MC とかでなんかご紹介に預かりましたとか、そういう言葉がね、丁寧な言葉が普通に出てくる、素晴らしい高校生と中学生だなと思って。でこの2人はですね、札幌で音の種というジャズバンド、インストバンドを組んでおりまして、この姉妹に加えてドラムの男の子、一緒にトリオでやられております。でいろんなイベントにね、出てて素敵な演奏を聴けるので、皆さん旭川の方も、拠点地の札幌周辺の方もね、ぜひ聴いていただきたいし、シティジャズも出るって言ってたかな、とかいろいろと聴ける場面がありますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。そして SNS でも、演奏動画を上げています。もうめちゃくちゃすごいです、スーパー学生たちですね、実力派なので、ぜひぜひもう今のうちにサインもらっといた方がいいよって MC でも言ってね、何人かこうサインをいただいておりましたけれども、妹の葵ちゃんがサックスで、中学1年生の時にね、ジャズの全国のコンテスト、サックスのコンテスト、ちょっと正式名称わからないんだけど、それで3位に入賞してて、しかもそれが大人もね子供も、もう年齢幅広い層の中で3位に入賞したという実績も持っておりましてね、とても姉妹で揃って、将来楽しみというか、もうすでに有名で、もうプロの演奏なんですけれども、そんなお二人と共演できて、そしてドラムの直美さんもね、いろいろとこうドラムを教えたりもしてるし、そして札幌、あ、札幌じゃない、小樽
が拠点地なんだけど、マテノっていう3人組のポップスガールズバンドで、演奏されております。オリジナルの曲を、3人組で演奏してライブをしたりとかされてるみたいでして、ぜひ SNS で、活動内容チェックして聞きに行っていただきたいんだけど、直美さんもね初めて共演させていただきましたが、すごく謙虚な方なんだけど、ステージ上では憑依型だなというふうに私は思ってて、なんかもう本当に音に溶け込むように、なんだろう、自分の感性が憑依してる、言葉合ってるかな、なんか例えるのが難しいけど、音楽に溶け込むタイプというか、溶け込みながら作っていくタイプというか、もう天才だなって思いながらですね、でもうリハーサルから聞いてたんだけど、1曲目にインストの演奏をしていただいて、2曲目から私が入って、で Take 5という楽曲を歌わせていただいたんですね。で1曲目なので、それぞれのご紹介とともにソロ演奏のパートも設けて、Take 5をお送りしたんですが、その時の直美さんのなんかもうゾーンに入ってる演奏を目の前で、私はボーカルでね立ってたので聞かせていただいて、なんかすごくねゾワーッと感情が込み上げて、なんか泣きそうになっちゃって、圧倒されちゃって、で Take 5ってちょっとなんかなんて言うんだろうな、ムーディーな楽曲だし、ちょっとね大人な雰囲気というか、そんな楽曲でクールな印象なのに、なんかちょっと涙腺が込み上げてきちゃったと思いながら、でソロが終わった後また歌に戻ってエンディングだったので、歌の世界観、曲の世界観に戻らなきゃって必死でね自分の感情をコントロールしてましたけど、本当に共演者の皆さんのすごいプレーで感極まるっていうシーンが何度もありまして、直美さんもそうだし、かなさんもね本当に今回は3度目の共演なんだけど、ピアノが本当にすごく、素敵なソロもそうだし、伴奏もそうだし、もう実力というかね、そのプレーは折り紙付きの方なんですけれども、いつも支えていただいて、2人で今回は2人だけの曲を1曲やらせていただいて、花水木をデュオでやらせていただいたんですね。でその時のね呼吸感とかなんかそういうのもすごく、私もやっぱり皆さんがお上手だし、呼吸が合ってくると自分もやっぱり乗るわけですよ。歌に感情がこもるし、世界に入れるし、だから本当に気持ちよく歌わせていただいたなっていうのが今回の感想ですね。本当にそれぞれすごいプレイヤーとこうやっていい出会いがねできるっていうのは、いい出会いがあるっていうのは本当に音楽をやってる中での醍醐味というか、ありがたい部分だなっていうのは思います。すごい才能たちのこのなんて言うんだろうな、合奏と一緒に共に歌えるっていうのはね、とても幸せだったし楽しかったし熱くなったしっていうライブでしたね。みんなそれぞれ、

活躍していますので、ぜひ気になられる方は SNS をチェックしていただいて、そしてまたそれぞれ活動をしている中でこのメンバーがねまた揃って共演してまた何か熱いものを新しいものを作り上げられたらとても幸せだなと思っております。ね、興奮状態で喋りましたけれども、一部はそのインストとそしてテイク5、イパネマの娘というボサノバの曲ね、あとラブ、ナットキングコールのラブという曲、ジャズですね、と、ノラ・ジョーンズの、Don't Know Why、 そしてスティービー・ワンダーの Isn't She Lovely をみんなでやらせていただいて、そして2部はですねデュオで花水木をやらせていただいて、そしてまたインストの楽曲1曲と、そして、オリジナルラブの接吻、その後にエゴラッピンの色彩のブルース、そしてジャスト・ツー・オブ・アス、グローバー・ワシントン・ジュニアのジャスト・ツー・オブ・アスと、あと最後にアンコールで It Don't Me A Thing というジャズのねスタンダードジャズを歌わせていただきました。これで全部だったかな、いろんな楽曲をやりましたし、もうほぼ初挑戦の曲ばかりだったんですね、私にとって。なのでとってもね苦戦した曲もあるし、でも楽しく歌わせていただきました。ということでそのライブで歌った楽曲の中から、今日は1曲目2曲目選ばせていただきました。1曲目私が歌った Take 5というね楽曲から、こちらジュジュ、アーティストのジュジュがカバーしました Take 5、そしてオリジナルラブの接吻、こちらの2曲をお送りしたいと思います。

お聞きいただきましたのはジュジュでテイクファイブ、そしてオリジナルラブで接吻の2曲でした。ということで、改めまして本当にね、5月30日足を運んでいただいた皆様ありがとうございました。来ていただいた方、リスナーの方でいらっしゃいまして、そちらの方のメール読ませていただきたいと思います。ラジオネーム雪虫さん、いつもありがとうございます。マミさん、ごきげんよう。牛のお乳は栄養満点。はい、今日は世界牛乳の日だそうです。マミさんのお知らせしてくださる今日はこんな日リストに上がってるかもしれませんから、詳細は省きます。え、面倒なんだろうって、そんなことはありませんよ、笑い。マミさんの怒った顔が見たいからちょっと困ったちゃんになってみました。えへへ。ということで、今日はね、私今日は何の日っていうのを本当に気まぐれで皆さんにお伝えしておりまして、今日は言わなかったですけれどもね、6月1日世界牛乳の日というのが定められているそうで、国連食糧農業機関 FAO が2001年に提唱したもので、日本でも2007年に日本酪農乳業協会現 J ミルクがこの日を牛乳の日、6月を牛乳月間と定めました。あ、なんでだろう、なんでかちょっとわかんないけど、目的が牛乳、乳製品の関心を高め、酪農や乳業の仕事を多く、いろんな方に知ってもらうこと、また語呂合わせで牛乳と読むことから9と2ですね、牛乳9、2と読むことから、9月2日を地域独自の牛乳の日としている団体も、自治団体もあるそうです。ということで、6月1日世界牛乳の日、なんか理由があんまり書かれてないけれど、なんかあるのかな。酪農の盛んな地域では新しい草が伸びる頃から放牧を始め、冬を牛舎で過ごした牛たちは野に放たれ、踊り上がって喜び、思う存分青草を食べます。生命力あふれるこの時期、ミルク、これをもたらす命や自然、働く人々に感謝するお祭りやお祝いが世界各地で行われます。なるほど、この6月1日頃から青草がこうね、なんて言うんだろう、食べ頃、牛たちの食べ頃ね、そして放牧とかが始まるということで、そういった理由なんですね。なるほど、牛乳の日、みんなぜひ牛乳飲んでみてください今日はね。そして雪虫さんがなんで私の怒った顔が見たいとおっしゃったのかこれはね、ライブの一節であったのですね。私怒るときは怒るよっつってね、あまり怒ってるっていうのが伝わらない顔をしてるんだけど、私が割と怒るのはね、やっぱりなんて言うんだろうな、演奏してるときにやっぱり耳を傾けてほしいというね、自分のわがままが発動してしまいまして、そういうなんだろう、私の歌を聴きに来ていないというか、そういう演奏会場もあるわけですよ。やっぱり中でも、まあ聞きに来てくれている方もいれば、別に私目的じゃない方とかもいらっしゃるね、そんな会場あって当たり前なんですけど、なんかやっぱりやるからには聞いてほしいっていうね、そういう心が芽生えてしまったり、こうやっぱり演奏してると世界に入ってしまうので、それを邪魔されたくないというね、ちょっとだけわがままな部分、自分の日頃隠してるわがままな部分が出てきちゃって、ちょっとね、ニコニコしながらも怒ってる時があるらしくてね、聞いてよって思っているのがバレる時があるんです。そんな話をね、ライブの MC の時にしてて、そうだから皆さんがやっぱりライブハウスとかでマミを聞きに来た
って思ってくださってる方たちなら、こう安心してね、心置きなくこう自分を表現できるんだけど、そういう恵まれた環境ばかりではないので、そういう時にちょっと怒っちゃうっていう話をしたらね、みんな笑っててね。そうそう、でもその時にやっぱり聞いてくれと、今いい演奏してんだから聞いてくれって思うくらいの方が今後伸びていくよって、ある、リスナーさんに言われたことがあって、初めてねこのわがままな部分をよく捉えてくれる方に出会ったことがあってね、そういう捉え方してくれるんだって思って、今後どんどんわがままをちょっと出していってもいいのかなって思ったきっかけがあったんですね。やっぱりね、やるからには聞いてほしいと思っちゃいますよね。ということで、雪虫さんがこの怒った顔が見たいと、そんな話をしてくれてますけど、私あんまり怒りが伝わんないんだよな。怒ってるよみたいな、私今怒ってるよって言ってもあんまり相手に伝わらないことが多くて、そんな性格なんですけれども、メールを続けると、そう、週末のライブとても楽しくて最高だったのですが、まみさんがよくご存知のお客様に対するうるさいかもという何とも言えない発言は驚いたけど、うんうん、この雰囲気いいなって思ったのです。そうそう、まみさんとお客さんの距離感が絶妙で、例えば初めてライブ観戦する人には安心感を与えるのではと思うのです。ナウザタイムという空間の良さも体全体で味わえるし、まみさんの MC 力も堪能できました。そうね、ちゃんとこの場のねエピソードも入れてくれてますね。そう、こういうことがあったのです。やっぱり皆さんね、お酒が入るとこう盛り上がっちゃうっていうのもわかるんだけど、曲によってはこう静かになる曲とかもあるわけですよ。無音になったりするのとかね、そういうところでね、やっぱりお話し声が聞こえると、なんか必死に作ってる世界がちょっとね、一瞬パッと切れちゃう時があって、そこはもうわがままを発動させていただいて、で私の好きな曲、今回好きな曲ばかりだったので、ちょっとうるさいかもしれないってね、ちょっと公開お説教をしてしまってね、まあ知ってる方だから言えるっていうのもあったんだけどね。そうそう、なのでやっぱりそういう時って見ていただいているね客席の皆様はこう言えないからね、やっぱり私が言うしかないね。私たちの世界を今作ってるからね、集中させてねっていう意味で、うるさいかもしれないって言ってで分かってもらいましたけれどもね。そうそう、やっぱお酒が入るとね、話が弾んじゃうとか盛り上がっちゃうっていうのもとっても分かりますね。またジャズも独特この雰囲気というか、ロックとは違って結構ねムードがある曲とか、それこそ無音になる曲とか、楽器だけになる瞬間とかね、ドラムだけになったりとかが多いから、ちょっと喋り声も目立っちゃうっていうのもあるんですけどね。そしてメールに戻ると、ベースとサックスの姉妹、黙ってたらめっちゃ素朴な女の子2人が、演奏したらむちゃくちゃプロ、少しおしゃべりもさせていただけましたが、素直な子供たちで本当にね、もうお母さんのような気持ちで抱きしめたいくらいでした。わかる、もう全部のね会話の内容とか返しとかが全部素直でいい子なんですよね。やっぱり心が綺麗な子はね、どんどん上手くなると思うし、そういう人たちがやっぱり奏でる演奏を聞きたいと思いますよね、私たちもね。将来楽しみということで、帰ってきてもインスタもフォローさせてもらいました。また生演奏が聞きたいです。ドラムとピアノとまみさんのボーカルもかっこよかった。ジャズって楽しい、そう実感した夜でした。そう、私もシンガーソングライターとして活動してるから、ジャズは勉強のためにね歌ったり、あんまりジャズしくはないっていうか、洋楽好きからジャズを歌ってるっていう感覚で見てほしいので、みんなが聞きに
来やすいライブを作りたいなっていう目的なんですよね。なのでもうジャズを本当に小さい頃からやってるこのねねちゃん、葵ちゃんの姉妹とか、もうジャズの演奏何度も何度もしてきたかなさん、直美さんの中に入るのはとっても勇気がいるし、何も分かってないなとか思われたらどうしようとかね、もうこんなに年齢が離れているこの学生の2人には、なんだろう、初めて会うから、なんかこんな曲押し付けてとか、もうはっきり言ってしまえばすごく性格悪かったらどうしようってドキドキしてたんだけど、めっちゃいい子だったんですよね。そしてみんなメンバーみんないい人だったから、もう演奏もすごかったし、手応えのあるライブでした。まみさん、素敵なミュージシャンに出会わせてくださりありがとうございましたと言っていただいている、こちらこそありがとうございます。誕生日を素敵なジャズで満たされた旦那さんも喜んでいましたよ。ではでは、今週も良き日々を過ごしましょうということで、旦那さんね、初めてお会いしましたけれども誕生日でしたもんね、おめでとうございます。いつもお世話になっております。ということで、松山千春の大空と大地の中で、旦那さんが千春好きなんです。ザ・北海道のミュージシャンで、ずっと現役で活躍なさっているのは道民としては嬉しいです。嵐が活動にピリオドを打ち、きっと寂しい思いをしているファンの皆様もいることを考えると、やはり長く続けてくださるのは励みになります。まみさんも頑張ってくださいね、ということで温かいメッセージ、そしてライブの感想もいただきありがとうございます。ではでは、旦那さんのために、松山千春で大空と大地の中でお送りいたします。

なんかちょっと音量小さすぎるな。これ MAX で出してるんだけどちょっと小さすぎるので、ちょっとこっちの方が聞こえるか。すみません、こっちの方が大きいかな。松山千春の大空と大地の中で、こっちのバージョンでお送りします。

お聞きいただきましたのは松山千春で大空と大地の中ででした。ではではもう一つメール読めるかな、ラジオネームコーヒーは豆からさん、いつもありがとうございます、6月スタート月曜日、太陽さん全力の夏空月曜日、まみさんリスナーの皆さんこんにちは。こんにちは。まみさん溶けてませんか笑い。週末の充実した幸せタイムお疲れ様でした。昨日は前半の作業スケジュールもまあまあ一段落し、田植えも終わったためバーベキュー大会かっこ身内仲間で開催し、お肉にかぶりつきました。まみさん6月もゆらりとよろしくお願いです。ハマっていることいろいろありますが、今日のテーマですね、一番大切なまみさんのかっこ癒しの声色、心根の優しさを感じ、メッセージを通して通じて会話することですよ。嬉しい。目標はリベールに遊びに行き、まみさんライブに足を運ぶことです。達成せねばだなって言ってくれてる。嬉しい。そしてバーベキューいいですね。仲良しのみんなでお肉にかぶりついたと。昨日かな？昨日ですね。昨日も天気良かったですもんね。ここまで暑くはなかったけど、旭川晴れが続いててね。昨日も

暑いとかサウナとかあんまり入れないんだけど、この日光の暑さはこれぐらいだったらまだ大丈夫ですね。でも日焼けはしたくないなって思うんですけども、バーベキューいい季節になってきますね、これからね。そしてハマっていることは、あ、ラジオのね、聞いてくれているというメッセージを通じて会話することと言ってくれてる、こんな方が現れるなんて、というかね、ラジオをやる前はね、本当にこんな拙い喋りで、ね、なんかこう誰が満足していただけるのかと不安でしかなくてね、だったんですけど、そんなこと言っていただけて嬉しいです。喋、ね、りはそんなに子供の頃から得意ではなくてね、なんですけれども歌ってる方が楽だったりねしてたんだけど、こんなことを言っていただく日が来るとは、ラジオスタートしてよかったなと思わせていただくコメントですね。そして雪道さんのメールもね、こう歌を始めて、弾き語りを始めて11年ぐらいになるのかな、歌ってきてよかったなと思わせていただくコメントと、そしてねライブで皆さんの顔を見ると毎回そう思わせていただきます。いつかリベルにね来ていただいて、ライブにもぜひ、こうやっぱり普段の私とは違う真剣な私をこう見せれると思いますので、いや真剣ですよラジオもね、だけどちょっと一味違う私がそこにはいるのかなと思いますので、ぜひライブに来ていただいて、こう歌をね聴いていただけたら嬉しいです。ということで、かけれたらチューブのシーズンインザさんをお願いします。あー、まみさんの花水木聴いたら泣きます笑いと言ってくれてる。そう、花水木結構好評だったんですよね。あのもう春も終わって夏に向けてっていう感じだったので、5月の30日にライブだったのでね、4月5月の花で花水木を、ピアノと歌だけでお届けしたんですけど、花水木来ると思わなかったとかいう声が多くて、まあ、歌い納めかなと季節的にもね思って選んだんだけど、なんか中学生高校生の2人は花水木知らないとか言っててね、ちょっとジェネレーションギャップを感じたんだけど、この花水木歌詞がいまいちこうピンとこなくって、まあ恋愛のことを言ってるのかなってざっくりと感じてて、で今回歌うにあたって改めてこうどういうことを言ってるんだろうって調べたんだけど、あの 9.11 の直後に人とよさんがこの詩を書き上げたと。でまあ、恋愛の曲だと思われがちですけれども、そのね、なんて言うんだろう、歌詞一つ一つにやっぱりちょっとそのちょっと悲しいニュースだったからね、 9.11 はあの時衝撃の出来事だったし、でそれが垣間見えると言いますか、命の大切さとか今後そういうことがないようにと願う思いが垣間見えて、そういう曲だと思って聴くとまた違った聴き方ができる素敵な曲だなっていう、今回ね歌うにあたって噛み締めながら歌わせていただきました。今まではずっと恋愛の曲と思ってたまにねカラオケで歌ったりとかしてたけど、より一層なんか自分にとって深みが増した曲でしたね、花水木。ぜひ恋愛ね、男女の曲だって、叶わぬ恋の曲とかね、そういう感じで思っている方がいらっしゃいましたら、 9.11 の直後に書いたっていうのを思って聞くとね、100年続きますようにっていう願いとかがまた違って聞こえるので、ぜひそういう聞き方をしてみてほしいななんて思います。ということで、前半最後の曲ですね、あっという間に1時間終わりましたけれども、リクエストいただきましたチューブのシーズンインザサン、こちらおかけしたいと思います。なんかいよいよ夏感がぐっと出

0: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は晴れ、気温は29度、降水確率 0% となっております。暑いですね。スタジオもなんか汗をかくほどではないんですけれどもね、ちょっとじわっとじめっと暑い感じがありますけれども、皆様はお仕事中の方もいればね、お出かけの方もいらっしゃると思います。大丈夫かな、熱中症とか気をつけていただいて、旭川の方はね、水分補給していただいて、急に気温が暑くなりましたからね、体しんどいと思いますので無理せずに行きましょう。ということで、12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てに送っていただけたらと思います。それでは1時台、皆様からたくさんメールをいただいておりますので、ご紹介していきたいと思います。どうしようかなどちらの方から行こうか、追いメールから行きましょうか。追記です。コーヒーは豆からさん、ありがとうございます。まみさん、ケースバイケースで毒出すこと必要ですよね。かっこ心ね、優しいまみさんは人を傷つける言い方はしないと思いますが、放出しましょう。それではまた明日ということでメールをいただいております。ね、なるべく人を傷つける言い方とかしないようには気をつけているし、でもどういうところで相手がどう受け取ってしまうかっていうのはちょっと想像しきれないところもあるから、なるべくね、丁寧に伝えたいなとは思うんですけどもね、いろいろとやっぱりケースバイケース、うん、で自分の言いたいことは言いつつ言葉を選ぶとか、こうしてほしいっていうことを伝えつつ優しさを持つっていうのは大事かなとは思っておりますのでね。そうそう、でも私本当にね、なんか怒っても怖くないから、よく甥っ子とかにも舐められちゃうというかね、まあ全人類に舐められやすい私なんですけれども、そうだからね、あんまり怒りを表現できないというか、怒りがあんまり湧かないんですよね。そう、のんきなのでね、ちっちゃい頃からずっとのんきでね、そうなんですよ。だからあんまり怒り方もわからないんだけども、思いはこうだと思ったら思いは伝えていきたいなっていうのは思ったりしますね。そしてこちらもイメール、ラジオネームゆきむしさん、まみさん、おイメールです。ちはる、途中からのおかわりありがとうございます。あれすごいちっちゃかったですよね。どんな風に聞こえてたんだろう、みんな。お送りしているこのラジオの音響ミキサーっていうのがあるんですけど、これぐらいのメーターっていうかね、この音量のメーターがね、ここまで来てればみんなに聞こえがいいですよっていう基準があって、そこに全然到達してなかったから、あれ聞こえてんの私だけかなみたいな。それにしてもちっちゃいなこの曲と思って、途中から違うバージョンでお送りしました。聞こえがいい方でね。そう、なんかやっぱりラジオ中にこうリクエストいただいたものとかはあらかじめ事前に聞けなかったりとかしてお送りしちゃうのでね。そう、さっきのチューブも本当にチューブなのかなって自分でも思ってたり、あれチューブってこんな声だったかなとか不安になりだしたりとかして、若い時って前田さんこんな声だったのかなみたいな、なんか不安のままね、いろいろリアルタイムでいただいたリクエストとかはお送りしちゃうんだけど、ちょっと謎が深まったんだよな、あの声ね。皆さんお気づきでしたでしょうか、前田さんあんな声だった。そして千春もね、とってもちっちゃかったからおかわりさせていただきましたけれども、ライブバージョンっぽかったですよね。なんか前奏とかもちょっと違ってね、ライブバージョンかな。なんかめっちゃ演奏豪華で感激です。うるうるしてます。
やっぱりマミさん気配りの人ですね。そうかな。そう、受け取ってくれる皆さんの優しさがねあるからこそなんですけどね。割と天真爛漫に見られるのでね、なんか人のこと考えてないように見られるし、実際そんなに考えてないかもしれないんですけどね。なんかそこのバランスっていうか距離感とかはとっても大事にしてます。あまり気にしすぎてもダメだし、だから結構人に会う場面が多いし、そういう仕事もしているので一人になる時間をとっても大事にしていますね。人に会ってたくさん、吸収できることめちゃくちゃあるんですけど、やっぱりそれとは逆に自分に戻る瞬間っていうのもとっても大事にしてます。だからライブの後とかもね、こう気分が盛り上がったりしてるけど、こう冷静になって反省っていうか振り返るとか、なんか自分のやりたいことを見つめ直すとか、そういう時間を設けると結構なんか次に書きたい曲とかが出てきたりするから、やっぱり私は夜散歩っていうかね、夜のちょっとした運動が好きで、その時間ってすごく自分に戻れます、私の中ではね。しかも昨日は満月だったので、月に向かっていろいろ走ったりしてましたけれどもね。だから外の空気を感じて一人になって軽い運動をするとね、自分のやりたいことがまた見えてくる、次の目標が見えてくるっていう感じがありますね。話はそれましたけれども、最近ハマっている、夢中になっていること、ゆきむしさんからいただいております。今に始まったことではありませんが、ラジオですね。まみさんのことは他のラジオ番組にも投稿したりして、ヤシの実 FM のひみこのミュージック定食ではまみさんのこと大好きだもんねと言われたりしています。もう嬉しすぎる、もう大好きみんな。なんかこうね、自分のいないところで自分のことを話題に上げてくれてね、愛のある会話をしてくれてるって、もう想像するだけで本当に感謝ですね。ゆらりゆられてはかけてもらってるので、梅雨の時期に雨雲をラジオで流してもらうのが次の野望です。頑張ります、ということで、もう優しいな、本当にみんな愛にあふれてる方ばかりです。今ねまさに自分のオリジナル持っている十何曲の中の4曲をレコーディング中でございます。素敵なアレンジをしていただいててね、めっちゃ聴いてもらうのが楽しみです、ね、ちょっとレコーディングの方が体調崩されてて、ちょっとね春に向けてと思ってたんだけど、期間が若干伸びちゃって、今まだ制作過程なんですが、まあ、秋に向けてねちょっと作っている最中でございますので、ぜひ楽しみにしてていただけたらと思います。ということで、みんな優しいな、本当にありがとうございます。今まさにリアルタイムのメールが届きました。ラジオネーム G&A です。今日の最高気温が30度になるなんて汗、まみちゃん水分補給しっかりとってくださいね。暑いね、本当にお互いにですよ。 G&A さんもしっかり水分とっていただいてね、油断できませんのでね。まみちゃん30日のライブお疲れ様でした。まだ余韻が残っていますよ、にっこり。ライブ会場の雰囲気もすごい良かったです。バンドメンバーの方々も中学生高校生の姉妹も今後の活動がとても楽しみですね。スーパー中学生高校生でしたね。いや本当今のね若い子恐ろしいですよ、本当末恐ろしいって言うんですかね、こういうのって。もう楽しみすぎてね、人生何周目なんだろうっていう。前世でも絶対ジャズやってたし、あんなしっかりした子ね、絶対人生3周目ぐらいな感じがする子たちばかりでね、素敵でした本当に。
演奏中は時々笑顔を見せたり、可愛さとかっこよさが混ざり合ってとても素敵でした。ドラムの直美さん、ピアノのかなさんも演奏みんな息ぴったりで聴いていて楽しかったです。またお会いしたいです。まみちゃんの MC も普段知らない面々がいろいろ見えて笑えました。怒っている時のまみちゃんは真剣なんだなって。やっぱりこれみんなの印象残っちゃったかな。そうそう、怒るよっつってね、真剣に聞いてくれないと怒るよって言ってね、みんなで笑ってましたけどね。そう、やっぱり真剣なね時はやっぱり言葉一つ一つ、歌詞一つ一つにこう表現したいっていうのがあるわけですよ。だからそれをね、こうちょっとなんて言うんだろう、日本語とかが入ってこう飛び交ってると、静かにこう表現したいところを大きく言わなきゃみたいな、ちょっとみんなが聞こえるように声張らなきゃとかになっちゃうと、ちょっと自分のイメージしているものとは違ってきたりとかして、ね、なんか そこがね難しいところですけれども、あれ間違えました、こっちを読んでくださいって今 G&A さんからさらに追加メールが来ました。だいぶここまでは一緒かな。まみちゃんの MC も普段知らない面々が見えて笑えました。怒ってる時のまみちゃんは真剣なんだなって、そこがまみちゃんらしくて可愛いって言ってくれてる。今日のテーマ、ジムに通ってるのがハマってます。汗をかくことがないから汗をかけることにもハマってます。汗かくの気持ちいいですよね。あとはラジオを聞くことにハマっていることです。かっこ主人が特に。ということで、リクエスト曲今まさに来たのでね、後ほどかけたいと思います。まみちゃんとかなさんの演奏の花水木も感動しました。ということで、栄光の架け橋をお願いしたいですってくれてます。花水木じゃないんだ栄光の架け橋、後でかけますね。G&A さんもね、ライブ来ていただいて本当にありがとうございます。そうそう、 MC も笑って聞いていただけてよかった。ちょっと冗談とかいろいろ言いつつね、なんかお送りしていきましたけれども、なんかそういった部分でも楽しんでもらえたらなと思いながらね、ざっくり何を話そうとかいろいろ考えてるんだけど、みんな本当に温かい客席の皆さんだったのでね、会話をしつつコミュニケーション取りつつ楽しくお送りさせていただきました。ではでは、次のメール読ませていただきます。後で栄光の架け橋をご用意しますね。それでは次の方、今日のテーマはハマっていることでお送りしておりますけれども、こちらもそのことについて触れてくれている方です。まみちゃん、こんにちは。こんにちは。今日の旭川は最高気温が30度を超える予報なので、寒くなるようなダジャレを考えているジージです。いや、ここジージの力試されるところですからね。みんなめちゃくちゃ暑がってるからお願いしますね。妻が先日暑い日の退院でほっとしたけどこれ HOT、 ほっとしたけど、退院してからの方がやることが増えて忙しくなりました。伝わってる？みんな、ここで冷えポイントが1個ありましたね。それは妻が医者から、これらは何をやってもダメ、すべて旦那さんにやってもらいなさいと言われたからです。なんかこれからはか、いろいろとできないことが増えてね、旦那さんにやってもらいなさいよって言われているんですね、お医者様からね。その話を聞いて、いろいろとやってはいるけど妻のやって当たり前という言葉に、やってもらってありがとうではと久々に口喧嘩になりました。あるあるだなこれね。男女ってこれありますよね。男女も限らないか、家族でもありますね。やってもらって当たり前って思う感情と、いやありがとうって思ってよっていう感情のぶつかり合いね。
まあ口喧嘩は一瞬で終わりましたが、妻は無理のできない体なのでなるべく動かさなくていいように、いや妻のいいように使われています。笑い。話は変わって今日のテーマ、最近ハマっていることですが、たまに家族で気分転換で行くハピピランドのリングフックで撮るゲームかな。これ私ももうたまっちゃってて、ジージーさんから教えていただいてね、第2回昨日行きました。めっちゃ混んでたんだよな昨日、やっぱり日曜日だったからね。妻が退院した日も家族4人が揃ったので久しぶりに行き、それぞれ攻略の動画で研究した成果を発揮し、いろんな、あ、みんなでいろいろな商品をゲットしました。ほら、これ私、それこそ友達たちとね、行くようになって、携帯がそのトークを見ているのか、すごく攻略動画をがいろんな SNS で流れてくるようになって、私もそれでね、自然と勉強して、やっぱりいっぱい撮りたいから、向上心もあるから、あ、こうしたらいいんだっていうのを踏まえて行ったんだけど、あんまりでしたね。これをちゃんと成果が出せるのがすごいですね、ジージーさん。そしてジージーの家族もすごいですね。まあ後で聞くとみんな結構使って買った方が安かったと思うけど、次女と並んで卵3パックを同時にゲットできた時はちょうどお互い欲しかっただけに大笑いしました。同時に同じタイミングで卵3パック取れたんだ、仲良しだな。でもね、なんか結構使ったって思ってもその分のなんか楽しみと興奮とね、こんなに家族が一つになれるって思うと安いもんだなって思っちゃったりしますよね。そのエンターテイメントっていうか、なんかそのそういう部分も含め、なんか今私もフックゲームにハマっておりますけれどもね。最後に写真を添付しますが、ソファーに商品を並べたけど過去一の収穫でしたよ。さて今日から6月ですね。6月といえばジューンブライド。6月に結婚する花嫁は一生涯幸せな結婚生活を送れるとされるヨーロッパの言い伝えがありますが、36年前の1990年6月11日はジージの結婚記念日です。へえ、そうなんだ。6月に結婚したんですね、ジージもね。妻は幸せかどうかは分かりませんが、これからも妻のしもべとしていろいろな障害を乗り越え、ジージの生涯を終えたいと思っています。2つ目の冷えポイントがありました。それでは今日のリクエストですが、親友の結婚式のために作られたという有名な曲です。木村カエラでバタフライをお願いします。まみちゃん、リスナーの皆さん、バタフライかっこ蝶という言葉に人生の飛躍という意味がありますが、6月も無理なく頑張りましょうね。それではまた明日。最後まで油断せずに、最後も入ってましたね。頑張りましょう。ということで、ジージのね、添付写真もめちゃくちゃ撮ってるんですよね。

これ家族で、まあ、どんだけ使ったか分かんないけど、そう、皆さんのね多分想像以上、あの卵はだってこれ2人で3パック取ったから6パックでしょ。コアラのマーチも2袋あるし、パイの実も2袋あるし、飲み物なんて多分12本か。ピザポテトもなんか7袋ぐらい。お菓子がね、袋のお菓子が20袋以上ありますね。焼きそばペヤングとかもあるし、カップスープもあるし、この今流行っている小学生たちが喜ぶこのね、なんだっけ、プクプクのシールもうめちゃくちゃ取ってます。すごいな、もうプロですね。こうなりたいな、私も憧れる。ちょっとコツをぜひ教えていただきたいんだけどな。本当に中毒性のあるこのフックゲームですけれどもね。ということで、ジージさんのリクエストをおかけしたいと思います。木村カエラでバタフライお聴きください。

お聞きいただきましたのは木村カエラでバタフライでした。引き続き皆様からのメール読ませていただきたいと思います。今日のテーマ、ハマっていることについて皆様からお聞きしておりますけれどもね、私のこと言うの忘れてました。私が最近ハマっているのは碑文のチーズちくわ、めちゃくちゃ美味しいんだよな、あれ止まんなくなっちゃう。なんかタンパク質摂取のためにちくわを食べ始めたんだけど、塩分もあるのに、なんかやっぱ1日 1,2 本がいいってネットにも書かれてたんだけど、あれの碑文のカマンベールが入ったねチーズちくわっていうのがめっちゃ美味しくて、あのやっぱりプリンとしたちくわ、あんまり痩せてないちくわっていうんですか、プリンとしたちくわに間にカマンベールが入ってて、なんかうなるほど美味しいんだよな、なんか私にとっては。そして本当に、遅れながらもザ・ロイヤルファミリーを見まして、昨日ね最終話見終えたんだけど面白かった。なんかつば九郎さんとかも競馬好きだしね、さやかさんも好きだし、周りに競馬好きの方がたくさんいて、まずはロイヤルファミリーからだって思って見てみたんですね。よかった。なんか普通に私の父とかも競馬好きで賭け事のイメージだったんだけど、あのドラマを見たら本当に何だろう、オリンピック見てるみたいな、それぞれの馬たちの背景にはいろんな人が関わってて、いろんな人の思いがあってドラマがあって、本当に人間でいうオリンピック見てるみたいな感覚に なってね、めちゃくちゃ面白かったな。ね、北海道が日高が舞台とかにもなってるし、お馬さんも可愛いしね、なんかすごくいいドラマだった。遅れてますけどみんながブームの時に見てなかったけどね、やっぱり見といた方がいいっていう周りの声と、競馬をちょっと知りたいと思ってね見させていただきましたけど、この前つば九郎さんが言ってた今村聖奈さんだっけ、騎手の名前とかも出てきたりしてて、ドラマのワンシーンでね、騎手の紹介で、あ、つば九郎さんが言ってた方だと思って、ちょっといろいろと点と点がつながるみたいな部分もあったりとかしましたけどね。ということで皆さんのハマっていることも、たくさんいただいております。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。マミさん、ハート、局長さん、つば九郎さん、さやかさん、こんにちは。今日は暑くなりますね。30度まで上がりますもんね。勘弁してほしいです。暑さに弱いのかな、舞子さん。テーマですが、旦那さんは皿洗いが日課になっています。流しが溜まっているのを見ると嫌うタイプなので、すぐに洗ってくれます。素晴らしい。素晴らしい旦那さん。水回りとか気づいてやってくれるんだな。私はすごく助かりますって書いてあるけど本当ですね。皿洗いが日課、そして溜まってるのが嫌いなんだ、ありがたいね。私舞子はまみさんにハマってます。ハート優しいな。昨日も YouTube でまみさんの雨雲を聞きました。えへへ、嬉しい。7月から9月の間にスタジオに行けると思うので、近くなったらメールします。まみさんと局長さんとさやかさんに会いに行きます。でも旦那さん見てびっくりするかもしれません。それでは今週も頑張ってくださいね、ということで、私お会いしてるし、局長もね、ヨシテルさんにお会いしてますけれども、さやかさんはお会いしてないということかな。びっくりする。そんなことなかったけどね。なんだ、私2度お会いしてるのかな。1度目の時はちょっと逆光でスタジオから見えなかったんだけど、2回目の時にね、同じく見えなかったんだけど、
手でね、よしているって書いてくれて、よしているだよって教えてくれたから、あ、見てるのよしているさんだと思って、ご挨拶しにね、曲の間にあの観覧席のとこに行かせていただいた記憶がありますけれどもね。舞子さんにまだお会いできてないからとても楽しみね。いつも応援していただいて、 YouTube も見てくれてるんだ、ありがとうございます。それでは今週も頑張ってくださいねとおっしゃっていただいております。リクエストは、佐々木恵里さんのアネモネをリクエストします。メメントモリの主題歌ですということで、こちらの曲をねおかけしたいと思います。

お聞きいただいたのは、佐々木恵里さんで、アネモネでした。それでは、引き続きメール読ませていただきたいと思います。そうそう、栄光の架け橋もね、架けないと、リクエストをいただきましたのでね、G&A さんから。このメールの後におかけしますね。ラジオネームつばくろうさん、いつもありがとうございます。まみさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。こんにちは。まみさん、土曜日ライブお疲れ様でした。寒かったので風邪をひかないか心配でした。うん、なんとかね。なんか若干ほんと気温差激しすぎて、そして喉をね使いすぎて声がれがあったんだけど、なんとかなんとか乗り越えれましたね。そして今はめちゃくちゃ元気です。つば九郎の週末、予定通り激坂トレーニングに行ってきましたが、しんどかった。これ激坂でいいんだよね。激坂、私漢字読めない病だから激坂を3つの16キロ、平地ではキロ6分くらいのペースが7分15秒まで落ちる坂で、さすがのド M も笑えませんでしたね。坂は辛いですよね。やだもん、普通に登るだけでもやなのに走るんでしょう。絶対やだ坂を避けたいな、階段とかね。家に帰るまでにもう一つ坂を登れたのですが、心が折れて坂のないコースに変更して帰ってしまいました。ザ・しょぼくろうって書いてあるそんなことないよ、頑張ったじゃん。3つも16キロも頑張ったんだから、一つ心が折れたぐらい大丈夫です。頑張りましょう。来週はサロマコ用に買ったニューシューズの試し履きをしようと思っています。良いイメージをつけなきゃいけないので、無用な走りはダメですね。無様か、無様だ、またやっちゃった。無様な走りはダメですね。お題、ハマっていることでしたっけ。なんだろうな、雨雲の歌詞を覚えて歌えるようになることかな。嬉しい。これ男性の声の雨雲めっちゃ聞いてみたいんだよな。どうなるんだろう。では今週も頑張りましょうということで、これを歌う際にはね、キーを下げて私が伴奏しますので、ぜひつば九郎さんの歌聞きたい。嬉しいことを言っていただけてありがとうございます。そしてニューシューズ、いいイメージをつけなきゃいけないということでね、本番用のシューズ買ったんですね。いよいよ本番に向けて、サロマ湖に向けて、距離とかね、シューズとかをいろいろと変えている最中なんでしょうけれどもね。すごいな、もうなんかマラソンにエントリーするっていうこと自体私はねすごいなと思うし、自分じゃ無理だなって思うんだけど、普通の人にしたらもう全てがね、つば九郎さんのやっていること全てがすごいと思うから、そんなにしょぼ九郎なんて言わずにね、自分のテンション上げてぜひ本番まで頑張ってくださいね。自分頑張ってるって思ってあげてほしい。ということで今週もよろしくお願いします。暑いから本当に十分走るのは気をつけていただいてね。ということで次のメール、ラジオネーム西宮のおていさん。まみさん、こんにちは。こんにちは。今日の西宮は暑いぐらいのいい天気です。何度なんだろうな。こちらは明日ぐらいから台風の影響で荒れた天気になるので注意が必要です。そうだ、台風迫ってるっていうニュースをね、結構いろんなところでやってますけれどもね。今日から6月、今年の6月は自分の誕生日だけではなく娘の挙式もあり、例年よりも濃度が濃い月になりそうな予感でいっぱいです。さっきじいじさんもね、ジューンブライドって言ってもおりましたけれども、娘さんの結婚式とおていさんの誕生日もあるということでね、楽しいイベントがいっぱい。先週末のまみさんの
まみさん参加のライブすごく盛り上がったようで、行かれた方のインスタグラムのストーリーから伝わってきていました。まみさんの生ライブ会場で聞いてみたいな。今日はライブのお話をたっぷり聞けると思うので楽しみにしています。今日も番組頑張ってくださいね、ということでね、12時台でたくさん話させていただきましたけれどもね、ねえ、やっぱライブ感って楽しいし、もう思いが乗るというかね、魂がこう込められるというか、私も心が躍るし、とってもライブって楽しいんですよね。そして、満員御礼でね、皆様もいい空気感でこういてくれて、もう何も心配なくというか心置きなく、一番楽しんだのは私なんじゃないかなっていうぐらい楽しみました、来ていただいたリスナーの方も多くいらっしゃいますけどね、本当にありがたい。ここで栄光の架け橋かけれるかな、G&A さんからゆずの栄光の架け橋リクエストいただいておりますので、こちらをおかけしたいと思います。

聞きいただきましたのはゆずで栄光の架け橋でした。それでは、最後のメール、ラジオネームカズニャン、いつもありがとうございます。マミニャン、135回目のこんにちは。こんにちは。6月が始まりましたね。今月も楽しく行きましょう。高萩市は晴れ時々曇りで最高気温27度です。旭川市はいかがでしょうか。旭川市は30度でございます。さて、おととい開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。J1 100年構想リーグ優勝決定戦の第1戦、アウェーのノエビアスタジアムでヴィッセル神戸と対戦しましたが、なんと0対5で大敗。なんてこったい。何をやってもうまくいかず、歴史的大敗となってしまいました。そうなんだ。ここまでめちゃくちゃ順調だったのに。第2戦は、次の土曜6月6日ホームのメルカリスタジアムで対戦します。優勝の可能性は限りなく低いですが、スタジアムに足を運んで全力応援します。ホームだからね、まだ希望は捨てないというか、捨てないで行ってほしいと思いますけど、やっぱり優勝の可能性は低くなっちゃうのか、1回でも負けると。100年構想リーグ最終戦なので、試合後はサポーターお友達と、鹿島市内の和食レストランで打ち上げをやります。あと昨日は嵐のラストライブが開催されましたね。長い間お疲れ様でした。ということで、こちらの曲をリクエストします。今月もじゃんじゃかメッセージ送りますね。カズニャンでした、にゃんにゃん。ということで、このね、カズニャンでした、にゃんにゃんっていうこの決め台詞がね、結構リスナーの方たちで有名になってきてるんだよな。あのサイレントリスナーの皆様ね、メールをいただいてない方々の間でこのにゃんにゃんが結構インパクトがあるらしくてねカズニャンのことを覚えていただいている方もたくさんいますね。負けちゃったんだ。アウェイだったからかな。何をやってもうまくいかずっていう、このね、何をやってもうまくいってたからね、今までがね、こういうこともあるんだな。ということで、カズニャンは引き続き応援していくよというお話でございました。そして嵐がね、ラストライブだったということで、昨日ラジオ聞いてもたくさんの嵐の曲が流れておりましたけれども、こちらの曲をおかけしたいと思います。カズニャンのリクエストで嵐で果てない空。

お聞きいただきましたのは、嵐で果てない空でした。ということでね、今日も皆様からのたくさんのメールいただきまして、楽しくトークさせていただきました。本当にありがとうございます。今日のテーマはね、ハマっていることでしたけれども、明日のテーマ、考えたんですが、私昨日、ふとねできた時間があって、二個上の姉とちょっと会話してたんです。会話できる時間が作れてね。で、幼少期に姉ちゃんにプールに沈められた話とかをラジオでしてるって言ったら、どんな姉に映ってるんだよみたいな感じですごいクレームを受けまして、でそっから幼少期にあった珍事件をね、姉と語り合っててギラギラ笑っていたわけです。そう、それで結構忘れていた記憶とかも出るわ出るわで、なんか本当に幼少期っていろんなねハプニングとか起こるじゃないですか。それが面白かったねって話でね、昨日盛り上がったんだけど、明日のテーマはそれにちなんで、幼少期の思い出、あなたが心に残ってる、強く記憶に刻まれている幼少期の思い出を皆さんでトークしていきたいと思います。私もね、姉に、思い出させてもらったというか、姉が選ぶマミの珍事件ベスト5がありますので、それを明日はねランキング形式で久しぶりにマミの何でも5でお送りしようかと思いますので、皆さんで一緒にまた明日楽しくお話できたら嬉しいです。

待ちしております。ということで、あっという間の2時間、今日も聞いていただきありがとうございました。ライブの話でたくさん喋っちゃったけど、こんなに喋る予定ではなかったんですが、いろいろ他にもね、ユランチとか考えてたんだけど、また今週ね、時間ある時にたくさんお話しさせていただけたらと思います。ということで、私のオリジナル曲雨雲でお別れになります。この時間のお相手はシンガーソングライターのマミでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマ、あなたの印象に残っている幼少期の思い出、教えていただけたらと思います。明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆さん、旭川の方はとても暑いですのでね、本当に体調に気をつけていただいて、良い一日をお過ごしください。それではまた明日。

この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたしました。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局長賞受賞、株式会社小野寺、ISO 9001認証、建機アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
3: ねえ、ルミって誰？
4: え？
3: さっき寝言で言ってた。
4: 寝言？
3: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
4: 部屋なんて言ってないよ。
3: 本当？信じていいのね。
4: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
5: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
6: お近くの旭川トヨペットへ。
7: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
8: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪寺ビール館まで。
9: 幸せに乾杯。大雪寺ビール館が2時をお知らせします。

薄い会計プレゼンツタックスアカウンタントハウス。この番組は税理士法人薄い会計所属の税理士が週替わりでパーソナリティを務めお送りいたします。

今日の番組はナイロ支店税理士の佐々木貴則がお送りをします。改めまして皆様こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。やっと暖かい日が続くようになって、日中はですね上着もいらない半袖で過ごせるような時期になってまいりましたが、まあでもまだ朝晩ちょっと寒いような気はしますね。私どものナイロ支店の事務所もですね、朝はちょっと一瞬だけストーブをまだつけるような状況で、まあ一度つければね、まあ暖かくなるので、日中は逆に暑い暑いと言いながら、ちょっと窓でも開けますかとか言いながら、ちょっと空気入れ替えしたりしてですね、過ごしやすい日々を続いてます。まあでもちょっと最近花粉なんでしょうかね、黄砂なんでしょうかね、車がすごい汚れてですね、黄色い粉みたいな、あれは花粉両方あるんですかね。まあ僕は私は花粉だと思ってるんですけども、ちょっと私花粉症もあるので、ちょっと喉の調子もあまり良くないんですけども、そうですね、周り見ててもね、なんかすごい鼻ぐずぐずしてたり目がかゆいとか言ってる人もいて大変だなと思いながら、私薬ちょっと去年は飲んでたんですけど、今年は飲まずに過ごしています。でちょっとあるメーカーのある飲み物をですね、去年ぐらいからずっと飲み続けてまして、なんかアレルギーに効くって聞いてたんで飲んでたらですね、比較的軽くてですね、もしかしたら効いてるのかなとか思うんですけど、ちょっと商品名を言っていいかわからないので今は控えておきますが、機会があったらご紹介できればなと思います。まあ夏らしくなってきてですね、まあ私の大好きなチューブの曲も似合う季節になってまいりました。先日ですね、私5月10日にチューブのライブに行ってまいりました。その話もですね、今日はたくさんさせていただこうと思ってます。そんなチューブの曲を、いつも流しておりますが、今日はですね、チューブの代表曲と言っていい曲を1曲目にお聴きいただきたいと思います。本日の1曲目です。チューブで、ああ夏休み。

チューブで夏休みお聴きいただきました、チューブ知らない人でもこの曲は知っている人が多いと思うんですけども、最近の若い人はどうなんでしょうかね、知ってるんでしょうかね、曲の前に話してたあるメーカーのある飲み物っていうのはですね、実はヤクルトさんのから出ているなんかアレルギーに効くっていう酢の飲み物でですね、それを毎1週間に2本ずつ1年間飲み続けたんですけども、体質変わったんでしょうかね、本当に花粉症がひどかったんですけども、大したことないっていうような状況が続いてます。まあもしよければ皆さんも試してみていただきたいと思います。チューブのライブに行ってきたということを曲の前にお話したんですけども、チューブの40周年のアニバーサリーツアーということで、ライブアラウンド2025から2026キープオンセーリングというタイトルで、去年のですね、夏頃から、5月の末までですね、全国ツアーが、40周年なんで40カ所を回ったそうです。で、札幌は36カ所目ぐらいだったんですかね。で、5月の末です沖縄で、最後を迎えていると思います。これが放送日が6月1日なので、ツアー終わっているのでネタバレしてもいいかなと思ってますが、チューブの、私もチューブ中学生の時から、まあ、デビュー当時からですね、ずっとチューブ大好きで、なんとチューブの、歴史をですね遡っていくタイトル

フルリストでして、最後はデビュー曲で終わるという、本当にすごい曲をたくさん聴けたなと思ってます。ですごく衝撃的だったのは、前の放送の時に渚のオールスターズの話をさせてもらったんですけども、それにコーラスで参加してた、伊藤和義さんというボーカリストがですね、チューブのツアー昔ずっと回ってたんですけども、今回なんと彼がですね、コーラスとしてメンバーに参加してまして、往年のファンはもう大歓喜みたいな、私も全然知らな情報入ってなかったんで知らなかったんですけども、最初からですね、登場してですね、変わらず素晴らしいコーラスを聞かせていただきました。チューブのボーカルの前田さんとですね、声が似てるんですかね、非常にいいコーラスをしてくれて、本当に大歓喜の状態でした。さすがにやっぱり見た目は年取ってましたけども、声は本当にチューブの前田さんと匹敵する、それ以上声量があってですね、前田さんと非常に2人のいいライブを聞かせていただきました。札幌のライブはですね、いつも言われるんですけども、ちょっとおとなしいんですよね。盛り上がりにいまいち欠けるというか、最初の始まる前のチューブコールっていうのが沸き起こるんですけども、本当に声出してるのは2、3人しかいなくて、手拍子はみんなしてるんですけどもね、声出す人がですね、いなくてですね、アンコール前も1人で声を出してるお兄ちゃんがいたので、私と息子もですね、すごい大きな声でチューブコールをしてですね、声がガラガラになって帰ってきたような状況でした。そんなチューブの曲、これも次お聴きいただく曲も当日はライブでも歌われておりました。本日の2曲目お聴きください。チューブでさよならイエスタデイ。

YouTube でさよならイエスタでお聞きいただきました。まあ引き続きチューブ関連の話なんですけども、毎年恒例のですね横浜スタジアムのライブが決定しました。チューブライブアラウンドスペシャル2026開催決定ということで、なんと第37回目だそうです。チューブ40周年なので3回なかったんですけど、まあコロナ禍もなかったのもあるかもしれませんが、最初もなかったのかな。9月の5日に、横浜スタジアムで開催されます。私は早速チケットを申し込みました。去年の横浜スタジアムライブの時に、まあ、あのチューブのメンバーもですね、もう夏は暑いから夏はやめてもいいかなみたいな話をしてたんですよね。まあなんならドームでもいいよねみたいな話をされてました。やっぱり夏にまあ夏というかもう9月ですから、ちょっと夏とは言えないのかもしれないですけども、まあちょっと涼しくなった時期を選んでいただいたんでしょうか。9月の5日に、横浜でライブがあります。私もですね、今回はあの私がチューブが好きになったあのきっかけを作ってくれた姉がですね横浜にいるんですけども、姉もなんか数十年ぶりに行きたいと言い出してですね、姉と一緒にあの行くことになってます。これもですね9月ですけども、まあ、帰ってきたらまたちょっと皆様にもお話をできればなと思ってます。まあ、チューブ40周年で40ツアーをした後なので、まあ、チューブのメンバーも体調ちょっと不安ですけども、あの見てるこっちもですね年齢あの重ねてて見てるの結構辛いんですけども、あのチューブのメンバーと一緒にですね見てる側も一生懸命頑張ってライブに参加してますので、また参加したら皆様にもちょっとお話をしたいと思ってます。それでは本日3曲目をお聴きいただきます。これももうチューブ の名曲と言っていいと思います。チューブで夏を待ちきれなくて。

YouTube で夏を待ちきれなくてお聞きいただきました、次はいつも同じですいません、私の推しのコンサドーレの話をさせていただきます。コンサドーレですね、J2、J3、100年構想リーグの、地域リーグが、終わりまして、なんと結果は、イースト B グループで2位という結果で終わりました。コンサドーレもですね、最後7連勝まで行って、最後の試合8連勝をすれば1位と逆転する可能性があってですね、私も観戦に行ってきました。で、8連勝がかかっている試合だったので、去年引退された深井和樹選手がですね、背番号8だったんですよね。で、私も深井選手の8番のユニフォームを着てですね、8連勝を目指して行ったんです。したらやっぱり会場ですね、結構その8番のユニフォームの選手お客さんがいっぱいいてですね、やっぱりみんな思ってること同じなんだなと思いながら観戦してきました。岩田戦でですね、1対0で、負けてしまってですね、その時点で1位の可能性はゼロになくなってしまって、まああとは2位から4位のどれになるかなっていうところで、まあ会のいわき大宮もですね、ちょっと成績が良くなくて2位で確定ということで、地域リーグは終わりました。で、このあとですね、プレーオフラウンドというのに進むんですけども、まあ、放送日の時点では5月31日の1試合目は終わっているので、まあ、これがコンサドーレが勝つかどうかは、勝ったらまたですね、いい成績残せるんですけども、31日は秋田戦で秋田で行われて、その後の試合もですね、札幌では行われることはなくて、敵地で行われるようなので、私はちょっと見には行けないと思うんですけども、テレビ等でですね観戦してしっかり応援していきたいと思ってます。いや本当に最後ですね、7連勝までして最後8連勝いくんじゃないかと思っていたんですけども、残念ながらですね、目の前で負けて

てしまいました。本当に最後ですね、すごかったですね。 7連勝、チーム史上何年ぶり8連勝初だったっていう話だったんですけども、本当にですね、ドームも1万5000人ぐらい集まっていて、大盛り上がりでした。ただちょっと岩田戦を見てるとですね、ちょっと審判が向こう寄りだったのかなっていうように見えるんですけども、まあ最後ですね、堀米選手が退場になってしまってですね、10人の中戦っていたんですけども、まあ、最後結果逆転できずに負けてしまいました。その試合ですね、ゲストでゴン中山とですね、小野伸二さんがいらっしゃっていて、まあ、トークイベントとあったんですけども、最後終わって選手たち中山さんと小野さんはけるときにですね、私なんとお二人にハイタッチをしてもらいましてですね、ちょっとテンションが大人なのでテンションが合ってしまって、まあ、息子にハイタッチしてって言ったらいいないいなって言われながらですね、過ごしてきました。コンサドーレですね、まあ、今期の100年構想リーグはJ1 への入れ替え戦がないので、あれなんですけども、まあ今シーズンの秋から始まるシーズンはですね、当然 J1 を目指して頑張っていただけると思うんですけども、まあ、今の調子でいけばなんとか上位に残れそうな気は しています。ただ怪我してる選手もですね、多くてですね、この間の最終戦も西野選手がちょっと肩を痛めて途中で退場しちゃうようなことも起きたので、まあ、これから皆さん選手もですね、体調しっかり整えていただきたいと思っております。それでは、そろそろお時間となりました。タックスアカウントハウスいかがだったでしょうか。それではお別れの曲をお聴きください。チューブであの夏を探して。

0: 6月1日月曜日、時刻は午後2時30分を回りました。
1: こんにちは、みきゅです。
0: みとです。みきゅみどのジャズイとお菓子、この番組は週明け昼下がりの30分、のんびりまったりとコーヒーや甘いものを楽しんでいただきつつ、そこに私たちおすすめの音楽をお届けしたいという番組です。
1: はい、ライブのお知らせとともに、はい、また素敵な方をご紹介できます、
0: うん、できます。はい、朝から来ますよ皆さん、
1: 楽しみ、
0: ね、うん、そして私たちのぼちぼちコーヒー時間ですが、今日はなんか美味しそうなクッキーがありますね。
1: ね、あの北海道では有名な木の戸屋さんの
0: クッキー、木の戸屋さんのクッキー好きです。
1: ね、美味しいよね。
0: うんうん、
1: しかも食べながら、
0: ね、
1: う
0: ん、普段あれ酪農学校だっけ、なんだっけ、
1: うんうんうんうん、
0: ね、あれが多いけど、なんかすごくいろんな味があって、
1: そうそうそう、
0: え、めっちゃ楽しみ。
1: ササミ的なやのか、
0: ああ、
1: ココア的なやつとか、
0: 本当だ、あの K のマークが、
1: うん、K のマーク、
0: うんうん、はい、ありますね、うん、私たちじゃあそんな感じで、はい、美味しいスイーツとコーヒーでゆるゆると進めてまいりますので、ぜひ皆さんもポチポチコーヒーにしませんか。

0: はい、今日はベーシストです。
1: ベーシスト、
0: しかももう日本を代表する、世界に誇る。
1: そう、私まだ見たことないの。
0: 私実は一度だけ。
1: すごいよね。
0: タイミングがあって、東京で
1: ゆうこりん、
0: ゆうこりんそうなんですよ、中目黒楽屋で。もう一昨年になるのかな、もしかしたら。去年の1月かな。
1: でも楽屋で見たんだよね。
0: そうなんですよ。
1: めっちゃいい、近かったでしょ。近かった。というわけで
0: 井上陽介さんです。
1: いや
0: すごい方ですよ。
1: ですごい人でしょ
0: う、すごい人です。もうね、経歴だけでもね、すごくって。いやでもなんか気さくというか、あのインスタグラムとかめっちゃおちゃらけてんですよね。
1: あ、私拾ってないな、それか。フォローしよう。
0: 毎日ね、おかしいからちょっと見てみて。本当にね、
1: フォローしよう。
0: ちょっと笑っちゃうから。
1: 本当。
0: でもね、毎日ね、朝のね、人笑いでね、クスッとなってね、今日も一日頑張ろうって思えるようなね。そう、本当。でもそんなね、発信をしてくれる、すごい素敵な方なんだなっていうね。で、実際その中目黒楽屋でお会いした時もすごく気さくな印象で、本当に演奏もさることながら素敵な方だな

0: と思って、でその時もですね、あの北海道で聞く機会っていうのはって聞いた時にも、やっぱりあの都心での活躍がすごい素晴らしいので、なかなか北海道はね、誰かのツアーとかでもしかしたら札幌に1回ぐらい行くことあるかもしれないけどぐらいだったのが、
1: だって見ませんもん、なかなか
0: ね、それが今年ね、突如としてなんと北海道ツアーやりますみたいな、
1: なんかさ今年さ、ほんと来る人多くないですか、なんか、ね、なんかこれから聞く話でも、
0: そうびっくりなんですよ ね、えって今までこんなになかなかねお越しいただけなかったのに道内回ってくださるのみたいな、しかもソロベースなんですよね、びっくりですよね本当に。だから井上陽介さんのベースを堪能できるまたとない機会、これはもう絶対もう見逃しちゃいけないっていう感じ で井上陽介さんのことは私どもが語らずともご存知の方は非常に多いと思うんですけれども、一応ちょっとあのね、もうニューヨークでももちろんね、
1: ジャズ
0: ベーシストとしての活躍 で国内でもあの本当にあのフリューゲルホルンの徳さんから小沼洋介さん、小曽根誠さん、吉田美奈子さん、佐藤筑前さん、スーパーフライさん、もうそうそうたる方々と共演されていて、さらにあの以前やってたあの NHK の朝ドラカムカムエブリバディの劇班にも参加されていたりとか、本当にあのメジャーシーンでも、ね、演奏を聞かないことはなかなかない、よくね、きっと皆さんも耳にしているであろうベーシストっていうことで、そういった方がなんとジャズそばにやってくるっていう、
1: すごいですよね、
0: すごいですよ。ちょっとまずはもうね、皆さんに
1: 日程お知らせします。
0: いや紹介する頃もどんなことになってるんだろう、好きなご存知の方だったらだって是が非でもって感じでしょ、
1: だと思いますよ、
0: ね、日程はですね7月2日木曜日にジャズそば放送さんで、会場が6時30分開演は午後7時で、前売りが4500円で当日は5000円となっておりまして、別途ドリンクオーダーとなっております。ジャズそば放送さんにご連絡をしていただくのが一番良いかなと思いますね。
1: はい、
0: ジャズそば放送さんのお電話番号が0166-85-6911 0166-85-6911 番となっております。こちらにお電話で予約をするなり、もしあれでしたらね、私どもに言っていただくんでも、
1: ま
0: あ、ジャズそば放送さんにおつなぎすることはできるので、もしあの難しいようでしたら、あのぜひと思いますので、
1: 電話ちょっとっていう方も ね
0: ご連絡ください、
1: はい、
0: ジャズそば放送さんのあの Facebook なんかでももうすでに発表になっておりますので、
1: はい、
0: ぜひ皆さんチェックをしていただいて、
1: これはね普段見れないと思うから、ぜひですよ
0: 本当に。そしてですね、今日はあの私がゲットしましたその、ね、中目黒で拝見した時に、井上陽介さんから買い求めた
1: 井上陽介トリオライブ、
0: はい、
1: そう、そして今これをね見せていただいたらね、メンバーが、
0: はい、
1: 私まあこの間演奏を聞いても感激して帰ってきた方の後ろ姿が映っていて、うんと思ってみたら、この陽介井上トリオのピアノが竹本和弘さん、
0: はい、ね、いやすごいピアノもいいんですよ。
1: 私今度ね、もう本当にすごかって、
0: すごかって
1: 帰ったらこれはジャズイとお菓子で紹介しようと思っているアルバムも1枚持って帰ってきているので、ほどなくいろんなライブのご案内が終わったら、そのアルバムをご紹介しようと思って、それもね竹本さんが入っている、
0: はい、
1: あのユニットなんで、皆さん楽しみに。
0: ちょっといち早くじゃあ、はい、ね、思いがけず井上陽介さんのご紹介で、この方のピアノもご紹介することになったということですね。
1: アルバムから1枚1曲いきますか。
0: そうですね、まずはですね、ちょっとビートルズのカバーでデイトリッパーか、そうそうそう、これもねなかなかちょっとベースも渋いし、それこそピアノドラムも最高なんで、ちょっとお聴きください。
1: はい、

0: 今日は7月2日旭川にいらっしゃるベーシスト井上陽介さんをご紹介しています。
1: 湧いちゃうよね、少し旭川の界隈が。
0: 湧いちゃう、
1: 井上陽介さんが来るっていう感じですよね。
0: いや本当ですよ、だってすごい人だもんすごい人だもん。
1: いや、なんかスケジュール調整をしなきゃ、
0: なんかね、すごくニコニコと演奏してらっしゃってすごい、ね、いやだからその時はトリオだったんですよね、で今日紹介してる CD もトリオじゃないですか、でもね、ジャズそばにいらっしゃる時はソロベースでいらっしゃるから、いや
1: どんなことをされるんでしょう ね、
0: すっごく楽しみだなと思って、もうね本当に堪能できるし、井上陽介さんのベースをね、堪能できるし、どんなパフォーマンスになるのか、それもすっごく楽しみだなと思って、でちょっとねこのアルバムからね、ワンステップビヨンドライブアットボディアンドソウル、あこれボディアンドソウルで撮ってんだ、今年の9月でね、
1: ライブ収録なんだね、
0: 惜しまれつつ、あそうなんです、あの拍手とかも入ってて、惜しまれつつね閉店するボディアンドソウルで撮ってるんだ、あのそれもまたなんか偶然です ね、うん、なんかよく知らずに買ったんだろうなって感じがしますけど後々
1: 見るとね、ってことありますよね、
0: あこの人だったんだ、あるある、ここだったんだっていうね、まあお許しくださいで、ですね、これはちょっとあアルバムタイトルになっている曲が井上陽介さんのオリジナルなんですね。続いてはワンステップビヨンドという井上陽介さんのオリジナル曲をお届けします、はい。

0: 今日はベーシスト井上陽介さんご紹介してますが、ここからもう一枚、別のアルバムになって、うん、こっちもトリオなんですけれども、これね J ヨーカーズっていう、
1: うんうん、
0: ニューヨークにいる日本人のトリオだよっていうようなことで、ニューヨークで
1: ジャパンの J、
0: そうそうそうそうなんですよ。こちらは、ベースが井上陽介さんで、ピアノが野瀬栄信さんです。
1: 来ました
0: ね、この番組では、ねね、ご紹介をさせていただいております、
1: うん
0: ね、なかなかね個性の強い、はい、素敵なピアニストですけれども、うん、そしてドラムは
1: 小山太郎さん、
0: うん
1: うん、
0: ですね、
1: のお三方。そして写真が若 い、は
0: い、いや
1: お三方若 い、 本当に、
0: ね、い野瀬さんなんてどうしたってぐらいちょっと違うよね。
1: 若い弟さんみたいな感じになって、たまに謎の弟さん
0: そうそう、
1: いるからね、
0: いるからね、うん、僕の弟の
1: エイジですみたいな。なんかさ、ほら井上陽介さんじゃない、井上陽介さん、
0: 間違いそうになるよね、そうそう一文字違いだからね。
1: 井上陽介さんが旭川、うんうん、はソロだけど、
0: はい、そうなんですよ。小樽と札幌は野瀬さんとのデュオになるんですよ、うん、
1: すごいよね。
0: で、私たちもねよくお邪魔している野瀬さんのピアノホール、うん、ハリウスのあちらの方でと、あと札幌でなさるんですよね。一応日程お知らせしておきましょうかね。
1: はい、
0: 北海道ツアーの一環として組まれております、7月4日の土曜日が野瀬さんのピアノホールですね。
1: ハリウス、
0: ハリウスの N038 で野瀬栄信さんとのデュオ、うん、そして翌日7月5日の日曜日、札幌のトランキュライザーで合ってますか。
1: トランキュライザーで合ってます、う
0: ん、でこちらでも野瀬栄信さんとの
1: トランキュライザーでやるんだ、行きたかったな。でもねこの日大事なライブが旭川であるんです。
0: ああ、
1: はい、
0: それは外せません。
1: それは外せないんですよ。
0: それのお知らせが来週ですな。
1: 来週ですね、はい。
0: うん、私もそっちですね、
1: うん、残念だけど、うん、また来てもらおう、
0: ね、
1: うん、
0: そうこちらもなかなかねきっと楽しいことになりそうだなということで、うん、
1: はい、
0: そのねお二人がトリオのメンバーとして名を連ねている、うん、CD ホームスイートホームをご紹介していきますけれども、はい、ね、これまたねいつ頃のアルバムだったのかな。
1: すごい若いよ
0: 野瀬さんのが。本当
1: に野瀬さんがね本当に野瀬弟って感じ。
0: ライナーノーツが2003年ですもんね。
1: キャー23年前。
0: おお、本当だ、もう
1: 23年って
0: 人一人が成人してるじゃないですか。
1: ほんまや。

0: 細かく聞かせていただくようになってからないですよね、うんうん、
1: ないです、ね、初めてだと思う。
0: だから多分何年もぶりですよね、うん、きっとね、まあ、東京でやってるのもあんまし聞かないしな、
1: うんうん、きっと ね、
0: ね、
1: うん、
0: いやちょっとまたやってほしいな、
1: ね、
0: うん、
1: 私はちょっと
0: 4日
1: 行こうと、
0: 行きたいな、うん、
1: ちょっと拝んでこようかなって
0: 思ってます、ね、いや行けたら行きたいな、
1: うん、行けたらね、うん、ちょっと ね挑戦しつつですね。
0: あ、4日がハリウス。
1: そうなんです。
0: あ、そっか、ハリウスいいね、ハリウスね、うん、ラジオだった
1: 真剣に悩んでる
0: じゃないですか、ねねね、
1: 収録だ
0: と収録を忘れてる、真剣に悩んでいる
1: 真剣に悩んでる、うん、でもそれぐらい本当にあの魅力的なことなんですよ、皆さん、ね、ぜひぜひ、うん、あの行ける方は予約をしていただきたい。
0: めっちゃいいと思う、
1: ね、
0: そしてハリウスだったらすぐ満席になるから、うん、急いだ方がいいですよ。
1: はい、本当です。で、こちらの方は、うん、あのおそらく野瀬英信さんのフェイスブックで予約を受け付けておりますので、うん、
0: はい、
1: あの興味のある方はぜひフェイスブックをチェックしていただいて、うん、お早めに、
0: はお早めに、
1: うん、それか気になるけれどもちょっと SNS とかちょっとっていう方はあのこちらの方に連絡ください。
0: はい、取り次ぎます。はい、
1: こっちもでもフェイスブックなのか、
0: まあ、うん、まあ2人に連絡ください。
1: そうですね、あのどっかで見かけた時に声かけてください。そしたらこの番このね、アルバムの中からも1曲かけたいんですけど、うん、これせっかくだからミキさんちょっと気になるの。
0: 私ね、そう、それ気になるのをダニーボーイが聞きたい、う
1: ん、お、ダニーボーイ、
0: ね、のせアレンジって書いてある、
1: ね、
0: うん、ダニーボーイ、なかなか去年割とダニーボーイに寄せた年だったので私、ダニーボーイ聞きたいなと思って、
1: はい、うん、では皆さんにも一緒にお聞きいただきましょう。

0: ミキミドのジャズイートお菓子エンディングの時間となりました。
1: いやー本当に楽しみな人たちが来すぎ、
0: ちょっと目白押しですよね。
1: 楽しい、
0: あっちもこっちもって感じで忙しいよね。
1: 忙しい、
0: いつもそんなこと言ってるかな。でも本当になかなか聞けない方が来るなっていうことが多い気がする。
1: そうね、今年なんかいろいろ楽しみです ね他にもねいろいろあるから
0: 本当に逃すマジです。
1: うん、
0: うん、というわけで、
1: はい、
0: ミキミドのジャズイートお菓子、この時間のお相手は
1: ミキと
0: ミドでした。それではまた来週。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 相川七瀬です。大切な人のために私はお酒を飲んだら運転しません。ストップドランクドライビング。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: ISO 9001認証トラックテントシートの宝工業所。宝工業所が3時お知らせします。
1: FM リベール聖カフェタイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはサヤカフェタイムでリフレッシュしませんか。この番組をお聞きいただいた皆さんが、この後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージを届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの大スタジオから5時までの2時間桑野さやかが生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

6月1日月曜日、今週も始まりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そして今週も始まったし、2026年後半戦に突入しましたね。なんだか月の初めと月曜日がね、合わさるとなんか新しくさあ頑張るぞなんて気がするのは私だけでしょうか。かつ後半戦もスタートということで、改めてさあ2026年頑張っていくぞと気合を入れた次第であるんですが、いやーそれでもとろけちゃうぐらいの暑さすごいですよね。歩いてましたらね、アスファルト地面からなんかもわっとこみ上げるような熱が出てきまして、それもそのはず、ただいまの旭川なんと30度超えしております。おかしい北海道に30度超えがもう6月1日であるんですかっていう感じですけれども、いや暑いですね。しかも今日はプラス太陽さんの光もまたギラギラしておりまして、暑いな焼けるなとかじゃなくて、なんか肌がもう痛いなって、しかも焼けるじゃなくてもう焦げるみたいな感じぐらいね、そんな表現がぴったりなんじゃないでしょうかね。それぐらい、あら今日ちょっと UV 強いわねと思いまして、私すぐに日焼けしちゃうタイプなので、 UV 塗ったにもかかわらずやっぱり見たらもう腕時計のところに跡がついておりましたそれぐらい紫外線が強いということでね、皆さんも気をつけていただきたいですし、もうねあまりにも私もこれは焼けるな、肌痛いなと思って何も持ってきてないと思ったら、ポケットに日傘じゃないけど雨用の傘あったなと思って刺してしまったぐらい暑かったんですけれどもね、それでもやっぱり刺さないよりはマシだなと思って少し日差しを避けてきたんですけれども、それでも今日は暑い。皆さんも行き交う人、いや暑いねとか、知らない方にも今日何回私声かけられたかなって、そんなに暑い顔してたかなと思うんですけれども、結構声をかけられましたし、それでもやっぱり北海道湿度が今日は 30% と低いのでね、日陰に行けば時折吹く風が本当に心地よくて、買い物公園に大きな木々が植えてあるので、そこの下のね木陰がすっごく気持ちいいんですよ。でそこに行ってはよし次行くぞって言って影を点々として歩いてきましたけれどもね、いや本当に公園の中にこうやって大きい木が、まあ、こういう風にねあるのってありがたいなと改めて思いましたし、これなかったらえらい暑くなってるんだろうななんて思いましてね、どうなんでしょうか。いつも管理していただいている方にね、今一度本当にありがとうと今伝えたいと思います。さあそんなこんなで後半戦突入しました。6月1日、今日は何の日かと言いますと、いろいろあるんですが、前にもお伝えしました

東川町ではね、写真の日として今日はいろいろとねあるんだそうですね。またさらに今日は起床記念日とありまして、1875年の明治8年の今日、気象庁の前身である日本初の気象台となる東京気象台が赤坂、東京都内にね設置をされて、そこで気象と地震の観測が開始されましたよ。そういうことにちなみ、今日がこの気象記念日と制定されてるんだそうです。まあこうやってね、こんだけ暑くなってきたら気象台も今大変だろうなと、いろんな注意報発令しなきゃならないんでね、ということなんですけれども、いろんなある中で今日は何の日、何にしましょうかねと思ったら、やっぱり写真の日かなと。皆さんは写真撮りますか？今だったら携帯でね、いつでもどこでも撮れるようになったので、いろんなもの撮るよと、自分の好きなペット撮るよと、またお孫さんを撮ったりね、撮るよなんて方も多いんじゃないでしょうか。ということで今日のお題は写真の日。あなたはここ最近撮った写真で自慢したい写真、皆さんにねおすすめしたい写真ありますか？こちらを今日のお題とさせていただきます。リクエストのメッセージ、メールでは radio@fm837.com までお願いします。ファックスではファックス番号 0166-22-8307 までお願いします。お手紙では郵便番号 070-0033 旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージ、どしどしお待ちしております。それではスタート曲はこちら、松山千春で写真お届けいたします。

てこうも暑くなるとですね、いろいろなところから注意啓発の情報が出ておりまして、まずはここ旭川市からもね出ております。そう、食中毒警報の発令出ましたね。早かったなと思いますけれども、この発令されたのが今日の午前10時から6月4日の木曜日午前10時まで約72時間気をつけてくださいといったね、食中毒警報の発令が出ました。今年初ですね。もうこの発令日当日の最高気温が28度以上が予測される場合に結構発令するということなんですが、発令中の注意事項として、調理前、食事前、またトイレの後などはよく手を洗ってください。さらに食品、原材料の常温の放置を避け、冷蔵庫などで保管をしてください。菌がね、増殖しないようにしてくださいということですね。さらに食品は中心部まで十分に加熱をして食べてください。本当はね、生が美味しいところですけれども、しっかりとこの時期は焼いてね食べることが望ましいですね。そして生鮮食品はできるだけ早く調理し早めに食べてください。しっかりと火を通しても 2,3 日冷蔵庫に入れても大丈夫だろうなんて言ってるとね、なかなか結構菌はその低温でも増殖する菌たくさんありますからね、気をつけていただきたいと思います。また布巾やまな板などの調理器具の洗浄殺菌をこちら徹底してくださいと入っています。そして焼肉などの際は生の肉を取り扱う器具と食べる箸をきちんと使い分けてくださいということですね。私ついついね、これね一番難しいなって、なんか一応最初は分けるんですけれども、途端でね、あれどっちで生で焼いてたっけな、あれどっち食べる方だったっけなって分からなくなってしまいますけれども、そういった時はね、割り箸もったいないなとせず、自分の健康大事なので買い替える方がいいですよと、取り替えてくださいというふうにね入っております。そう、こうやってもうすぐ6月に食中毒警報早いなと思いましたが、今日明日明後日が結構高温になるんですね。日中の予想最高気温、今日が31度、明日が29度、そして明後日が30度となっておりまして、いやーすごいな。ちょっとでも本当にね、この間私恥ずかしいんですけれども、お味噌汁を常温放置してたんですよ。そしたらね、朝作って夜のね、なんか夜に加熱しましょうって思いましたら、やってしまいましたよ。なんかね、酸味が麹の酸味じゃない酸味、あら、ちょっとこれ危ないかもと思って、煮沸したらなんとかなるんじゃないかなと思って頑張ったんですけど、やっぱりダメだわっていうことで、泣く泣く、せっかくたくさん作ったのにと思ったんですけれどもね。なんですぐ調理したものは冷めたら冷蔵庫にね入れていただくのが一番好ましいということなんですけれども、もうこの時期に注意しなきゃならないのかなんて思っちゃいますけれどもね。そこでもうこんなにも暑くなってきたら、我々もエアコン入れる？入れない？どうする？と悩まれる方もいらっしゃるでしょう。だがしかし、まだ6月は早い、でも暑いっていった方のために、旭川市ではこの危険な暑さから身を守るために、暑さをしのぐ場所として指定暑熱避難施設というクーリングシェルターを指定しているんだそうです。これは熱中症の特別警戒アラートなど注意してくださいとか危険ですよっていう発表の有無にかかわらず、暑さを避けるための場所としてご利用することができますということなんですね。一体どういった場所があるかと言いますと、一応これ毎年の6月1日から9月30日までなんですが、これ旭川市の総合庁舎や旭川市中央図書館、また末広図書館や神楽図書館、そして旭川市長山市民交流センターや、またさらに民間の施設などでもクーリングシェルターを設けてくれてるんですね。ありがたい。イオン旭川西店、またイオンモール旭川西店やイオンの旭川長山店、同じくイオン旭川駅前店、そしてお店ではザ・ビッグ宮前通り店や長山店、緑ヶ丘店やアモール店、さらに
イオン旭川春光ショッピングセンター、そして結構郵便局もありがたいですね、いらっしゃいます。旭川東や中央、長山、東旭川、西神楽、豊田、千代田丘、極星、そういったようなところや旭山動物園前の郵便局も、さらにほとんどのこれ郵便局かなと思うんですが、旭川豊岡14条、旭川五条郵便局、また宮下豊岡の郵便局、南6条もありますね。ほとんどの郵便局がざっと見る感じあるんじゃないでしょうか。さらにウエスタンパワーズ、ウエスタン北サイト、また川端、こうちゃんほう旭川店、そしてサンビレッジ調剤薬局、また薬局さんで行くとリベライン調剤薬局、北海道上川総合振興局やケーズ電機旭川春光台、また同じく旭川大雪通り店も、このねクールシェルターという風にね、皆さんがあくまでも適度に冷房を稼働させる施設ではなくて、過度にねキンキンに冷えてるってわけではなく、ただただじっとしてると涼しいですよって、よければそこをお使いくださいという施設として開放していただいてるんですね。ありがたいなと。なので熱中症特別警戒情報が発表された際において、開放可能日時、また無料で開放できますよっていうところもあれば、常時ねスーパーのように開放してるので涼みに来てくださいって言ったところもあるということですね。こちらですね、旭川市のホームページ、ページ ID の080082って検索していただくと、どこがこうやってねクーリングシェルターとして機能しているかっていうのが書かれたマップがありますので、ぜひぜひそちらの方ね公開されているのでご覧いただきたいと思います。まあでも過度に

冷房をね稼働される施設ではないのでキンキンじゃないよっていうクレームは受け付けませんということですね。確かに。またこれは施設の休館日に該当する日だったり、施設など修繕で臨時休館の場合にはご利用いただけないので、各施設のホームページなどでもご確認くださいというふうにあったり、飲食についてはその施設のルールに従ってください。さらにペットを連れてのちょっとご利用はねいただけませんのでご了承くださいというふうになってますね。ありがたいなって、こういうふうに本当に家でねなかなか冷房つけれないな、それでも暑くて本当に厳しいなって言った時にこういったところに避難させてもらって、ゆっくり読書をしたり学生さんなんてね勉強したりっていうのはいかがなんじゃないでしょうか。またこのクーリングシェルターの指定について、基準を満たす施設さんや店舗さんでこのクーリングシェルターへの指定いいですよっていうふうにご希望される事業者なども募集しているということで、どんどんそういったところがね増えていくといいですよね。ただしかしもうこんなんで暑いと皆さんも、私もよくやるんですけれども、暑いとスーパーに行ってね涼んで一周してからキンキンに冷えてるので、あ涼んだわって言ってからちょっと違うとこ行ったり、本当に助かりますよね。こうやって賢くちょっと電気代も節約しながら、またお腹対策もねしながらちょっと頑張って乗り切っていきましょうということで、いろんなクーリングシェルターをねご紹介させていただきました。そして暑い暑いって言ってたらこっちの情報も増えてきたなと思うのが、次はクマさん情報。なんか結構いろんなところで閉鎖してましたし、旭山動物園の東門のところでもちょっとクマの糞を見つけたっていうのもあったりとか、いろいろあるんですね今。でそういった時にどうすればいいかっていうと、クマ情報旭川って検索していただきますと、クマのマップ、クママップちょっとやっていただけるとね、ヒグマのヒグマップというシステムがあるんですね。そこを見ていただきますと、どこで何時にどういったものが発見されましたよっていうのがすぐ見れますので、それをねちょっとご覧いただきたいなと思います。私も今ちょっとそれを見ながらお話をしてるんですけれども、結構自分がいる今いる場所にねポッと当てるのもできますし、レポートとしてつい先日ここの場所で糞がありましたよとか、うなり声が聞こえたよとか、目撃情報がありましたよっていうのがね見えたりして面白いんですよ。案外近いっていうねそれからやっぱり街中にもっていうか、結構裏の方に来てるなっていうのもあるし、夜中移動してるんでしょうかね、おっかないな、恐ろしいな、気をつけなきゃなと思ったのもあるし、ここ最近は山登りされる方、まあ、そろそろ山菜採りに行かれる方は少なくなってきてるんですけれども、暖かくなったんでね山登りしようかなと思ってる方はこのヒグマップも入れていただいて、あ今日のルート朝一でここで糞が見つかったなとか、目撃あるからちょっとルートを変えて登っていこうかななんて、そういう風にね対策をしていただきたいと思います。以上、いろんな対策をしなきゃいけないんですけれどもね、楽しんでこの夏向かいましょう。さあ続いてお送りするのは大塚愛の恋愛写真。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

時刻は3時29分となりました。さやカフェタイム、今日も FM リベール第一スタジオから桑野さやかが生放送でお送りしています。ここで旭川で創業の業界専門誌をご紹介いたします。事実を事実として日々の出来事を正確に報道を続ける北海道通信社からの観光誌のご案内です。北海道開発のあるべき方向と姿を助言する日刊建設版、そして北海道の教育の前進発展を願う全国唯一の日刊教育版、いずれも手に取りやすいタブロイド横版で土日祝祭日は休刊となります。それぞれ専門誌として確固たる実績を重ね、旭川での創業から70年を数え、各界の発展に大きく寄与しています。詳しくは道通ネットで検索をしてください。以上、北海道通信社からのお知らせでした。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム、コーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。もう夏日到来の6月1日月曜日、切り置き 日付スタートということで、さやかお姉さま、リスナーの皆さん、こんにちはとねお姉さま嬉しいです。もうダメね。さあ一気に気温上昇で溶けますね。今月もよろしくお願いします。とこちらこそよろしくお願いいたします。さあ窓を開けて空気循環することあると思いますが、我が家は網戸にマスクメーカーが作った網戸マスク導入しています。これ皆さんご存知の方いるかも。簡単装着で絶対ではないですが、花粉やホコリ、ちっこい虫侵入、まあまあ防げますよということで、何と思いましてね。私も花粉症持ってるので、本来であればちょっとねこもった空気循環させたいなと思ってた4月5月絶対に開けられないなんて思ってましたけれども、見たらこのフィルターとしてね、すごくいいんですね。これちょっと気になると、高性能フィルターの力で花粉を気にせず換気ができるということで、結構何パーセントも実証実験が行われて、本当に花粉とかちっちゃい虫とかがねブロックできるんですね。いいな、これいいこと聞きました。ありがとうございます。もうね、開けたくても開けれない症状が続いておりましたが、もう私結構今時期になったら鼻水収まってきましたし、目もねだんだんと気づけば楽になってきたな。あとはちょっと鼻声がねもう少しで完治かなといったところなんですけれども、旦那がまだね絶賛鼻水ぐじゅぐじゅで、多分白樺じゃない次はブタクサとかそっちの方なんじゃないかなと思うんですけれどもね、かわいそうなんでちょっと窓開けてないんですが、これがあればね開けれるな、いいな。これワンシーズン取り替えですが、まあ、ネット購入で価格も1000円前後ですよということで、それぐらいだったらねちょっとやってみる価値あるなと思いまして、来年のために私もちょっとこれ覚えたいと思います。面白いこと、マスクメーカーさんのね網戸マスク、ありがとうございます。さあそして今日のお題写真なんですが、双子の孫娘&保護猫ちゃんにまた素敵愛妻の隠し撮り最高ですね。行くようじゃなくて勝手に撮るのね、たくさんで妻からはいつも怒られています。嬉しいと、隠し撮りダメなんですが撮りたいということで、奥さんのだったらねいいですね。なんか日常の些細なところとかそういうのを撮りながらね、なんてお二人仲いいんでしょうね。私も全然写真を撮るという行為をあまりしないので、ああそう言われてみれば写真撮ろうと思って撮らないと撮らないな、いいなこういう関係と思っちゃって、読んでてねホクホクしてしまいました素敵なメッセージありがとうございます。後ほどリクエスト曲かけさせていただきたいと思います。続きましてラジオネーム、今日はよいしょ、伊万里市のしゅういちゃんからいただきました。ありがとうございます。旭川インプルーバー製菓さん、こんにちはと。6月になりました。しかし
昨日の午前中に不注意でなんとマイカーを鉄枠にぶち当ててマインバンパーを壊した大物事故になりました。あららららら、お怪我はねなかったんでしょうかね。もう最悪、もうけ自分にね怪我がなければいいということなんですが、あら大丈夫かなと。バンパー壊しちゃったぐらいだから結構激しくいっちゃったんでしょうかね。それでも午後からには福岡県の大野城市で開催されたともこさん以外で自分が推しているロカビリーバンドのテオリーズの単独ライブへ。いいですね。15時から約1時間ごとに休憩を挟みながらの3ステージ。いつも通り安定した演奏は会場を盛り上げましたよ。他の観客と一体となって自分もダンシングしました。そう、やっぱり生でね演奏って言ったら自分もそこにジョイントすると言いましょうかね、一体となってこう一緒の空間で楽しめるって本当いいですよね。ライブが跳ねてからはテオリーズとファンとの懇親会にも参加し、テオリーズの皆さんと楽しく過ごしました。素敵な休日だったんですね。さて、退職日まであと122日。それでは今週も爽やかなさやかさんの声を聞いて気分を上げて過ごします、よろしくねとメッセージをいただきました。いいな、そうここでね喋ろうかなと思ったけどちょっとねお時間が過ぎてしまうんですけれども、あの私もやっぱり生のステージいいですよねっていうのが言ってきましたよ。先週のね土曜日12時から生放送してるマミちゃんの、マミのゆらりゆらんちのねマミちゃんがライブするっていうことで、本来もうねソールドアウトだったんだけれども、お一人ちょっとキャンセルが出そうなんで行けますということで私も急遽入らせていただいてね遊びに行ってきたんです。もう控えめに行ってね、最高すごかったこの話したら多分1時間使っちゃうんで、今曲が入れてその開けてね少し喋らせていただきたいと思います。ではラジオネームコーヒーは豆からさんからのリクエスト曲、石川優子の二人のアイランド、これデュエットにもなるんですよね、こちらをお届けいたします。

お届けしたのはラジオネームコーヒーは豆からさんからのリクエスト、石川優子で2人のアイランドでした。

先週の土曜日ですね、もう私もまみちゃんのライブに初めて、ずっと行きたい行きたいって言ってたんですけれども、なかなかねタイミング合わなかったのと、行けると思って申し込んだらもうソールドアウトっていうことで全然行けてなかったんですけれども、今回ご縁あってね行かせていただきました。本当コンパクトな会場だったので、みんながぎゅうぎゅう詰めになって一体になってね、まみちゃんの魅力味わったんですけれども、今回は女性で構成されたバンドといいましょうかになりまして、宇宙飛行違うねだったっていうような、フランス語でそういう風に言ってるよって言ってふんふんってしか聞いてないんですけれども、そうやってルモイからはドラムの方の女性が、そして札幌からなんと高校1年生と中学2年生だったかなの兄弟でご出演していただいて、妹ちゃんがサックスを吹いて、そしてお姉ちゃんがギターの方ね、そして女性の方が結構旭川ご出身の方でピアニストがいらっしゃって、ほんと素敵な皆さんがもう繰り広げる音楽、いやーかっこいいって、もう惚れ惚れしてしまいましてね。いつもの喋ってる時のほんわかしたまみちゃんも可愛いんですけれども、もう歌になった時のね、目を閉じてはっていうブレスを聞いた時、瞬間ゾクッとして、うわかっこいいわーって惚れてまうわと思いまして、でそこからはもうまみちゃんの歌声の世界が入り、で途中観客の方が少しお酒に酔ってらっしゃってざわざわってした時に、まみちゃんがね MC で、それこそ私怒るからねってセクシーに言ってもらってね、あこれはちょっと怒られたいわってこれ変なあれなんですけれども、しびれるわと思いながら、そしてやっぱり音楽に対する熱意とかもね MC に盛り込んでいただいて、そしたら後ろの方から観客のね皆さんが、いやマミってこんなに MC うまかったかっていうお客さんがいたんですよ。だから他の違うお客さんが、やっぱり今ラジオで頑張ってるから、いろいろなことを喋ってね、いろんなことを MC さんとして磨いてるから、そのあれだよみたいな話を聞こえちゃって、私それね録音したかったのにねできなくてそれ聞いてるだけでもなんか仲間としてこう嬉しいな、素敵だなって、ますます輝くまみちゃんを見せていただいてね、本当に私は嬉しかったなと思いながら、まあお酒も進む進む素敵なお時間でございました。ぜひやっぱり時々ねこうラジオでまみちゃん歌ってくれるんですけれども、それもかっこいいけど、やっぱり皆さんにね生で聞いてほしい、かっこよすぎる、もう間の取り方とか歌い出す前の雰囲気をね皆さんに感じてほしいと思いましてね、一足早く聞いてしまいましたが、ごちそうさまですって、本当に素敵な時間でした。ぜひぜひまたねライブあったら、私の方からもこんなのあるよ、こういう時間にありますってみたいなのをお伝えさせていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんもねご参加いただきたいと思います。さてここでお一つ曲のご案内をさせていただきましょう。地元旭川で活躍中の俺の人生を歌う新庄達也さんも所属している FFM 企画の牧野光三さんが、作曲家前田健さんの世界を歌う第一弾として真っ赤なルージュ松島の夜を発表しました。こちら今ですね玉光堂イオンモール駅前店、また三条六丁目右2号第二つかさビル2階にあるスナック誉れ、また23中通り7丁目東映第2ビル3階にあるスナック風、こちらで販売をしております。ぜひ皆さんもねこの CD お求めいただきたいと思います。さあ今日はその中からこちらをお届けいたしましょう。牧野光三が歌う真っ赤なルージュお届けいたします。

11時、旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意、警戒事項は解除されています。北海道付近、今日から明日にかけ、日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みとなっています。海の波の高さは、今日は2メートルのち 2.5 メートルとやや高いでしょう。明日は 2.5 メートルとやや高く、のち1メートルの見込みとなっています。それでは今日のお天気です。今日は風は南の風。お天気は一日中晴れの予報です。この後の降水確率は24時まで 0% となっています。続いて明日2日火曜日は南の風、その後西の風に変わります。お天気は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日の降水確率は0時から6時までは 10%、6時から24時までは 0% となっています。明日の朝の予想最低気温は14度、日中の予想最高気温は29度の予報です。続いて、あさって3日水曜日は西の風。お天気は曇り、時々晴れとなるでしょう。あさって3日水曜日の予想最低気温は13度、予想最高気温は30度の予報です。続いて4日木曜日はお天気は曇り、予想最低気温は14度、予想最高気温は25度の予報となっています。

度、予想最高気温は21度の予報です。続いて7日日曜日はお天気は曇り、予想最低気温は8度、予想最高気温は20度となっています。お天気情報をお伝えいたしました。4時台も引き続きさやカフェタイムにお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお送りいたします。グローブで A Picture on My Mind、 こちらをお届けいたします。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
1: セイコーマート。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
3: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

は午後4時を回りました。引き続きさやカフェタイム桑野さやかとお付き合いよろしくお願いいたします。今日はですね、起床記念の日ということなので、ちょっと起床にまつわるお伝えもねしていこうかなと思いますが、皆さんもご存知でしょうか。札幌管区の気象台によりますと、十勝岳だけちょっとざわついてますね。昨日5月31日日曜日の未明から火山性地震が増加していますということで、4月にもですね、ちょっと火山性の微動がね発生してます

よとお伝えさせていただきましたが、それ以降あの火山ガスの増加など活動の変化がね見られてるんだそうです。引き続きちょっと注意が必要ですよということで、この十勝岳では昨日の午前1時頃からあの結構火口付近ごく浅いところを震源とするところで火山性の地震が増加しているということで、この回数が速報値で31日日曜日が62回、そして今日はあの朝の9時まではなんと39回をね観測してまして、ちょっとね増えてきてるなということですね。でこの火山性地震の回数が1日で50回を超えるのは2023年の7月以来約3年ぶりということです。まああくまでもねまだ本当にちょっと微動だにしてるだけなんで、引き続き注意が必要ですよってはあるんですけれども、やはり何かあったら困るんでね。噴火警戒レベルはレベル1、まあ、活火山であることに留意しましょうっていうのが継続中ということですね。恐ろしいと思いますが、やはりこの活火山なんで火口内に影響する程度の突発的なあのパッと寝てる火の粉だったり噴出現象がね発生する可能性があるので、地元の自治体などの指示に従って火口付近には絶対にね立ち寄らないでくださいということなので、山にね登ろうとされる方、また結構そういうのを知らずに、あせっかく北海道に来たから山登りしたいなって方も結構いるんだそうですね。なのでそういった方々にもやっぱりこういう危険性が今出てるよとか、こういう風にあるから気をつけてねっていう皆さんで助け合いと言いましょうかね、山登りする仲間同士でお話ししたり試合っこしたり、そういう風にしていただきたいなと思います。まあ北海道は活火山が多いので、我々もついついあの何もないところだって地震ないななんてね感じてしまいますけれども、もしかしたら火山がこういう風になってしまったら旭川も危ないですし、灰がね降ってきますので、あこれも気をつけなきゃな。そうしたところで今日はなんと6月1日なので、あの防災情報としていろいろ気をつけてほしいよっていう日でもあるんですね。っていうのも今日はあちら今ちょっとねどこに書いてあったかなとありました、関東大震災の起こったあの9月1日を起点にして3ヶ月ごとの節目となる3月1日、そして今日の6月1日、そしてもう一つ12月1日、この4日間にあのぜひとも防災用品ね点検をしましょうという日をね心がけてほしいというふうに点検の日と制定されてるんだそうです。そうですよね、この3ヶ月で我々何が変わったって言ったら、3ヶ月前までは確か寒い早く雪溶けてなんて言ってましたけれども、今となったら逆に暑いってなんならちょっと雪欲しいわってぐらいね変わりますもんね。なのでやはりこうやって3ヶ月でガラッと変わるので、今一度皆さんが準備しているであろう防災用品を点検してみたり、中のね入れ替えをしてくださいというふうな、そんな日になっています。やっぱり寒い時はね用意しなくてもよかったこの今だと冷却パンと潰したら一気に冷えるパックみたいなのね、あれも結構防災用品としていいですよとなってますが、ああいうのを入れなきゃいけなかったり、また結構汗をかくのでね塩分が失われるということで飴ちゃんをね入れたりするのもいいですし、そうやってやっぱり気温によっても入れるものが違ってきたりしますんで、ぜひともやっぱり3ヶ月に1回防災用品チェックして、あこれ大事だな、これはもう抜いとこうかな、どうせまた3ヶ月後にね点検するから、あの寒い時に必要だったものとかをあいらないなっていう風にあの入れ替えをねしていただきたいと思いますし、これねあの天災の防災にも役立つんですが、万が一うお腹痛いって盲腸かもしれないとかねそれで救急車を呼びますって言った時も、それ一つ持っていけば一応自分のありとあらゆるものが詰まっているので事なきを得る。これがねまあ自分が運ばれちゃったら自分が欲しいものってあの家族がいればいいですけども、いなかった場合とか何持ってきてってわからないじゃないですか、どこに何があるかってね。なのでやっぱりそういうのを日常的にあった方がいいですよとか、万が一お腹痛い、あ胸が苦しいって言った時も救急車呼んで、救急車来た時にこれも運んでって言ったらね、もし
入院

してるところでも、あ、自分の頓服あるなとか、まあお薬ならね、病院なんで出るんですけれども、あとはメガネないと困るよとか、下着がないと困りますわとか、あと自分のお化粧品とかね、そういうのもあったりするので、ぜひぜひ何かあった時のためにこの防災用品はきちんと必ず手元に一つはね置いてあった方がいいのかなと、今一度ちょっと皆さんにもねお伝えしたいなと思って、今日は起床記念の日ということで防災用品点検の日でもありますよとお伝えをさせていただきました。さてここでファックスをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム D 君からいただきました。ありがとうございます。さやかさんこんにちは。いよいよ6月に入りましたね。今日の旭川は朝から晴れの良い天気、日中の最高気温は30度予報なので、もしそうなれば6月のスタートにして、なんか一足先に真夏が来た感じでしょうか。来ちゃいましたね。でもやっぱね、日陰は気持ちいいんですよ。その日陰でね、ずっとゆっくり何も動かず座りながら冷たい飲み物飲んだら幸せだろうななんて思いながらここまで来ましたけれども、さあこの気温予報だと明日も同じようにね続きそうなんで、今日からは半袖のポロシャツが活躍そうかもしれませんね。明日はリベールへお邪魔するけど、自転車は大丈夫なんだけど暑いのはね、でも天気が良いのはいいことですと T 君。明日火曜日の創造と改革もありますんでね、それを聞きに FM リベールに足を運んでいただけるということで、気をつけてねお越しください。まだまだ6時台でも、まあ、来るとしたら4時半から5時のね間にかけてだと思うので、暑いんでね熱中症対策もしっかり行ってお越しいただきたいと思います。さあ今日のお題のテーマ、あなたが気に入ってるお気に入りの写真ということですが、僕の場合はねお気に入りの写真で言えば旅行に行った時の写真になるかな。いいですね、いろいろなところへ行ったから、と今はスマホで画像を取り込めるからさ、もう枚数十数枚以上ありますよということで、やっぱ写真撮ったら後から見返すと忘れてた感情だったり、あ、これここでこういうことしたよねっていう面白い記憶もね込み上げてくるので楽しいですよね。それではさやかさん、今週最初の放送も頑張ってくださいと T 君からファックスをいただきました。ありがとうございます。ではここで1曲お届けいたしましょう。小袋で卒業写真。

送りしたのは小袋の卒業写真でした。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームカムイのヨシテル&マイコさんからいただきました。ありがとうございます。ドクターサタンサイカさんとつば九郎さん、こんにちはとサイカさんに質問です。と、先週のお題で背骨のお話をしていましたが、旦那さんが脊椎間狭窄症で下から2本の骨が潰れかかっているっていうのと、あと膝のヒアルロン酸がなくなっていると整形で言われたの、またあと右足がむくんでパンパンに腫れて精密検査を勧められているんですけど、と、あらららら大丈夫かなと思ったら旦那さん頑固拒否で受けてくれません、と、これって大丈夫なんですか、どこの科に行ったらいいんでしょうか、とありますが、やっぱりねこれご本人さんが受けるってなんないとね、やっぱり周りが言ったところでね絶対に行かないって言われたらそれで終わりですよね。だがしかしやっぱりお医者さんから精密検査を勧められてるってことは何かかしらあるので絶対に行った方がいいんですけどね。前おっしゃってましたもんね、あの旦那さん医者嫌いだって、まあ、病院嫌いかな、わかると思いますし、ただもう本当に辛くなって辛くなってぐっと我慢していくよりもちょっと手前でなんかおかしいなと思ってあの病院にね行った方が絶対にいいっていうのも、治療もいろんな選択肢が広がりますし、これが嫌だったらじゃあこうするかいっていろんな選択が増えるんですけれども、万が一結構究極のもうここまでしかダメだってなっちゃったら、もう選択がオペしかないよとか、もうこれ諦めなきゃなんないよとか、これしかないですよっていう一択になってしまうんでね、その前にやっぱり軽い症状の時に行かれた方がいいんじゃないかなとね思うけど、きっと舞子さんもね言ってるんだけど言ってくれないんだよって、きっとそうなんでしょうね。どうなんでしょうか、ヨシテルさんもうこれ全部にあの一番いいのは最初はやっぱり整形外科に行ってこのお話をしたりとか、かかってる先生にねちゃんとどうしたらいいかなって、どこの科がいいでしょうかって聞くのが一番だと思いますが、やっぱり分からなければやっぱり最初は整形外科ですね。そこから専門の方の先生だったり、あとどういった治療をしたいかによってもやっぱりあの病院が全然違うんですよね。整形外科であのリハビリや薬などの保存療法を、ね、中心に行いたいのか、もしくはもう手っ取り早くやっぱり手術をしたいよってそもそもそうやって考えてるのか、それともそういうのもやっぱりしたくないから痛みだけ抑えてほしいっていうものなのかによって

構あの幅が選択が全然違うので、まずはそれを相談できる先生にお会いした方が一番いいんじゃないかなと思いますね。でもちょっとね、いろんな後が結構重たい症状が多いので、もしかしたら早めにね行った方がいいんじゃないかなと思いますけれども、舞子さんはねきっと行け行けって、そして吉輝さんはいや行かないっていうのがなんか想像してますけれども、行ってください、連れてきましょうさあ7月から9月の間にまみさんにもメールしたんですけど、スタジオに行くと思うので近くなったらメールしますねということで、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思います。お待ちしてますね。ラジオネームカムイの吉輝&舞子さんからのメッセージありがとうございました。続きましてラジオネームカズニャンからいただきました、ありがとうございます。さやにゃん195回目のこんにちは。6月が始まりましたね。今月も楽しくいきましょう。高萩市は晴れ時々曇りで最高気温27度、旭川市はと言いますと今現在も同じく3時台と同じく30度、すごい暑い。でも今日はねちょっとリベール意外にひんやりとしてて過ごしやすいんです、ありがたいわと思いながら。さて一昨日開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。 J1 100年構想リーグ優勝決定戦の第1戦、アウェーのノエビアスタジアムでヴィッセル神戸と対戦しましたが、なんと0対5で大敗。なんてこったいと。どうしたんでしょうね、何をやってもうまくいかず歴史的大敗となってしまいました。アントラーズらしくない負け方だったんですねこれ。そして第2戦は次の土曜日の6月6日ホームのメルカリスタジアムで対戦します。優勝の可能性は限りなく低いんですが、スタジアムに足を運んで全力応援します。そして100年構想リーグ最終戦なんで、試合後はサポーターお友達と鹿島市内の和食レストランで打ち上げやります。こういうの羨ましい。なんかあのいろんな方々とね、その時に同じ趣味で知り合ってこうやってみんなで打ち解けてお話できる機会っていいですね。あと昨日は嵐のラストライブが開催されましたね。長い間お疲れ様でした。ということでこちらの曲をリクエストします。今月もジャンジェがメッセージ送りますね。ガジランでした、にゃんにゃん。ということでね、ありがとうございます。新聞でも大きく一覧にね、ありがとう嵐とか感謝嵐ともありましたし、そうなんか私も世代が一緒なので、あラストなんだなと思うとなんかしんみりしちゃいますね。ということでカズニャンからの嵐のリクエスト、そしてあの先ほどのねカムイの吉輝&舞子さんからのリクエスト曲2曲続けてお送りしましょう。まずは工藤静香でキララ、そして続けて嵐のラブソースイートをお届けいたします。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ。
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。

際4時29分を回りました。この後50分頃から最新の天気情報をお伝えいたします。ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームつば九郎さんからいただきました。ありがとうございます。せいかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちは。やっぱりヌメールさんと川田さんの無印はダメでしたねと、お馬ちゃん、日本ダービーすごく盛り上がりましたね。あのいろんな LINE ニュースでも見ましたし、私いつも検索してるからかすぐにパンパンパンと結果がね出てきてしまいまして、ちょうど私3時台出かけていて、まだ見ないように後で YouTube のね見よう見ようと思ったのに、パーンとそこでやはりロブチェーンみたいに出てきてしまいまして、あ、見たくなかったのにロブチェーンかーみたいな私もね絶対に入れとけばよかったものの、なんかロブチェーンは今回あれなんじゃないかなと思いましたけれども、やはり強かった。そして戸崎さんのグリーンエナジーくん、皐月賞からダービーまでの間に発熱するアクシデントがあったようで万全ではなかったみたいですと、つば九郎さんからもあったようにですね、もう出だしもあれ大丈夫かな、あらあらおかしいなと思って、なんかね真ん中ぐらいまで行ってましたけどね、中盤からゆったり走っちゃって最後16着でのゴール。まあでもグリーンエナジーちゃんもね頑張ったよということなんですが、つば九郎さんは一応解明を何回か見直したんだけど、何回見てもパントルナイフくんの13番はない。すごかったですねパントルナイフくん。それどころかパドックでよく見えた武豊さんのゴーイントゥースカイくんを買い足したら出ました、ミスター4ということで、そうなんですよ、私もこのゴーイントゥースカイ名前で決めて、で乗ってる方見たら武豊さんだったからね、これは絶対来るんじゃないかって思ってましたら、つば九郎さんと一緒、ミスター4ということで4位、惜しい。東京競馬の G1 全的中ならずでしたと、つば九郎さん、くーダービーは当てたかった、誰もがねそう思ったでしょうね。やっぱりすごいなと思うのはロブチェン、最初出だしがねそこまで来なかったんで、あ、やっぱり中盤で最初にね出れなかったから厳しいかなと思ったけれども、いやいやいやいや、途中からの巻き返しすごいなと思いますね。で私あの YouTube 最近ハマってしまいまして、あの騎手さん目線のカメラがついた、あの騎手さんがどう走ってるかっていうのがね今 YouTube でも結構載ってるんですけれども、ロブチェに乗ってた騎手のカメラの見てたら、いっぱいいる馬ちゃんの中でバッバッバッバッってすごい迫力だなって、しかも怖いよなって見たら60キロぐらい出てるんですよね。そんな中、あ、ここ行けるなっていう道を探してちょっと外に出たなと思ったら一気に駆け上がってバーッと見たら、途中大馬ちゃんを抜かすのも見るんですけど、前の方にねどれぐらいいるかってわからないぐらいちょっと光が眩しくて、でそのままゴールしたんですねロブチェン。なのでコインにも入ってたんですけれども、あれ何着だったかなって、だからご自身で横に並んだ馬ちゃんとかね分からない、まっすぐ見てるからどうだったかが分からなかったみたいで、走り終わってどんどんどんどん助走してゆっくり止まる前に、あの関係者の方からね、いやロブちゃんが1位になったよって、そういうようなように声を聞いた時に、え、本当やったっていう声が聞こえてきてて、わっすごい、これがリアルなんだと思うとね、かっこいいな騎手さんもってちょっと思っちゃいましたね。またあの出走する前もやっぱり緊張してる中でも大間ちゃんを気にかけるように、大丈夫だよ大丈夫だよ、いいよいいよっていう風に優しい声をかけてたね騎手さん。あ、もうてっきりまたこれねファンになっちゃいますよということで、いろんな皆さん思いがあったでしょう日本ダービー。当たった方はよかったねって思いますし、当たらなかった方はうんしょうがないねって私も全然当たらなかったでも当たる当たらないじゃなく、こうスポーツとして観戦することが私は楽しいなと思いましてね。いや面白い。つば九郎さんも言うように来週は安田記念、もう勉強だということでリクエスト曲いただいてます。
つば九郎のテーマとも言えるこの曲をリクエストしますということね。何でしょうか、皆さん当ててください。そうかなと私は思いますけれどもね。近藤真彦の愚か者お届けいたします。

ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。初めてメッセージを送ります。ラジオネーム G&A です。とありがとうございます。まみちゃんの方ではたびたびメッセージ送らせていただいていました。とよろしくお願いします。と嬉しいですね。メッセージ初心者なんでドキドキしますが、とおかしな内容でもうまくスルーしてくださいと全部拾いますということで、先日30日のまみちゃんのライブでお会いできて嬉しかったです。と声を聞いてすぐに私の主人とお友達がはさやかちゃんだと気づきました。と嬉しいですこの笑い方ね、あのそのまま出しちゃってたんで、まあ素なんでねこれがねしたら、あもうラジオとそのまんまだわとおっしゃっていただきまして、あこの人わかるわって感じで、イメージ通りの明るい方です。とても明るくてニコニコしていて話しやすかったです。と嬉しいです。お声かけていただいてね。で私も今日まみちゃんのねライブ楽しみに来たんですって言ったら、 G&A さんもそうなのって、私たちもそうなのよっていう、ね、お話をねしていただきまして、いや本当良かったですよね。 G&A さんもまみちゃんのライブ本当に良かったですよね、生歌が聞けて嬉しかったです。とこれまみちゃんにも転送させていただきますんで私怒っちゃうんだからねって言葉がみんなの心を揺さぶってましたね。そう本当にまみちゃん、いやガチで怒ってくれたっていうかね、ちょっとざわついたところがあって、これからいいところだから私本当に怒るからね、この曲ちゃんと曲に心

を込めて入れてるの、本当に怒るからねって普段ねあんまりそういった目を見ないでちょっとキュンとしちゃって、あ、こういうまみちゃんもいるんだと思うとね、キュンキュンだし、改めて音楽に対する姿勢と言いましょうか、覚悟かっこいいな、それだもの。そう、まみちゃんの花水着が良かったから、さやかちゃんのコーナーで花水着お願いしますと G&A さんがありますように花水着を歌っていただいたんですよ。その時にこれまたね、歌も上手なんだけど MC も上手で、この花水着人とよさんが作ったの、この歌詞をねちょっと注目していただきたいんですよって、何の歌なのかなと思ったらと、 9.11 のあのテロがあった時に、その時にあの人とよさんが、あ、これは曲書かなきゃって言ってブワッと書き上げた曲なんですって。それをまみちゃんのあの内容でねお話をしていただいて、だからこそいろいろ考えることもあるし、それを思い返してこの曲をもう一度聴いてほしいと、そうするといろんなね感情が芽生えていろんな思いがありますよねっていう感じの MC でまみちゃんが花水木を歌ってくれたんですよ。もうそしたらちょっと感情移入してしまって、結構大半の方がうるっときたんじゃないかなと、いろんな思いが詰まった花水木、ぜひ皆さんにもね聞いていただきたいということで今お届けしたいと思います。またメッセージ送りますとラジオネーム G&A さんからいただきました、ありがとうございます。こうやってねいろんなところでつながらせていただいて、またこういう人いますよとか、こういうことあるよ、僕のこういう活動知ってほしいよっていう方ともつながれたので、ぜひとも皆さんにもねそういった方々たくさんご紹介をさせていただきたいと思います。G&A さんからのメッセージありがとうございました。ではこちらのね人とよさんの花水木、少しちょっと歌詞にも注目して、これまみちゃんも言ってたんですけれども、お聞きいただきたいと思います。人とよの花水木。

ここでメッセージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム福ちゃんからいただきました。ありがとうございます。さくちゃん、先ほどはありがとうということで、こちらこそありがとうございます。先ほどですね、福ちゃんからちょっと旭川レトロさんというところのコーヒーをいただきまして、これじっくりゆっくりお伝えしたいなと思うので、明日ねお話しさせていただこうかなと思うんですけれども、ここ旭川市2条17丁目ということで、高架下のところにあるね旭川レトロさん、気になっているコーヒーなんですが、これをいただきました。ありがとうございます。このコーヒー本当に美味しいですよと。あとは入れる人にもよりますけどね。確かに技術が必要ですからね。温度も関係しますよ。でこれを作成しているどんぐりさんという方がいらっしゃって、その方が入れ方も教えてくれるんだそうです。ぜひ二条通りの高架下にありますのでね、ちょっと入りづらいんですが、入りづらくても入ってみてねということで、これちょっと明日ねゆっくりお伝えさせていただきたいと思います。また福ちゃんももしかしたらいるかもですということで、あら、もしかしたら手相占いしてくれるのかなと思うんですが、さてあまり触れたくないんですが、日曜日は惨敗ということで、日本ダービーは他のレースで取りましたけどねということなんで、私もねあれおかしいなって、こんなはずじゃなかったんだろうなって思うんですけれども、まあストレートに考えたらちゃんとねストレートだったんですね。私は少しひねくれて、いやこれはなんないんじゃないかなって思ったのがあだになりましたけれども、福ちゃんも同じくといったところでしょうか。それでも金曜日土曜日は楽しんだのでよしかなと。いいな、エスコンのお写真や海鮮のお写真いいですね。選手はすごく楽しめたということで、福ちゃんからのメッセージもありがとうございます。明日ちょっとこのね旭川レトロさんのコーヒーのどんなものかね、お店のご紹介をさせていただきたいと思います。続きましてラジオネーム札幌のひとしさんからもメッセージをいただいております。ありがとうございます。こんにちは。今北区に晴天なんですけど、今日は

ませんでしたね。少し勉強してください。当分の間は予想しませんわ、ということで怒られちゃいました。大変失礼いたしました。もっと勉強します。もうね、勉強ちょっとかじっただけで、いや穴馬来るんじゃないって思った私が甘かったわ。ということで、さあ今日のお題ですが、先週仕事中に会いたかったパーソナリティちゃんに会いに来ました。そして二人っきりでラブラブのスタジオで写真も撮りました。いいですね。見せてあげたいけど個人情報ありなんで、ということで、そう心の中にね秘めてるそのハートだけ、わー楽しんだんだろうなっていうのだけね味わわせていただきます。さあそして昨日北区愛の里のロイズチョコのロイズガーデンへ行ってきました。テレビで見てたらバラが満開だったんだけど、古い映像なのかな、まだつぼみ状態でした。そしてここ初めて来たんだけど、バラの庭園あと1ヶ月ぐらいで満開、素晴らしいらしいですよ。今年のロイズのカレンダーもらったけど、毎月ここのバラの写真があります。向かいにロイズのお店があり、女房とソフトクリームめっちゃ美味しかったです。失礼しました。ちょっとね喉がおかしくなっちゃいました。今咳込んでしまいまして失礼しましたね。さあさやかさんもう行ってみてください。駐車場も広いし、満開になったらまたね写真送ります、ということでありがとうございます。喉やばい。失礼しました。どうしたんでしょう、中盤になって喉がおかしくなるという。失礼しました。ということで、私もね何回か行ったことあるんですけど、ここ最近は行ってないので、ぜひともこのロイズのねバラの写真満開になったのお待ちしております。ラジオネーム札幌のひとさんからのメッセージいただきました。ありがとうございます。では最新のお天気情報をお伝えいたします。

最新の天気情報をお伝えいたします。17時旭川地方気象台からの発表予定の天気情報です。注意、警戒事項は出ていません。北海道付近、明日にかけて日本の東に中心を持つ高気圧が張り出し、気圧の傾きが大きい見込みとなっています。海の波の高さは今夜は2メートルのうち 2.5 メートルとやや高いでしょう。それでは今夜の予報です。風は南の風、お天気は晴れ、夜の初め頃は曇りとなるでしょう。明日2日火曜日は南の風、その後西の風に変わります。お天気は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日の降水確率は0時から6時までは 0%、 6時から12時までは 10%、 そして12時から24時までは 0% となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。

0: 体は馬、上半身は人。そう、私はケンタウロスの女。足は速いけど落とし物が拾えないの。落としたハンカチ、誰か拾ってくれないかしら。
1: 体は人、顔は馬の馬人間です。足は人並みですが落とし物は拾えます。はい、ハンカチどうぞ。
0: ありがとう。私たち馬が合いそうですね。
1: ええ、馬が合いそうです。
2: 支え合って人は生きていく、創価学会。
3: 2時間生放送でお送りいたしましたさやカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエスト、スピッツで美しいヒレを聞きながらごきげんよう。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますよね。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東高でお確かめください。
3: 手帳、仙台市、23歳、銀行員女性。社会人になるお祝いだと言って父がシステム手帳をくれた。お前は抜けてるところがあるからな、しっかりしないとダメだぞ。先々のこともちゃんと考えろ。ペラペラめくっていると4月のページに父の文字で書き込みがあった。初任給、父に酒をおごる。母、勉強になりました。人生おいしくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は20歳を過ぎてから。
4: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

6月1日月曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春菜です。6月スタートですね。もう FM リベールの朝の番組からずっと6月スタートというあのことは皆さん言っているかもしれないんですけれども、6月のスタートがまさかね、予想最高気温31度ってね言われるなんてちょっと衝撃でしたけれども、気温です。旭川市の午後4時50分現在は 28.6 度。うわー、 28.6 度、この時間でもすごいですね。そして今日、旭川地方気象台によりますと、日中の最高気温は午後1時52分に 30.5 度を記録して

います。31度には届かなかったようですけれども、でもね今日湿度がね割と低めなのかな、すごくなんか空気はカラッとしてて私すごく気持ちいいなと思ったんですよね。湿度が高かったら結構辛いと思うんですけど、なんかまあね日差しを直に受けると暑いですが、湿度がない分ですねすごく私は気持ちがいいなと感じました。で買い物公園歩いてますとね、この日向の方と日陰の方とありますけど、日陰に入るともう全然すごく過ごしやすい感じでも、いざやっぱりね日向に出るとね暑い、かなり暑いですよね。で今日はね車を運転される方、ドライバーの皆さんも、ね、結構暑かったんじゃないかなと思います。車の中はすぐにね暑くなりますよね。それで今日はねこんな暑い中ですけれども、私は熱々のラーメンをお昼に食べてきました冷やしラーメンではなくて熱々のラーメンです私はあのねもうとにかく小さい頃からもラーメンが大好きなんですよね。もう1日3食ラーメンでもいいいけるぐらい私はラーメン大好き人間なんですけれども、まああとね麺類がねとにかく大好きなんですよねで、まあ、麺類の中でもラーメンがやっぱり好きかな。で特に旭川で育ったということもあるのか、やっぱりね旭川ラーメン好きですけどね。でも、まあ、全国各地にやっぱりラーメンっていろんなラーメンあるじゃないですか。その地域ごとに美味しいラーメン今ねたくさんありますよね。で旭川も昔からある基本的なこの醤油の味以外にもいろんなね味のラーメンが今旭川にも出てきてるなと思うんですけれども、まあ昔からあるお店のラーメンの味が特にねなんか好きだなと思うんですが、で私はとにかく暑い時でも熱いラーメンを食べるのが好きなんですねヤマガタに住んでいた時には冷やしラーメン冷たいラーメンっていうのかな、通常のね冷やし中華のようなものではなくて、ラーメンのスープが本当に冷たいスープで、その中にラーメンが入っている。なので普通のラーメン、あったかいラーメンの本当にスープが冷たいバージョンっていう冷たいラーメンが名物だったりして、まあ、そんなのもね食べたりしたんですけど、でも夏ってこのお店の中って冷房効いてたりするじゃないですか。でね、だから冷たいラーメンなんて食べるともうお店の中で体冷え冷えになっちゃうんで、やっぱり私はあったかいラーメンが食べたいですけど、さあ皆さんはこの暑い日どんな風に過ごされたでしょうか。この FM リベールはねスタジオは割と暖かいんですけれども、事務所に入るとねすっごく寒いんですよ。なのでこう場所を移動するとねすごい気温の差があるんですよね。事務所ではすごい暖かいパーカー着てるのに、スタジオではもう半袖だみたいなね感じになりますけれども、さあそんなね6月1日ですかね、皆さんはどんな6月にしますか。そんなこと言ったら私もどんな6月にするのかっていうのは聞かれそうですけれども、そう今思い出した、今日のありがとうと

それから私の座右の銘ですよいつも聞いてくださっている皆さんでしたら、先週の放送を覚えているかと思うんですが、先週はですね、午後3時から放送しているさやカフェタイムの桑野さやかさんをゲストにお招きしていろいろねお話しさせてもらって、それで、お話の最後に私がさやかさんに座右の銘は何ですかってお聞きして、そしたら最後にさやかさんが、ね、私の春菜さんの座右の銘は何ですかっていうふうに、ね、聞いてくださったんですけれども、一向に答えられないというね人に聞いておきながら、で曲の後になんて言っていながらですね、番組の最後には、来週の月曜日の宿題にしますというふうにして終わりまして、で今日を迎えたわけなんですけれども、座右の銘といって私が思い出すのは、あれは高校生の時ですね。高校生の時に面接の練習があったんですよね。なんか先生と面接をする、でその面接の中でその教員がね、座右の銘は何ですかって聞いてきたんですよ。で私座右の銘っていう言葉をその高校生のその面接の練習の時に初めて聞いて、座右の銘って何ですかって先生に聞き直したんですよね。なので、座右の銘はそこからすごく覚えている言葉ではあるんですが、自分の中にはその言葉がすぐに出てくるようなものを持っていなかったという、ね、ことなんですけれども、それで私放送終わってから何だった私の座右の銘とは何だろう、つまり、人生で大切にしていることっていうような解釈でいいのかな。それで私思い出したんですよ。私はとにかくね、のびのび生きるっていうのをテーマに掲げてるんですね。とにかく、私は常にのびのびと生きていたいっていう気持ちがありますので、座右の銘はと聞かれたら、のびのび生きるというふうに答えたいと思っておりますが、そうね、単純にゆったりのんびり生きていきたいんですよ。毎日そういうふうに私は生きていきたくてなので、それをいつも大切にしているんですけど、あとは常にこう可愛くありたいっていうのを大切にしていまして、なんだろうな、それは例えばですけど、自分が着るものとかね、身だしなみとかね、自分がいつもそう思えるように、いたいなっていうふうに思っているっていうことなんですけれども、そんなことがありますね。さあ、そうそう、メッセージいただいてましてね、リスナーさんから座右の銘も、楽しみですってね、書いてくださっているメッセージをいただいてますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム大きなみかんさんです。いつもありがとうございます。高橋春菜さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。今日はチーズならとろけてしまう暑さですねと確かにね、本当ですよ。みんな、ね、暑い中で溶けそうになった、ね、外にいた方なんて特にチーズのような気分になった方もいらっしゃるのではないでしょうか。イブニングリベールのない3日間がっつり夏風邪をひいてしまいました。わあ、そうでしたか。9時間34分、9時間1分、9時間12分とたっぷりと3日間寝た結果ほぼ治ったので、今日からまったり出勤です。はあ、出勤できたんですね。そうか、9時間ね、3日間、やっぱり睡眠って本当にね、体を回復させますよね。なんか本当に私もそれを感じた時がありました。
私ね、本当にこれまで放送に従事してきて、なんかね、結構責任感が強いタイプなんですよね。で、本当にね、風邪ひかないんですよ、私。なので放送も本当に全然休んだことがなくて、ずっと生放送ね、これまでもやってきたんですけど、それがね、気が緩むっていうかね、自分がその放送に対して熱意がなくなった瞬間に私風邪ひくんですよ、見事に。それでね、もうちょっと過ぎたことだから言いますけど、ここに来る前にですね、直前に2月くらいかな、2月下旬くらいかな、風邪ひいたんですよ。で、珍しくね、本当に珍しく風邪ひいて、そんでもうね、そこでの契約がもう3月で終わりだったんですよね。なのでもうそこになんか注ぐエネルギーがもう全然なくなっちゃってて、それで見事に風邪ひきましたね。なのでね、本当にね、真剣にっていうか、そのちゃんと向き合っている時、責任感を持っている時は本当に風邪をひかないんですが、非常に分かりやすいですね、私はね。メッセージの続きですが、風邪をひいたらこんなに眠れるんだと自分の睡眠力に感心してしまいました。多分風邪薬のせいだと思いますが、あ、それもね、あるかもしれませんね。やっぱり健康は大事ですねと、本当にそう思いますね。そんなわけで、先週言ってた座右の銘ですが、今は健康第一しか考えられません。ありきたりですが、本当に大事ですよねと。いや、本当にそう思いますよね。健康な体があるからこそ働けるし、美味しく食べられるし、お出かけもできるし、眠ることもできるしっていう、そこがやっぱり指標になってますよね。はるなさんの座右の銘も楽しみにしております、先週のことを忘れていなければとね、書いてくださっているんですけれども、私の座右の銘はのびのび生きるということに、させていただきます。で、続き、放送中にメールの内容を考えすぎて知恵熱が出たら困るので早めに送らせてもらいました。なるほど、ね、大きなみかんさん、ね、最近番組を聞いてくださって、番組中に本当に、ね、メッセージをくださっていたんですが、今日は、ね、本当に番組開始前の早めに来てくださって、私もそれに気づいてね、ちゃんと印刷をして準備していたんですけれども、知恵熱が出たら困るということで考えてくださったんですね。今日からクールビズなのでネクタイなしで出勤、ではでは仕事しながら聞かせてもらいますねと。ありがとうございます。無事にね、出勤できて、その出勤日がね、ちょっと暑い日になりましたけれども、車の中でエアコンつけて頑張っていらっしゃるでしょうかね。この後もね、どうぞお気をつけてお仕事なさってくださいね。メッセージありがとうございます、ね、お外で仕事される方もね、いらっしゃるでしょうから、なかなか、ね、この6月の初めでこの暑さというね、厳しいですけれども、さあね、まあ、頑張っていきましょうっていうか、皆さんね、頑張ってると思うんですよね。なので、なんかあんまり、なんかでも便利な言葉で頑張ってってなんか使っちゃいますよね、さあ、番組この後6時まで生放送でお届けしていきますので、どうぞお付き合いいただけると嬉しいです。そしてメッセージもお待ちしております。メッセージの宛先はradio@fm837.com、そして FM リベールのホームページからメッセージ投稿フォームもございますので、そちらもぜひ、ご利用してみてください。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。リトルグリーモンスター、夏になって歌え。

リトルグリーモンスターで夏になって歌えお届けしました。まあなんかもうね、夏の始まりみたいなね感じがしましたので、この曲を選びました。

さあメッセージ続々いただいておりますのでご紹介させていただきましょう。あ、その前に今日のありがとうを言っていませんでしたので、それを言います。今日のありがとう、ですね、私この番組を始めてから、自分がねこんなに喋ることができるんだっていうか、1時間ずっと喋ってても全然苦にならなくって、むしろおしゃべりするのがとっても楽しいんですけれども、でも今までこんな風にね自由な、自分で勝手にこう考えてお話しするっていう放送はなかったので、そういう放送をすることができなかったので、こうやって自分でね1時間目いっぱい自分の考えていることをお話ししたりとか、リスナーさんからのメッセージを読みながら交流したりという時間がねとってもね楽しいなというふうに思っていまして、今日のありがとうはこの放送をさせていただけることにありがとうです。さあそれではメッセージご紹介していきましょう。メッセージ、ラジオネームつば九郎さんです。いつもありがとうございます。春菜さんこんにちは。週末楽しめましたか？週末私何してたんだろう、この週末、なんかもう思い出せないってね週末何してたっけってなっちゃいましたけど、週末あれ天気悪かったですよね。そうだ、だからなんかちょこっと出かけたりでも家に行ったり、そうね、そんな感じかな先週の飛行機の話、春菜さんの言っていた通りです。理想は旭川空港からなのですが、タイトなスケジュールにフィットする便がどうしてもなく千歳からになってしまいます。つば九郎さんは10月に東京に行くんだけれども、札幌まで行ってね、で千歳から東京に行って、また帰ってくるというふうにおっしゃっていたので、旭川空港は利用しないのかなってね、もしかしていい便がないのかなっていうふうに、想定したんですが、それが当たっていたということですね。朝一の便がもう少し早ければ予定を組めたかもしれませんが、東京に着くのが昼ごろでは滞在時間が短くなってしまうので、8時台に飛ぶ便ができてくれたらありがたいのですが、難しいのでしょうかね。何年か後にはなってほしいと思います。では今週も暑いですが頑張りましょうといただきました。そうですね、今どのくらい、朝何時の便があるだろうか。私東京から旭川に帰ってくるときにね、なんかやたらと早い便で帰ってきたことがあって、やたらと早い便といっても空港に着くともっと早い便があったりしても、朝っぱらからすごい羽田空港に人がいたりするんですけど、何時だったかな、それでも7時台だったかな。でもそうなるとね、朝3時ぐらいとかに起きなきゃいけないんですよね。なんか準備して電車乗ってとかってなるとね、で旭川から東京はいつもあまり早い時間に帰ったことがないからね、そうですよね、いろいろね時間帯ありますよね。メッセージありがとうございます。さあそして続きましてメッセージは、恥ずかしがり屋のちいちいさん、あ、2回目ですね、ありがとうございます。春菜さん、春菜組の皆さんこんにちはいよいよ6月ですね、今月もよろしくお願いします。ハートがついてますね。大きなみかんさん、みゆさん、前回の放送で私の名前を出していただいてとっても感激してしまいました。ありがとうございます。メッセージを送るタイミングを逃してしまった恥ずかしがり屋のちいちいです、笑いと書いてありますね。そうそう、春菜さん、
以前の放送で春菜さんのお家近くで狐を見かけた

って話してましたよね。私の自宅付近にもよく現れるんですよって。あら、そうですか。どのあたりなんですかね。全然山とか近くにあるような場所でもなく、普通の住宅街なんですけどね。あ、やっぱりね、私と一緒ですね。もしかして近くに住んでたら面白いですねもう10年くらい前かな、一昔前になりますが、我が子が小学校のグラウンドでキツネがいたって言っていて、うっそーん、こんなところでキツネ、犬とかじゃなくと疑っていたのですが、ほどなくして私も見かけたんです。あの特徴的な尻尾をしたキツネを。これを機に最近もちょくちょく見かけるんです。普通に真っ昼間のスーパーの裏をテクテク歩いていたり、冬なんてよく足跡が玄関先にあるんです、うん、でですね、うちの夫が夜健康のために散歩をしているのですが、ある日慌てた様子で帰ってきて、なんと狐に追いかけ回されたと息を切らせ言うじゃありませんかすごいですね。それはちょっと怖いかもしれない。驚きとともに思わず爆笑してしまいました。しかもコンコンではなくワンワンと吠えるんですって。ってうそーんですね本当でも確かにキツネの鳴き声って動物園とかでも聞いたことないかもしれないな、実際のところね。でも旦那様がそれ聞かれたんですもんね、実際にねそんな鳴き声を出すなんて知らなかったので、すぐさま調べたところ、本当にワンワンとキツネが鳴いている動画が見つかりました。あら、そうなんですね、動画にあるんですか。いやー、面白い。ちょっとそれは気になりますね。やっぱりね、旭川キツネいますよね。実家のね、庭にもね、私も出るんですよ。でなんか尻尾がね、ふさっとしたのがね、こう窓を横切るんですよね。ねえ、ちちさんどのあたりなのかな。すごいですね、夜走ってたら追いかけ回されたそれは怖かったでしょうね。面白いですねメッセージありがとうございます、そして、みゆさんからもメッセージいただいてますので、続けてご紹介したいと思います。はるなさん、こんにちばんは。先週木曜日の放送でハートの形をしたアジサイを探したい、もし旭川で見つけたらお知らせくださいとお願いしましたが、そのハートのアジサイについて少し詳しくお伝えしますねといただいています。そのハートのアジサイは、私たちが普段目にしている丸くこんもりとしたアジサイが形が崩れることによってハートの形になるのだそうです。あ、なるほどね。満開を少し過ぎた頃、花の重みで垂れ下がったことでハートの形に見えるのだそうですと。そしてたまに一つのハートのアジサイのそばに別のハートのアジサイが咲いていることもあるようです。そっと寄り添って咲く姿は皆さんと大切な人との姿かもしれません。素敵なコメントですね。もしハートのアジサイを見つけてもお花には触れないで、スマホやカメラで撮影するだけにして、あなたの心にそっとしまいましょうなんて素敵な言葉なんでしょうか。そうですね、やっぱりなんかこのコメントで思ったんですけど、なんかこう綺麗な景色とかなんか見つけたらスマホのカメラかざしちゃうんですよね。自分の目でね、その美しさを焼き付ければいいものを、なんかこのカメラでっていう方が、なんか優先になっちゃって、そう、自分にの心にとか自分の脳にね焼き付けるっていうのを、なんかこのカメラ越しにやっちゃうっていうね、
だからその実物をねしっかり自分の目でちゃんと見たいなって今このメッセージを読みながら思いました。たくさんの人が触れることによってアジサイは疲れて花の盛りが短くなるかもしれないからと、ね、そうですね、なんと優しいコメントでしょうか。幸せを呼ぶというハートのアジサイ、スマホの待ち受け画面にすると次から次へと幸せが舞い込んでくるのだとも言われています。へえ、本当ですか。ちょっと探したいですね。はるなさんとリスナーの皆様に幸あれ。そしてはるなさん、リクエスト曲お願いできますかということでですね、なんとなんとなんとこのみゆさんとですね、恥ずかしがり屋のちーちーさんが、あ、違う、勘違いしちゃった なんとじゃなかった、勘違いです、お二人ともリクエスト曲をいただいているんですが、二人ともミーシャだって思ったら違いました。すいません、勘違いでした。恥ずかしがり屋のちーちーさんとみゆさんからね、それぞれリクエスト曲いただいてまして、それから先ほど、ご紹介した大きなみかんさんからも、リクエスト曲いただいていますので、曲をおかけしたいと思います。それでは、先に大きなみかんさんからいただいたリクエスト曲おかけしましょう。いいですね。雨の気配はありませんが、穏やかな曲で癒されたいので、カーペンターズの雨の日と月曜日はをリクエストしますといただいています。これカーペンターズ私も好きなんですが、どんな曲かちょっと知らないかもしれない。お聞きください。カーペンターズ、雨の日と月曜日は。

ラジオネーム大きなみかんさんからのリクエストで、カーペンターズ雨の日と月曜日はお届けしました。この曲知ってましたっていうか有名な曲ですよね。いいですね。すごく心地のいい曲でありがとうございます。それではですね、引き続きちょっとメッセージをね紹介していきたいと思いますが、コーヒーは豆からさんですね、ありがとうございます。真夏日スタートの6月月曜日、春菜さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。今月もよろしくお願いします。先週の番組最終盤、さすがプロだなと感心しました。追い込まれるとギアが上がり、メッセージをすべて的確に正確に読み上げる春菜さんの技に尊敬と喝采を送ります。素晴らしかったです、拍手といただいてますね。嬉しいですね、そんな風に感じていただけて。生放送本当に私ずっとやってきたこともあってね、そういう追い込みとかね、とっさのこととかね、そういうのに強いんですよね。でそういう時こそね、ものすごい集中力を発揮するタイプなんですよね。なので生放送私すごく向いていると自分で思ってるんですけど、ね、ありがとうございます。6月は春菜さんの人となりがまた少しわかること楽しみにしています。今月もリクエストしそうでしない詐欺継続しますね。あら本当だ、リクエスト曲書いてないな。座右の銘ですが、温故知新ですよ。温故知新、言葉は読み方合ってるよね。ちょっと本当にそういう字熟語とかさ、もう意味はちょっと分かんない。意味を調べるとネットで出てきた意味は、昔の物事を研究尊重し、そこから新しい知識や見解を得ること。ああそういうことか、なるほど。コーヒーは豆からさんの座右の銘、いいですね。そしてその後は何、霧よき6月1日月曜日から春菜さんの落ち着いた声色が聞けありがとうです。それではまた明日といただきました。いつもありがとうございます。今日はね暑いですが、農作業はどのような感じでしょうかね。植物もね、畑も暑いといろいろ大丈夫でしょうかね。むしろ喜んでいるでしょうかね。またメッセージお待ちしていますね。それではですね、リクエスト曲をねおかけしたいと思いますが、まずは恥ずかしがり屋のちーちーさんからいただいた曲のリクエストをおかけしていきましょう。曲はアイウィッシュで明日への扉です。

ここでまた一つメッセージご紹介しましょう。ラジオネームコーヒーは豆からさんがですね、追記でメッセージ送ってくださったんですが、コミュニティ FM ならではの感じること、各リスナーさんたちに丁寧に向き合ってくれているなとすごく感じています。リベールは親近感のある欠かせない番組ですよといただいています。嬉しいですね。私もね、いただいたメッセージは本当にね、すべてキャッチしてご紹介したいと思ってますのでね、そういうふうに感じていただけてとっても嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、それではですね、みゆさんからいただいた曲のリクエストをおかけしましょう。ミーシャで果てなく続くストーリー。

ここで旭川地方気象台発表の気象情報をお届けしていきます。旭川市5時40分現在 27.2 度ということで、夜は気温下がってほしいですよねまだそんなにありますか、ね、ちょっと寝苦しい夜にならないといいんですけれども、今日この後の予報ですが、風は南の風、晴れで夜の初め頃曇りでしょう。降水確率はこの後6時から深夜0時まで 0% です。明日の予報です。明日は南の風のち西の風、晴れで朝晩は曇りでしょう。降水確率は朝6時から正午まで 10%、 正午から夕方6時までは 0% です。明日朝の予想最低気温は14度、日中の最高気温は30度の予想となっています。明日もね、皆さん熱中症などどうぞご注意ください。続いて6月1日月曜日、急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間は急病小児科私立旭川病院で、受付時間午後7時から午後10時まで。急病内科は道北勤医協一条通病院、受付時間午後6時から午後9時まで。急病外科は大雪病院で、受付時間午後6時から午後9時までとなっています。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに私立旭川病院夜間急病センターで受け付けています。受付時間は午後10時から午前7時30分となっています。気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。

さあイブニングリベールお別れの時間でございます。なんか今日ものすごい早かった感覚がありますね。音楽を4曲ぐらい今日かけたからかな、なんだかものすごい速さで1時間が過ぎていってしまった感覚になりました。さあ6月始まりましたね。6月は30日まで、この番組も4週と6月は最後週2日とありますけれどもね。さあ今月も生放送でお届けしていきますので、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。まだね気温が27度もあるっていう風に出てちょっとびっくりですが、でも湿度が低かったらそうでもないのかなと思いますけれども、明日も30度ということですから、そしてね今度室内は冷房効いてたりしてね、また気温差もありそうですので、どうぞお体大切になさってください。さあ今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた明日夕方5時にお会いしましょう。高橋春奈でした。さようなら。

0: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: ねえ、ルミって誰？
2: え？
1: さっき寝言で言ってた。
2: 寝言？
1: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
2: 部屋なんて言ってないよ。
1: ほんと？信じていいのね。
2: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
3: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: セイコーマート。
6: セイコーマートアプリ、登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
5: セイコーマート。
7: ジューシーで美味しい旭川名物新子焼き。新子焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新子焼きで街を元気に。新子焼きの会は旭川名物新子焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ、
2: アサヒスーパードライ。
3: 三陸で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、 3-7 豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話 26-6376 ホービットラウンジ青谷。
4: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また蕎麦料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: 皆さんこんばんは。今日は6月1日月曜日午後7時を回りました。本日のパーソナリティはマリと
1: ソウジュと
2: アカネと
3: ヒナです。
4: スタースター
0: です。すいませんでした。
1: はい、
0: はい、
1: 前回僕が勝手に一人で1時間ずっと話していました。
0: すいません、ありがとうございます。
2: 今週は4人で
1: 人がいるのが嬉しい。
3: やった
0: ひなさんがすごい久しぶりみたいで、
3: めっちゃ久しぶりです、
2: ごめんなさい。本当に久しぶりです。
1: はい
0: はい、
1: はい、今日の話題は何ですか？
0: 話題は何ですか？
1: 何ですか？テスト期間。
2: テスト
3: 辛いな。
0: 6月2日から、
3: はい、
0: 6月の5日までの4日間でテストが行われるんですけど、
1: はい、
0: 皆さん進捗はどうでしょうか？
1: 終わりですね。
2: 壊滅的
3: かな。
0: みんなやばいで。
3: みんなやばい。え、マリさんは？
0: あ、もうダメですね。
1: はい。どの科目がやばいですか？一番。
0: 一番やばいのはやっぱり化学じゃないですか。
1: ああ。有機化学。
0: 有機化学。どうですか、掃除さん。
1: 確かに覚えないと終わりなんでね。うん、はい。まあ、あの倫理が長すぎると、なんかもうめちゃめちゃ長いと、
3: つら
1: もう覚えられない。
2: 範囲が
1: なんか何だ、人間の成長、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教、
2: めっちゃ宗教やってる。
1: 今のところめっちゃ宗教ばっかやってるんで。
2: ページ数を足し、え、ページ数、
1: え、
2: 整形の倍ぐらいの。
1: 終わりですね。
0: 終わりです。
2: 縮小する可能性がありますって書いてあるけど、縮小は今
1: しない、まあ、しないです。
3: いや、すごい、
2: はい、つら、
1: つら、はい、何のとこまでって書いてありますか？
4: はい、初心百科まだ習ってないです。
1: なんかあの仏教、中国の思想、あの孔子とか孟子とかその辺まで無理ですね。もう無理ですね。
3: 頑張ってください。
2: マリはチリ。
0: チリです。
1: あ、
2: チリはどうなんですか？
0: チリはもう楽しいですよ。
3: 楽しい、楽しい、
0: もう先生が好きなんで。
2: ね、
0: ありがとうございます。あかねさんは整形。
2: 整形ですね。
0: 整形はどうですか？
2: 整形は、まあ、範囲はね、倫理の半分だし、うん、いや、だしとかちょっとあれだけど、うん、まあ、まだこうね、ちょっとニュースを見てたら知ってることとか、うん、中学でやったとかもあるから、まあ、全然楽勝とかそういうことはないけど、まあ、多分ね、中国の思想とかそういうのにはやりやすいのかなとは思うけど、ね、そうやって高くくってまだ勉強してないので、ちょっと1週間後に痛い目見ると思います。
3: 辛い。
0: ひなさんは、
3: なんだろう、でも世界史が一番まずいかも。なんか覚えることいっぱいあるんですけど、ちょっとカタカナ覚えれなさすぎて。まずいですよ。
0: まずいですか？
3: まずいですよ。
1: 世界史ってどんなことやるんですか？
3: 今は、あ、なんかこの間キリスト教のや
1: って
3: 、
1: 素晴らしい、
3: 素晴らしい、
1: キリスト教大好き。
3: そうだ、
1: なんか結構面白い、個人的に倫理好きなんで、うん、なんか意味わかんないこと言ってるから面白いんですよ。
2: それが面白いと思います、ね、
1: はい。
2: 倫理も結構カタカナオンパレード。
1: もうなんかなんたらすがめちゃめちゃいるんですよ。なんかあの 万物の根源が何かって考える人たちが、まあ、いるんですけども、うん、全員名前の最後にスがつくか、スがつかないっていう。
3: なんか昔の人めっちゃスつけますよね。そうそうそう何って思いながら、
1: ピタゴラスみたいな。
2: 確かに。
0: なるほど。はい。
1: チリは
0: チリです。
1: カタカナ出るんですか。
0: チリはオッサマグナとかですか。オッサマグナは出てきてないですね。
3: 楽しみ。
0: 最近チリで習ったのは何だろう、何習ったんでしょうかでも工業のやつやってて、
1: はい、
0: あれですよ、なんか、はい、いろいろいろいろありますよ、
1: うん、
0: 来年何撮りたいとかあるんですか。
3: いや、なんか倫理取りたいなんて思ってたんですけど、なんか今の話聞いたらちょっとまあでも今のところ倫理で考えてます。
1: 素晴らしい、
3: 素晴らしい。でも理系で倫理って珍しくないですか。そんなことないですか。
4: 意外といる気がする、
3: うん、あ、そうなんだ。なんか理系って言ったら地理のイメージあったんで、
1: うん、まあなんか共通テストとかでも点数ちょっと取りやすいとかネットにも上がってたんで、
0: チリむずいんかチリ難しいです
3: 、
1: あんまり好きじゃない限りは選ばん方がいいよって先輩に言われたの、
0: はい、ま、好きなんで大丈夫です
1: 素晴らしい、
0: はい
1: はい
0: はいはい
1: はい、もうテストのネタはつきた感じですか。
0: テストのネタはつきましたか。
1: テストはテスト、
2: もう英語が
1: 逆になんか一番これはやってやるぜみたいな教科ありますか。
0: 一番やってやるぜ
1: ちょっと言葉変だけど、
0: 何ですか。
1: 何ですか。
3: でも自分文学国語今回頑張ろうって思ってて、なんか三月期が範囲なんですけど、今回三月期だけなんで、ちょっとガチローっていや、もっとやんなきゃいけないとこはあるんですけど、まあ、とりあえず文学国語頑張るぞって感じで今やってます。
2: 文学国語、
3: はい、
2: 今回テストあるんだ。
3: あ、あります。ないんですか。最初のうちなかったんですか。
2: 去年なかった気がしてたけど、いや、ちょっと覚えてないだけかもしれないですけど、あの男の先生、ちょっと名前出して、
3: だいたい男の先生ですけど、
2: メガネかけてる割と若めの、違うか、放送局の顧問、
3: あ、違います、違います。
2: あ、じゃあ違うかも。
3: 違います。
2: 去年私その人だったのね。なんか今年は文学の先生変わったので、はい、しっかりテストあります。怖いですね。
3: 範囲どのくらいですか。
2: 範囲、2つ分、ひよこの目ってやつと赤い眉っていうやつ。
3: 三月期オンリーなんでこっちは。
2: 三月期って理長。
3: 理長の。
2: 理長ね。
3: これ聞いてる人は皆さん三月期わかるんですかね。
5: 私わかんないですね。
2: わかる。
1: なんかその声はわかっ。理長ではないか
2: な。知ってるの、すごい。じゃあひよこの目と赤い眉はご存知。
1: 出ない。
2: 出ないですよね。そりゃそうって、そりゃそうって失礼か。ね、まあ両方ともなかなか面白いですよ。
1: 文学国語やってる間、理系の我々は授業ですから。
0: 自習ですよ。
2: 自習なん
3: ですか。自習なんですか。
0: 授業なんですか。
1: 授業（括弧英語）って書いてありました。
0: マジですか。授業あるんですか。
2: まあ、先生もそう、文学国語の間、英語って書いてある。
3: つら。
1: 前まで数学だったから、なんか自習いいよって言われたけど、
3: うんうん、
1: 英語はなんかやってきそうだから。
3: じゃあ文系の方がテスト多いんだ。
2: テスト多い。
3: 泣いちゃう。
0: なんか3年生になってテストの科目減りませんでした。めっちゃ。
1: 数学2つ、
0: 数学2つ、
1: 国語、
0: 情報が減ったから、
3: 情報なくなるんですか。
1: 3年ではやらない。
2: 授業もないし、もちろんテストもない。
4: まあ、模試はある、
2: うんうん、協定はやるから、まあ、勉強しなきゃいけないけど
3: 3年生になったらもう自習頑張ってねなんですか情報は、
4: はい、
3: つら
2: 1年で範囲全部終わって
3: うーん
2: 残りは頑張ってね、
3: うん
2: はい、
4: 隙間時間単語入力やってるんですか
3: いやなんかめっちゃやりますね
4: あ
3: 今ワード練習やってるんであ
2: そっかまだ5月だもんねそんなに、
4: うん、
2: あれか
0: よろしくお願いいたします
3: あそうです挨拶の時にそのなんか他の先生はよろしくお願いしますのところ情報だけよろしくお願いいたしますだからなんかおって毎回なるんですよね忘れちゃうんですよそれを
4: なんでなんでなんですか
3: 本当ですよねなんでなんですかね
2: こだわり難しいな
0: はい
3: はい
0: はい、
3: はい、
4: 挨拶変わってる先生面白いですよね
0: 面白いですね
4: 今年3年生の古典の
2: 理系は古典で、うんはい、文系は論理国語で来てる先生が、
4: はい、なんか合わせて挨拶しないから、
3: うん
4: ね、なんか違和感があ
2: って、うん、最後の挨拶もしないし、
4: うん、
3: しないね
4: ぬるっと終わる
2: そう、
3: そうなんだ、うん、
4: はい、
0: はい、
4: 終わりですか
0: そろそろネタがつきましたか、
3: はい、皆さんの得意今回
4: い
3: けそうなやつ
0: 言ってないやってやるぞって
3: 言ってやってやるぞ、
4: まあちょっと量多いけど、まあ、好きではあるんで倫理か
0: うん、
4: はい、ちょっと唯一心理やべ
3: 頑張ってくださいそんな広いんだつら、うん、
2: 今びっくりしたえと思ってそんな、
4: まあ、名前も面白いやつとか いるんで、
0: うん、
4: 名前面白いやつ誰だろうアッラーってわかりますか、うん、なんかアッラーってなんか英語で言うとザ・ゴッドみたいな感じで、
0: うん、
4: 神様の名前ではないっていうのを聞いたんですよね、
0: そうなんだ、
4: なんかどっかの言語でザ・ゴッドみたいな

0: はい、頑張ります。
1: 頑張ってください、
2: 頑張ってください。
0: 今日京方兄を感動させたいです
3: はい、あかねさん、私も一応好きではある整形、範囲もそんな膨大っていうほどではないし、はい、日々楽しく楽しく、
1: 楽しく
3: やっているので、はい、頑張りたいと思います。
2: 頑張ってください。
3: はい、頑張ります
2: じゃあひなさん、
1: ひなさん文学国語
2: あ、文学国語あれ言ったっけ、言ったか、
3: 三月期、
1: 三月期頑張ります
2: じゃあ自分は地理を頑張ります。
0: お、
2: 目指せ100点で、
0: すごい、
1: 多分無理だと思うけど
3: なかなか地理がなんか
2: 読み解くの難しくないですか、あれ。
0: うん、
2: ちょっとなんかほぼ運ゲーみたいな言っちゃいけないこと
3: 言ってことは
2: っていう感じですね。
0: はい、
3: またね、
2: はい、
3: 1週間、
0: うん、
2: 1週間
3: ないか、うん、科目によっては1週間か、
2: うん、
0: 土日で全部、
2: はい、はい、
3: うん、
2: 全力を尽くしましょう、
1: はい、頑張ります、
0: はい、
2: じゃあ
0: 1曲目ですか。
2: 1曲目、はい、
0: はい、1曲目はサカナクションで夜の踊り子です。

0: 1曲目はサカナクションで夜の踊り子でした。
1: イエーイ
2: イエーイ
3: イエーイ
2: イエーイ。
0: 次の話題は何ですか？放送日6月1日の、1日前5月31日、まあ、前回の放送でも言ったんですけど、私が誕生日です。
3: おめでとうございます。
0: すごい、まだ誕生日じゃないのに祝われる
4: なんかテスト直前って、
0: はい、
4: 勉強に追われながら
0: 後ろ取り、やだ人になっちゃう。
2: え、18歳ですか？
0: はい。
1: 何
0: 歳だと思ったんですか？
1: 同い年だもんね。
2: えーちゃんもう成人しちゃうんですね。
0: はい、人になります。選挙権もゲット、まあ、お酒は飲めない。なんでなんでお酒飲めないんですかね。
1: 飲みたいな。
0: まあ一回くらいは。
1: 成人か。なんか最近うちに、あの成人式の着物予約できますよ、レンタルしますよみたいなのが結構来てて、
2: うん、
1: あ、自分もそういう年かとか思いながら。男子って来るんですか、そういうの？
0: なあ、わかんない。
1: 男子って
2: 何て言うんだろう、
1: 袴着るの？袴？男子って。
4: でもスーツ
0: じゃないですか。
1: スーツならレンタルとかしないのかな。
4: 持ってます
1: もんね。
2: なんだっけ、着るやつ。
1: 女子、振り袖？
2: 振り袖か。
1: めっちゃ来ない。
2: めっちゃ来る。
1: いろんなとこからなのか、何回も来れてるのかちょっとあんまり見てないから分かんないけど、どうしたらいいんだろうねとか。
2: どうしたらいい。もうレンタルでも高いからすごい。え、成人になったらやりたいことは？
0: 成人になったらやりたいこと、選挙。
2: 選挙。
0: 5票くらい入れたい。ダメですね。はい、あと何でしょうかね。成人になっても別にできることあんまない。この20歳ですからね。
1: はい、じゃあうちの学校はダメだけど、
0: うん、
1: 車の免許は取りたい。
0: ああ、まあ取ってみたい。携帯これと。
1: 大丈夫そう。え、壊れたって。
4: どういう。
0: ちょっと剥がれ出してる。やばいやばい。
4: すごい。
0: まあちょっとぐらい壊れてもね、いいっすよ。
1: もうその

0: 付き合い長いんですか、はい、そのスマホ。
1: 小6くらいから、めちゃめちゃ落としまくって、ね、もうなんか塗装剥げて、かわいそう
0: ケースもずっと一緒？
1: ケースは結構中2か高1かどっちかで買いましたね。
0: どっちにしろもう、
2: 結構使ってた
1: ね。はい、ちょっと最近壁紙ふざけ出してちょっとあのゲーミング生徒会の友達にしたんですけど、
0: なんか光ってますよホーム画面が。
1: ちょっとこれで、ね、これでちょっとい
0: い
1: なんか開く気を失せさせれるかな
0: って
1: 逆になんか失せるじゃないですか。
0: こんなピカピカピカ、そんなことできるんですね
1: はい、でなんだっけ、あそうだな、
2: はい
3: はい、はい、
1: スマホぶっ壊れた前は何でしたっけ
2: 誕生日か
0: 免許の話してたら急にスマホ壊れた。
2: ああ
1: 免許っすか、車は乗ってみたいですね。
3: わかります、僕も車乗りたいし、ね、バイクも乗ってみたいなって、
2: バイクも
3: えなんかめっちゃ憧れません、バイクって
2: かっこいいね、
1: うんうん、
3: いや多分僕は乗れないです
0: どういうこと？
3: いやなんかそもそもバイクを起こすことができなさそう
1: な、
3: まあ、倒したら倒れっぱなしで生きていかなきゃいけない
0: でもなんか前倒れてる人見たってか、まあ、別に怪我はしてないけど助けに来てくれてたよ。
3: 優しい世界、
0: ただの他人だと思うけど
2: 優しい世界、
3: 優しい世界、
0: ね、人とかだったら困るですね。
3: なんかバイク怖くないですか、なんかあのさらされながら乗るじゃないですか、もう何が来ても守れないじゃないですかいや怖いって思いながら、でもかっこいいから憧れますよね、
1: うん、僕もね多分事故ると思いますあの僕自転車を小学校の時買ってもらって、初日に全力で走ってたらちょっと電柱に頭ぶつけて病院行ったんで、まあ多分バイクでも同じことをやってしまう
0: 病院行くレベルの、
3: いや病院じゃなくてちょっとまずい、
1: 霊安室行っちゃうかもしれない
0: やばいやばいやばいニュースで、
1: はい、
0: ね、ちょっと
3: 出ちゃう名前が
0: いやだよね
2: 安全第一で、
1: うん、はい、やっぱ歩きが一番です
0: そういうこと
2: 歩きも大事。
1: 皆さん誕生日いつなんですか？
2: いつですか？
0: 10月
2: まあ日
0: まあ、いいけどこれクイズしてもよかったか、もうねさっきね、
2: あ
0: スージとひなにねいつでしょうかってやって、
2: あ、はい、じゃあ知らないですね
0: 本当に、
2: いや多分聞いたことあるんですけど、
0: 絶対にあると
2: 本当にすみません、
0: いやい
2: いです12時台ですか？
0: あそう10台ですね、
2: 16、
0: あ違う惜しいよ惜しいけど
2: 17、
0: あちょっと離れた、
2: あ15
0: ち、まあ、近づいてはいい、
2: 14、
0: 正解、
2: おお
0: 14です、
2: 14、うん、月日、
3: あ僕は7月7日七夕生まれです。
4: すごい
3: やったね
0: 今年はね学校祭の振り返りでね休み、
3: うん、そうなんですよ、だからリアルで祝ってもらえないのかもって思ってちょっと、
0: でも休みの方が嬉しくない？そんなことはない、
3: なんか直接おめでとうって言われたくないですか？
0: じゃあ急に学校行ったら9日に行ったらちゃんと
2: おめでとうって言
3: ってます、はい、待ってます
2: 9月何日
1: 24、
2: おすごい、
0: 覚えてたの、
3: すごいすごい、はい、
2: すごい、
1: 背中に24で見えた
0: やば
2: すごい、
0: ちなみに9月の24は、
2: はい、
0: 何曜日でしょうか？
3: 平日じゃないですか？
0: 平日ですね、あの
3: やった
0: 5連休明けの木曜日、

0: お連休。
1: の19土曜日で20日曜日で、21が敬老、22が、何？あ、22あれ
0: 国民休
1: か。
0: 日。
1: なんか祝日と祝日に挟まれた休みみたいなの
0: ああ。
1: で、のカレンダーには国民の休日みたいな祝日みたいなの書いてあるけど まあそれで、
0: これに聞く。
1: 23が秋分の日、春って春です、秋
0: 週。
1: 分。ということで、でも3年生は模試ですね。
0: え？
1: 19の土曜日は京手模試ですね。
2: つ
0: も
2: ら。
0: う秋から模試ラッシュなんで。
3: そんなやってもなんか復習追いつかないから、なんか
1: で、
3: もうちょい
1: 復習
3: 減らして
1: も
3: ほしい。
1: 20受ける人は当心の記述もしたと小論って書いてありま
0: あら
1: すよ、私
0: まあ、
1: のカレンダーには。はい、もう
3: 死
1: その
3: ぬか
1: 程
3: も
1: 度。
3: しれない
1: 結構
0: まあ
1: き
0: そ
1: つい。
0: こで乗り越えられたら多分強くなれます。
3: 目指せ九州。
0: 目指せ九州。はあ、すご
1: ああ
3: 何ですか？
0: 何ですか？
3: 誕生日。
0: 誕生日。
3: ん？
0: 誕生日。
3: 誕生日。まだ行きますか？
0: 誕生日。じゃあ一旦切りますか？
3: 一旦切りますか？
0: あ、まだ何か言いたい方いれ
1: 言
0: ば。
2: 言いたい方
1: ないです
0: 聞き
1: ね。
0: 方
1: な
0: や
1: んもなかっ
0: も
1: たですか？
0: 特に。
1: なんも。
3: ない。
0: じゃあ心機一転ということで 曲をかけましょう じゃあ、
1: 2曲目は桑田佳祐で「波乗りジョニー」です。

0: 2曲目は桑田佳祐で波乗りジョニーでした。
1: イエーイ、
2: イエーイ。
3: 次の話題は何ですか。
0: 今ね、曲流してる時に私のホーム画面の話題になりまして、
2: はい、
0: ロック画面っていうの、
2: はい、あ、はい、
0: ロック画面か、本ってね、デカデカと書いてるんですけどこれなんでかっていうと、明日の授業でね、論理国語の時間に本紹介っていうのをするんですよ。でその本を忘れないようにこう何メモアプリで手書きで本って書いて、それをスクショしてホーム画面にするっていうのを、まあ、結構忘れ物したくない時にやるんですけど、そこから転じて好きな本をそれぞれの言いたいと思います。
2: イエーイ、
4: イエーイ、
3: イエーイ。
0: 誰から行く？
2: あかねさんから
0: ね。はい、
2: ね。
0: なんか外からすごい声聞こえたけど、私好きなのは東野圭吾さんで、
2: うん、
0: 明日も東野圭吾さんのなんかにしようと思うんですけど、はい、面白いですよ。
3: 東野圭吾の何が一番好きなんですか？
0: 一番好きなのが、ちょっと一番好きか分かんないけど、多分一番読んでると思うのが仮面山荘殺人事件っていうのがあって、まあ、主人公が結婚して、その結婚した奥さんの方の家族と一緒に別荘に遊びに行くんですけど、その前に奥さんが死んじゃって、まあ、死んじゃったけど、まあ、向こうの家族と一緒に行ってっていう時に強盗が来るんですよ。でそのままなんていうの、立てこもり、その別荘に立てこもって、うん、っていう。でそのうち一人殺されて、その親族側がで誰だろうってマスでは当然考えるんですけど、こうどう考えても強盗犯じゃないんですよ、その犯人が。まあ、裏切り者がいるっていうことでっていう話です。なかなかな、
2: うん、面白そうな。
0: そうで、うん、いや、やばい、読んでるのか。大丈夫です、面白いで読んでください。
3: ね、僕ですか？
2: はい、
3: なんかふざけて言うなら、ちょっと宮本武蔵の五輪の書なんですけど。
2: どんな本なんですか？
3: 宮本武蔵わかりますか？
2: わかんないです。
3: え、
2: 皆さん知ってますか？まあ、聞いたことはあるみたいな。
3: まあ、江戸時代の二刀流の、ね、思想というか、なんというかで、あの60回くらい戦って負けなしだったかなんだが、
2: 強い、
3: めちゃめちゃ強い武士 の、 あのどういう戦い方とか心の持ち方とかが大事とか

0: そういうのがめちゃめちゃ書いてあるやつで、まあ、1年生の時に本紹介でこれを出そうかなって迷ってちょっともう一個別の本にしちゃったんですけどまあ全部古文であんま読めなかったんですけどまあ意外と面白かったのが結構技名みたいな感じでなんかやり方も書いてあって流水の打ちとか水が流れるように太刀を避けて相手をやっつけるみたいな、だいたい五巻構成で、はい、まあ、最後の一巻がなんか1ページぐらいで武道の神髄というのをめっちゃ端的にまとめた感じで、まあ、ちょっと面白かったですね。
1: はい、
0: まあね、ネタ枠ならそんな感じですか。
1: ガチ枠があるんですか。
0: なんかあの
1: ガチ枠、
0: まあ、ガチ枠な題名となんだっけ、ガチ枠は一応あります。
1: あるんだ。
0: まあありますね。
1: あ、ガチ枠の、
0: うん、ガチ枠す。あの恋する寄生虫っていう、知らない
1: 、なんか聞いたことは。
0: こっちは知ってんだ。まあなんか潔癖症のなんか男性となんか人の目がなんかめちゃめちゃ強く感じて怖いっていうなんか女子高生が恋をしていくけど、それはなんか寄生虫によってなんかやられてたやつだっていうのはわーってなっちゃうっていう、はい。まああの作者の宮城すがるだったっけな、漢字が読めない、
1: うん、
0: はい、漢字が読めないですよ。
1: 漢字が読めない。
0: 糸編に追うみたいな、読めないですけど、まあ、その人の小説は大体好きですね。
1: うん、
0: うーん、ね、宮城すがる、あ、すがるで合ってた、
2: うん、ぽい、
0: よかった。
2: 読んでみようかな、
0: はい、結構薄めなんで、ね、
1: いいですね、
0: はい、
1: みんなスマホで調べ中ですね。
0: 同じ作者で3日間の幸福とかも面白いんで読んでください。読まないと泣いちゃうよ。じゃあどうすか、
1: どっちですか。
3: どうぞ。
1: あ、おすすめの本でしたっけ。おすすめの本は最近本読んでなくて全然ないんですけど、うん、一番そう、なんか一時期本にハマってた時期があって、その最初に読んだのが誰の、ちょっと調べるので、ちょっと何か話してください。
3: 何か話してください。あ、じゃあ自分行きますね。なんか自分も最近読んでないんですけど、なんか東野圭吾とか知念美希とかめっちゃ好きなんですけど、でも人におすすめするってなったら、あのパウロ・コエリョって人のアルケミストっていう、
0: なんか聞いたこと
3: ある、聞いたことあります。
0: 読んだことはないけど、
3: なんか大切なんか宝物探しにあの旅出たけど、なんか本当の宝物はすぐそばにあったよみたいな、なんかそんな感じなんですけど、でも本当になんかめっちゃおもろいって感じです。
0: うん、
3: でも本当いろんな人に読んでほしいです。
0: うちの親が読んでましたね。
3: あ、そうなんですか。はい、じゃあ読みましょう。読みましょう。え、調べました。
1: あ、調べ終わりました。
3: だだ。
1: 瀬尾舞子さんのあと少し、うん、もう少しっていう本で、それが本ブームの最初の本でした。
2: 中学の時
1: 読みました。
2: 陸上部の人が読んでるのを横目で見て。
1: 駅伝の話でめちゃめちゃ感動しました。ぜひ
3: ぜひ、はい、
0: ぜひ。すごい怖いっす、
1: はい、
3: はい、
1: もう42分ですね。
0: え、
1: ね、
3: え、
0: 意外と話、
3: 意外と
1: 意外と
3: 意外と

0: 3曲目は米津玄師でメランコリーキッチンでした。
1: イエーイ、
2: イエーイ、
1: イエ
2: ーイ、
0: イエーイ、
2: イエーイ、
0: どういう
1: 次の話題は
0: 次の
1: 何でしょうか。
2: 次の話題、今話してたこと話しますか。
1: イエーイ、何話してたっけ。
2: なんか水泳授業の話。
1: ああ、溺れまくりますよ私。
3: 東高だよね。例年
2: そうですね、
3: テスト終わった6月上旬半ばぐらいから水泳授業が入ります。
2: やったー、
3: やだ
2: ー。イエイの人いますか。
0: いないですよ。
3: 嫌、はい、です。
2: あ気まずい、
0: 気まずいかも。
2: 気まずいそんなに嫌なんですか。みんな
0: 泳げないです。
3: 本当に嫌です
1: ちょっともう陸に適応してんだから。
0: え、そうですよ、足持って歩いてるんだからそのまま陸行ってましょうよ
2: やっぱ泳ぐのも楽しいじゃないですか。
3: あんまり思ったことはないです。
0: 泳げる人は楽しいのでしょう。
2: 敵がいっぱいいます、
3: ね、いや仲いい友達と遊びにプールに行くとかいうのはまだいいんですけど、授業の、まあね、小学校とかだと2時間使ってたものを1時間で結構な回数あるんですよね、プール授業。準備間に合わないし、終わった後もね髪びしょびしょで大変だし、すぐ授業あるしっていうのが一番嫌ですね私は、
1: はい。
3: もう泳ぐの嫌だけど、
2: なんかねドライヤーもないし、それはちょっと嫌かもしれないですけどね、はい、
0: はい、
2: あ何かありましたか。何もないですか皆さん。
3: まあ嫌だっていうこと
2: か。嫌だですね、はい、
1: 水面走ります
2: ボートに乗ればいいんじゃないですか
1: 授業で
2: 授業で
1: ありですね。
2: ありですか
1: はい、
2: はい、
1: ちょっと僕の好きな漫画のキャラがちょっと15メートル水面走ってたんで、
2: しようかな。15メートルしたらもう、
3: ね、ほぼ25メートルの距離か。でも泳げない人、去年っていうか2年生はクロールでやるんですけど、息継ぎなしでクロール維持で25メートルって人は何人かいました。
2: すごい、
3: すごいね、よく息続くよね。
0: それ25全員泳がないといけないんですか。
3: いや全然、てか50、
0: え
3: 本当は50で、泳げない人は25頑張るっていう、
0: うん、
3: 別に立ってもいいけど、まあその分評価は多分それ相応にはなるから、っていうことで泳げない人は頑張って25息継ぎなしっていうのが割とそういう人もいる。
0: つら、私なんか去年平泳ぎでしたっけ。
3: ああ1年生平泳ぎで
0: 8メートル。
3: 平泳ぎってさ、
0: 無理、
3: できなかった、難しい、本当に。クロールはまだ手回すだけって言ったらちょっと失礼が違う気もするけど、
2: 難しい、
3: ね、
0: 無理ですね、泳げない
3: です。授業で頑張って完璧に泳げる人いないよ ね、 ね、マリはねとってもお上手で、
2: すみません。
1: 水泳やってたんですか。
2: やってましたね、中学校3年生までやってて、もう泳げないんですけど。
3: 嘘嘘知ってますよね、クラス体育一緒だったんで知ってますけど。100
2: 点取りましたよ。
0: すごい、
2: やったそこでしかできないんで運動は。
1: 俺運動何できんのカバディとかですかね。
2: カバディすごいマイナースポーツを
1: 大学行ったらちょっとスポーツはやりたいです、
2: ね、
1: はい、
2: ね、いいですね。
1: なんかやりたいのあるんですか
2: 、
1: 水泳ですか。
2: 水泳また戻りたいなと、たまに
3: たまに、
1: うん、
3: いいですね。沖縄なんかあるんですか。
0: 何もできないですあの体育評価3つけられてって言い方あれ、なんか評価3ついちゃって、でなんか担任の先生がなんか3つく人ってなんかあんまいないからねみたいな、普通4はつくからねみたいな言うから、って思いながら 本当に何もできないです体育、
1: うん、ちょっとバレーとかもうやばい、
3: だってバレーとかさ、うん、上手い人は下手な人を狙うからさ、
1: うん、
0: え、そうなんですよ、
3: 本当に無理なもんは無理
1: サーブミスってなんか冷たい目で見られて、ね、
0: え、わかります
2: よ怖い、
1: うん、
0: いや、あかねさんは
3: なんだっけ、
0: なんだっけ、
1: あ、なんかやりたいスポーツ、
0: あ
1: ー、
0: あー、はい、
3: うん、弓道やってみたいなとは思いつつ、まあでもね、
1: アーチェリー楽しいっすね、
3: アーチリーじゃなくて、
1: うん、弓道、ま、マジの弓道、
3: あ、そう、
1: 和の方、
3: そう、和の方、なんかかっこいいなってずっと思ってて、
0: え、似合いそう、
3: いやでもね、ねえ、
0: やりましょう、
3: やってみたいなって、
0: やりましょう、
3: その自分の行きたい大学に弓道があるかも調べてすらいないっていう、どうなんだろう、あんのかな、だったらちょっとやってみたいですね、
0: やりましょう。

0: はい、じゃあ
1: じゃあ
0: みんな話しました。
2: 話したね。
1: はい、じゃあ曲をかけます。
3: イエーイ
1: 4曲目はゆいさんでサマーソングです。

0: 4曲目はゆいさんでサマーソングでした。
1: イエ
0: ーイイエーイ。じゃあということで最後
2: 愛の子講座、
3: イエーイ
0: イエーイ。
4: はい、本日の愛の子は、どう紹介するんだっけ、日本語で今日は暑いですねが、アイヌ語でタントシリセセクフミネです。タントシリセセクフミネ、
0: タ
4: ントシリセセク
0: フミネ、
4: タントで今日シリセセクで天気が暑い、まあ、フミネフミネで何やですねみたいな感じになってます。
0: タント
4: タントシリセセク
0: ミネ、シリセセクミネ、
4: シリセセクのはなんかちょっと結構いろんなバリエーションあって、シリウェンで天気が悪いとか、シリピリカで天気がいいとか、まあいろいろあるんでね、ちょっとなんか使いやすいアイヌ語かなって思います
0: はいぜひ日常でお使いください、
4: はい、暑い時に、今日暑いですねって
3: 、これから暑くなりますもんね、
4: はい、
0: すでに暑い、
3: あもう暑いですか

0: 4階とかね。
1: あ、4階は本当にえぐいです。ちょっといやもうなんか扇風機教室に導入されたじゃないですか、
2: うん、
1: で自分座ってるとこうめっちゃ風来るんですよ、うん、それで生きてるって感じなんですけどなんかもう後ろの方の人がいやもう暑すぎなんだけどってめっちゃ文句言ってて暑いです本当に。
2: 東も夏暑くて冬寒いですから、
1: うん、本当ありえないです
3: 極端はい、
2: はい、
0: ちょっと遮光カーテンにね、
1: うん、
0: 期待したいですね。
1: いやそうですね、遮光カーテン
2: 結構日遮られますよ ね
0: 真っ暗で、
2: うん、あと1分じゃないですか、ね、やばい。
3: まあ頑張りましょう。
2: 頑張りましょう。
1: 頑張りましょう。
2: はい。
1: まあ、皆さん暑さに負けないで、
3: はい、
1: お体気をつけてください、うん、本当に。
2: はい。5月でこれだから8月とかやばそう
1: です。本当ですよね。
3: 50度とかいっちゃう。
2: 北海道まだ大丈夫でもなんか沖縄とか、
1: うんうんうん、
2: 本当に50度いきそう。

1年の折り返し地点が近づいてきましたね。勉強に恋に青春に、皆さん充実した日々を送っていることをお祈りいたします。音楽のときめきを届けるエンターテイメントレディオショー、原田和則の音楽定食。改めまして、音楽ジャーナリストの原田和則です。いろんな美味しい音楽をバランスよくたっぷり味わっていただく音楽定食、時代もジャンルも国籍も超えて皆さんと会食したいと思っておりますが、今回から3回連続でピアニストのキース・ジャレットを特集します。芸術の素晴らしさと恐ろしさの両方を熟知した、まさにミューズに選ばれた表現者キース・ジャレット、希代の才人の奥深さを原田和則の音楽定食を通じてぜひお楽しみください。

0: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯医科の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
1: 旭川買い物公園の放送局 FM リベールからお届けする原田和則の音楽定食、今回はキース・ジャレット特集のその1です。まずキース・ジャレットの簡単なプロフィールを申し上げますと、1945年5月8日ペンシルベニア州アレンタウン生まれ。絶対音感を持ち、2歳でピアノのレッスンを開始、7歳でバッハ、ベートーベン、モーツァルト、サンサンス、そして自分の作曲を含むリサイタルを開きました。ジャズに深入りするようになったのは高校生の頃であるそうです。ボストンのバークリー音楽院にほんの少し在籍した後、19歳でニューヨークに渡りました。1945年生まれですから、ロッド・スチュワート、エリック・クラプトン、リッチー・ブラックマー、ピート・タウンゼント、バン・モリソン、ブライアン・フェリー、ニール・ヤング、吉永小百合、タモリなどと同い年、吉田拓郎は1歳下。当然ながらロックやポップスもたっぷり聴いており、ピアノのほかドラム、サックス、ギター、歌、チェンバロ、リコーダーなどもこなすマルチミュージシャンでもあります。では早速本日のファーストナンバーをお届けしましょう。タイトルはザ・サバイバーズ・スイート、生き残った者の組曲という意味ですね。残暴という、ですね、残るという文字、残るという文字の残と、あとですね、左側が亡くなる、滅亡の亡、そして右側が民、民ですね、民という文字による日本語のタイトルがついております。残暴という言葉を私はこのレコードで初めて知りました。いい音楽は勉強になるんですね。では聞いてください。キース・ジャレット、第1部、残暴発端。第2部、残暴結末。メンバーは、キース・ジャレット、ピアノ、サックス、ベース・リコーダー、セレステ、押しドラム。この押しドラムというのは、木製のドラムです。そして、デューイ・レッドマンのサックスとパーカッション。チャーリー・ヘイデンのベース。ポール・モチアンのドラムとパーカッション。1976年4月、ドイツでの録音です。

キース・ジャレットの通称アメリカンカルテットでザ・サバイバーズ・スイート残望をお聞きいただきました。旭川買い物公園の放送局 FM リベールからお届けする原田和則の音楽定食、今回はキース・ジャレットの特集をお送りしております。次は同じメンバーによる1971年のニューヨーク録音バース誕生からお届けします。曲名はモゲージ・オン・マイ・ソウル、自分のすべてをかけてそれが真実であると誓うという意味だそうです。本日はこの曲で第1回目のキース・ジャレット特集を締めくくりたいと思います。

回をお届けしました。上映中の劇映画1975年のケルンコンサートで彼の音楽を知ったファンにも楽しんでいただけたら幸いです。お便り、近況、その他随時募集してます。詳しくはレディオアットマーク FM83.com および FM リベールまでぜひどうぞ。次回はキース・ジャレット特集の第2回、彼の代名詞の一つであるソロパフォーマンスに的を絞ってお送りする予定です。原田和則の音楽定食、次回もお楽しみに。

早速メッセージ読ませていただきます。ラジオネームショートスモール竹上さん、まず謝らせてください。先週聞き逃してしまってすみません。自分の体内時計が1時間遅れてました。なので、めぐみ探しの旅に出ます。探さないでください、とのことです。今週メッセージこの1通です。頑張ります。石崎隆のおにぎりのガッ。

はい、今週も始まりました、石崎隆のおにぎりの具の時間でございます。 どうしましょう今週もうメッセージ読むものありません。先週あれですか、ちょっとおっぱいの話を多く しすぎましたか。まあちょっとコーナーもね、なんか今週歌のかけらのネタもないので、ちょっとどうしようかなと思ってますが、まあ頑張って喋っていこうかと思いますが、まあなかなかねメッセージなく喋るの結構ドキドキするんですよ、話のネタがね。ぜひね、そうなんかコーナー2つ、まあ、ちょこちょこ送っていただきましたけれどもね、言いたいこと言えないことと歌のかけら、はい、まあなんとかねやってきましたけれども、リスナーの方々もネタ切れでしょうかね。まあ困りましたけれども、なんとかいろいろ喋っていこうかなと思います。ね、下ネタダメでしたでしょうか。別にそのコーナーに縛られなくてもいいんですけどね、送ってきていただくことはね、でもまあいろいろコーナーも送りやすいもの考えた方がいいのかな。一応メッセージリクエストは、ここ大事ですよ、聞いてくださいね。メッセージリクエストはメールアドレス radio@fm837.com radio@fm837.com または FM リベールホームページから、リクエストメッセージのところがございますので、必要事項を記入の上で送信いただけます。たくさんのメッセージを、いただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、いやなんかね本当にメッセージコーナーもうちょっとあれしますか、まあ、この前言ったね、先週のホストで言った、好きなタイプとかね、でもこれもねいつ送ったら終わっちゃいますもんね。なんか繰り返し送っていただけるようなコーナーを考えないとなとちょこっと思っておりますが、皆さんいかがでしょうか。ねえ、それ

ではですね、1曲目を、入れかけたいと思います。ジュニアウォーカー&オールスターズでショットガン。

ジュニアウォーカー&オールスターズでショットガンでした。これなんか聞いたことあるなと思ったら、確か天使にラブソングを2で、主人公が最初ラスベガスのショーに出てるシーンでこれちょっとやってたと思うんですよね。ショットガンって、うん、その曲のはずです特に調べてはいません。はい。ね、このメッセージもらってないとこう何喋ろうかなっていう感じがもう漏れ伝わってる感じしますけれども。ね、メッセージどんな感じで募集しようかな。なんか送りやすいものあったりするのかな。まあ、僕もラジオ好きでしたけど、まあ好きなんですけど、考えたら僕もそんなに送ったことはないんですよね。ただ一回学生時代に、ウルフルズのトータス松本さんが J-WAVE、東京のラジオ局で、ラジオ、深夜ラジオなんか担当されていて、それには何か何回か送ったことありますね。で何回か読まれたこともありますよ。でその時はあの時ね、確かね、説教っていうコーナーがあったんですよね。説教っていうコーナーがあって、

0: なんかこう悩み事とか、いうのを、募集して、まあそれに合わせた曲だったり、を弾き語りして終わるっていう、まあそういうコーナーがあったんですよね、ラジオで。だからなんか曲の最後終わりに弾き語りするのはもうその影響をバリバリ受けてますね、僕。まあ、1曲は弾き語りして終わるっていうのを、影響を受けてやってますけど、それとかね、その時は何つうか送りましたけどね、それ以外で僕も実はそんな送ったことはねえな。最近リベールのね、ラジオにね、メッセージ送りましたよ。これ昼間のまみちゃんの番組に そう、なんか、いつだったかな、先週、先々週ぐらいかな、なんかリベールの、そのメールのシステムがなんか調子悪いとかっていうのを、もう生放送中に言ってて、で、いつも送ってくれてる、ね、リスナーの方のメールがちょっと届いてなくています、一生懸命探してますとかっつって、これメール届かねえのかなとか思って、ちょっと自分も送ってみようと思いまして、ラジオネーム、おにぎりの具はすじこって ラジオネームで そう、リベールのラジオにメッセージを送るっていう、で無事届いたみたいで、マミちゃんが僕のメッセージ読んでましたけど、なんとなく俺って匂わせるメールの内容で送ったんですけどね、多分、まあ放送内では触れてはなかったですけど、あれ多分メールアドレスも一応出てるんでね、思いっきり僕の名前入ったメールアドレスで送りましたけど、全然なんていうんですか、触れてはくれなかったですよ、彼女は。普通に読んでましたね。あれ何だったかな、健康の秘訣みたいなトークテーマだったかな。で、いろいろメッセージ、普通のメッセージ送って、リクエストでウルフルズの曲をかけてっつって、ちゃんとかけてましたけど こうパーソナリティが別のパーソナリティのラジオにメールを送るってあるのかな そう、いや、まあそれで僕はあれですよ、メールちゃんと届いたなっていう、届くのねっていう確認もしつつ、全くなかったらこれなんか話すネタもないのかなと思って、ちょっとそんなことも思って、メールを送りましたけれどもね。ちょっとその時、リクエストした曲をかけたいと思います。ウルフルズで「ランデブーチョ」。
1: ランデブーナ、ランデブーチョ、ランデブーナ、ランデブーチョ、ランデブーナ、ランデブーチョ、ランデブーナ、ちょっと見るまで精いっか、ピョンと腹の上いっか。

0: ブチョ
1: ー。はい、ウルフルズでランデーブーチョーでした。はい、ちょっと他の番組にも送ってみようかな読まれるかどうかみたいなパーソナリティがパーソナリティ違うパーソナリティの番組にどんどんメッセージを送りつけるみたいなさやカフェタイムにもちょっと送ってみようかな、なかなか自分の番組にメッセージ来ないから他の番組に侵食していくというかねえ、ちょっとやってみようかな。迷惑かな迷惑かもしれないな そう、結構聞いてるんですよね、他の、番組もね。やっぱやるようになって他の番組どんなことを喋ってんのかなとか、まあリベールに関わらずですけれども、いろいろ聞いて、リスラジもね、なんていうんですか、他の地域のコミュニティ FM とかね聞くと結構面白かったりするんですよね。なんか本当にどっかの南の方のこう島のラジオとかね、このトーク部分本当何言ってるか分かんねえなって思いながら地元の人は分かるんでしょうけどね、もうなんか方言っていうかもう別の言語みたいに聞こえるなこの人たちって思いながら聞いてましたけど、はい、でちょっと、もう一曲かけたいと思います。リクオさんで愛の形。

0: なめと。
1: はい、リクオさんで愛の形でした。これはあのライブ音源ですね。2016年、10年前の下北沢でのライブ音源を、まあ、あの音源を CD にしているものがあるんですけどね、そこからかけさせていただきました。陸奥さんも一昨年、ソウルフラワーユニオンの中川隆さんと、ツアーで北海道来た時に、一昨年にあの旭川からじゃ千歳まで車出しますよっつって、あの空港まで送り届けて、でそんなこともあったら、去年、まあ、同じように2人でツアー来るときに、あのオープニングアクトやりませんかって声かけてくれて、一緒に3カ所ぐらい回ってっていうようなことをやりましたんで、大変お世話になりました。ありがとうございます。まあ、また今年も声かけてくれたらいいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。このラジオ聞いてるかどうか知らないけど、で今週は歌のかけらのメッセージが来てないので、自分の歌を歌いたいと思いますけれども、まあないならないでちょっとほっとしてる自分が嫌ですけどただやっぱこう送ってもらえたらなというふうに思いますので、どしどし送ってください。今日は僕の歌で傘は一つ。

はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。もうなんかいつも以上に中身のない内容だったかもしれませんがあ、でもなんかあの僕のこの番組の裏テーマというか ね、あのダラダラと喋るっていう意味ではあの裏テーマとしては何の役にも立たないラジオっていう、なんつうかね、気兼ねなくガラッと聞いてくれたらなというふうに思ってはいますので、はい、ただまあコーナーね、コーナーというかメッセージ送っていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。言いたいこと言えないこと、普段言いたいけど言えないようなことを電波にあえて載せようっていうコーナーと、まあ、僕が元あの言葉をもとに歌を作る歌のかけらというのとね、あと何なんかコーナーね足したいよね、送りやすいものをつけたい、作りたいよね。とりあえずこの前

先週言ってたあの私の好きなタイプこんな人が好きみたいな内容でも送っていただけたらなというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。ああ終わっちゃう。

シワ32縮36、シマウマ、ヒツジ、ゾウゾウ、フジナミ、タツミ、わらじは履いたことがない、たわしがないと擦れない、名

にバイクを止めたら錆びる。緑の中を走り抜けてくバタオで、南田陽子は長門の嫁さん。あなたはもう忘れたかしら。

0: 2人でお出かけ。
1: あ、そう。

0: よね。
1: お前違うの？
2: だよね。
3: 夜中の TV 出し

投げ出てる。

0: わお
1: トリバ
0: ーホラッホ
1: ーエデモンキ
0: ーウッキー
1: さあみんな

0: ワイのレース。甘みは効いてもシュガーレス。
1: お母さんもぜひお子様に勧めてあげてください。
0: だけど辛いこともある。おばさんには合わせる顔がない。

0: これならお子様でも食べれるかもしれません。
1: だけど気になることがある。
2: だけど気になることはない。

午後2時ちょうど。ぼんやりテレビを見てたらおかしな夢。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
2: 旭川新金では結婚相談所あえるを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 あえる事務局までお気軽にお問い合わせください。
3: ねえ、ルミって誰？
4: え？
3: さっき寝言で言ってた。
4: 寝言？
3: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
4: 部屋なんて言ってないよ。
3: ほんと？信じていいのね。
4: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
5: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
6: お近くの旭川トヨペットへ。
0: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また、そば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

6月2日火曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もこの後10時まで市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もどうぞお付き合いください。さあ、昨日は予報通りの旭川、今年一番の暑さを観測しました。真夏日となりましたね。日中の最高気温、午後1時52分に 30.5 度を観測しました。そしてこの気温の高さ、暑さ、今日明日にかけても続く見込みなんですよね。今日も旭川の日中の最高気温30度をさらに、明日もですね、日中の最高気温30度まで上がる見込みです。昨日の段階で旭川保健所、そして上川保健所から食中毒警報も注意報も発表されています。食品の取り扱い、そして暑さ対策、熱中症対策ということでね、もう皆さん心がけてくださっている、日々気をつけていらっしゃるかと思いますが、この暑さ今日と明日も続く見込みとなりますので、よりご自身の体調に耳を傾けながら、体調を崩さないように十分お気をつけいただきたいと思います。もう今日もね、喉の渇きを覚える前の水分補給、ここからになりますね。そして日中にかけて窓を開けて、風通しを良くしてお過ごしいただきたいと思います。昨日ですね、旭川日中午後1時台だったんですけれども、風が10メートル台の風も吹いていまして、あと午後平均しますと3メートルから4メートルぐらいの風が吹いていて、外でお仕事、またね、活動されていらっしゃる皆さんにとっては時折吹く風っていうのがね、救いになったのではないかと思いますが、今日はですね、昨日よりも風は穏やか、空気も乾燥するということではあるんですね。まあ、この暑さ体感ということでは、私たち一人一人にね、違いはありますけれども、もちろんその時のコンディション、体調によってもね、大きく変わってきますからね。これからがまさに暑さ、気温の高さは本番を迎えるということになります。まだまだこの気温の高さに私たち一人一人慣れてませんからね、徐々に徐々にシフトチェンジしていきましょうね。さあ、この時間なんですが、旭川市消防本部消防隊出場と情報が確認されています。入ってきています。お伝えします。今朝7時38分です。旭川市大雪通り7丁目救助のため、旭川消防本部消防隊出動しています。救助のための出動となっています。大雪通り7丁目です。お伝えしている情報は7時57分に更新されている情報です。また後ほど番組内情報更新されましたらお伝えをいたします。さあ、そしてこの時間ですね、時刻まもなく8時5分になるところ、道路情報、交通情報も合わせてお伝えをしていきましょう。8時現在、旭川市内主要幹線道路渋滞情報、市道旭町通り旭町一条3丁目付近、上下線とも渋滞という情報が入ってきています。変わりまして、 JR の情報をお伝えいたします。JR 道北エリアに関しての情報なんですが、宗谷線新旭川長山駅間旭川運転所構内で行った設備点検の影響によりまして、道北エリア宗谷線2本の普通列車全区間での運休です。おといねっぷ5時35分発稚内行き、稚内10時29分発名寄より行き、2本の列車運休と。

という情報です。また新たな道路情報交通情報を確認できましたら番組内お伝えいたします。なお最新の JR の情報は JR 北海道ホームページでもご確認いただきたいと思います。さあ日中にかけてもまたね昨日に続いて気温も上がります。車で移動されるという方、ハンドルを握っていますというドライバーの皆さんも休憩休息も取りながら、もちろん水分補給も全ていただきながら、集中力が途切れないように時間心にゆとりを持ちながらの安全運転をお互いに心がけていきましょうね。さあ今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストを待っています。メールアドレスひろみアットマーク FM837.com HIROMI アットマーク FM837.com ファックスは 22-8307 番で今朝もお待ちしています。昨日に続いて今日の旭川の空も、主役は太陽、ポーリー・ミルソン、サンシャイン。

めてですが、30度を上回る気温を観測した地点が51地点、そして25度を上回る夏日を、ね、観測した地点は84地点に上っているんですよね。そしてモーニングキャッチスタートしました。8時の時点での旭川の気温、平年の日中の最高気温をすでに上回ってます。23度を観測しました。旭川地方気象台発表のデータなんですが、そしてですね、旭川の気温も上回っていますよ。東神楽と東川ではすでにこの時間の気温 24.8度まで上がっています。さあ喉うろしていきましょう。水分補給、栄養補給していきましょう。一日のスタート、今日も昨日に続いて気温が右肩上がりの一日になりますからね。アルバート・ハモンド、 I'm a train。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコーマ
1: ート。トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。旭川シティネットワーク 83.7

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。一面の記事からです。道内は昨日高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測しました。オホーツク管内津別町で道内最高の 33.4 度を観測し、全174観測地点のうち51地点で真夏日となりました。各地の消防によると、小樽市やオホーツク管内遠軽町など少なくとも6市町で8人が熱中症の疑いで搬送されました。帯広市の60代の男性は重症ということです。最高気温が 30.5 度となった旭川市では、 JR 宗谷線新旭川長山駅間のレールが暑さで伸び、軌道回路の絶縁部が損傷しました。そのため特急2本を含む合わせて20本が運休し、およそ700人に影響が出ました。今日も普通列車2本が運休になります。また道内15の保健所は昨日合わせて89市町村を対象に今季初の食中毒警報を出しました。旭川上川保健所でも食中毒警報が発令されました。旭川面の記事です。今季初の食中毒警報を旭川市上川両保健所で発令しました。最高気温が基準の28度を超えると予想されたためで、旭川市と近郊9町が対象です。期間は6月4日午前10時までで、警報発令は両保健所とも昨シーズンよりも3日遅くなりました。旭川市保健所は調理や食事前の手洗い、調理器具の洗浄、食品の冷蔵庫の保管や十分な加熱調理などを呼びかけています。次も旭川面からです。管内人口45万人下回るの見出しです。北海道が発表した2025年10月実施の国勢調査の速報値によると、上川管内23市町村の人口は44万5409人と、前回20年と比べ 7.6% 減少となりました。上川管内の人口が45万人を下回るのは1947年以来です。人口が増加したのは前回に続き、シムカップ村と東川町の2つの町村のみでした。総務省統計局によると、シムカップ村は人口増加率が全国5位だった一方、中川町は減少率が全国7位となるなど、上川管内人口の変動の激しさが浮き彫りとなりました。さらに詳しくお伝えしていきましょう。シムカップ村増加率 13.9% と道内で最高でした。シムカップ村の企画商工課は、新型コロナウイルスの流行が一段落して村内のリゾート施設の従業員が増加したことや、道東自動車道の4車線化の工事で村に滞在する関係者が増加したことが影響したと分析します。村の人口は1487人です。トマム地区は2017年に大型リゾート施設が開業して以降、外国人従業員が増加しています。シムカップ村の企画商工課は、村外からリゾート施設に通勤する従業員も今後取り込んでいきたいとします。東川町の増加率は全国で19番目、道内で4番目に高く、旭川や札幌、東京などからの移住者が増えているとみられます。上川管内で減少率が最も高かったのは中川町の 19.5% で、和津山町 16.4%、 オトイネップ村 15.2% と続きました。中川町は減少率が前回から6ポイント増えています。減少率の高さは道内で前回13番目でしたが、今回は2番目となりました。中川町によると、前回は自動車専用道路のオトイネップ村のオトイネップインターチェンジ、中川町の中川インターチェンジ間、オトナカ道路の整備中で作業員が多数滞在していましたが、今回はほぼ完了していて、作業員が町内を離れたことが大きかったということです。また旭川市の減少数は2万
3605人と道内ワーストとなり、全国で10番目に高くなりました。旭川市の政策調整課は、死亡数が出生数を上回る自然減が加速したことに加え、若年層の札幌市などより都市部への流出が背景にあると分析しました。旭川市立大学との連携を深めて、若者が地元に定着する施策を進め、人口減少のスピードを緩和していきたいとしています。次です。北海道財務局旭川財務事務所は、1月から3月期の同経済レポートを公表し、上川留萌宗谷管内経済情勢についての総括判断を、持ち直しのテンポが緩やかになっていると据え置きました。個人消費も持ち直してのテンポが緩やかになっていると判断を維持しました。北海道財務局旭川財務事務所の山口所長は、先行きについて、中東情勢や金融資本市場の変動の影響を注視する必要があると説明しました。次です。北海道が設置する就職支援施設ジョブカフェ・ジョブサロン旭川は、旭川空港で空港関係業務を手掛ける2社の職場体験見学ツアーを高校生向けに開きました。参加した上川管内6校に通う高校生16人は、旭川空港で働く職員らから保安検査や施設の管理業務の説明を聞き、航空業界への理解を深めました。先月28日に開催されました。2社は北海道エアポートと保安検査業務を担う東京のセノンです。生徒は2つの会社の社員から、空港に配備されている消防車や除雪車の稼働体制のほか、金属探知機の使い方の解説を受け、熱心にメモを取っていました。旭川東高校定時制4年の山内さんは、もともと航空業界に興味はあったが、今回は普段入れない場所にも案内をしてもらい、さらに働きたくなったと話しました。では変わりまして、スポーツの結果をお伝えいたします。大学野球です。東京六大学野球春季リーグ、昨日神宮球場で早稲田大学対慶応大学3回戦が行われ、慶応大学が3対0で早稲田大学を下し、2勝1敗勝ち点5とし、5シーズンぶり41度目の優勝を決めました。全カードで勝ち点を上げる完全優勝です。慶応大学8日開幕全日本大学選手権に出場します。慶応大学現在主将を務めているのが、旭川東高校出身の今津選手です。今津選手なんですが、昨日も活躍しました。4番2塁で、セカンドでですね、先発出場3安打と活躍しています。なお慶応大学の今津選手、セカンド2塁手のベストナインに選ばれています。変わりまして、プロ野球です。今日から交流戦、日ハムは広島3連戦ですね。日ハムは今日からマツダスタジアムで広島と、そして5日からは神宮球場でヤクルトと、それぞれ3連戦を行います。今日の予告先発、日ハムが伊藤投手、広島は左腕の床田投手です。伊藤投手、前回の登板で今季初完封6勝目を挙げて波に乗っています。日ハム、ここまでの交流戦2カードを終えて4勝2敗、交流戦の中盤も勝ち越したいところですね。今日からビジター屋外での試合にもなります。今日なんですが、広島日中雨、夜は雨は上がる予報なんですが、風が強くなるということなんですよね。明日この番組の中で嬉しい結果お伝えできますように。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えしました。

では加えて毎週火曜日発行朝日川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。朝日川新聞ニュースです。朝日川農業高校が高砂酒造

0: 業や地域の企業、団体などと協力して日本酒醸造に挑戦するプロジェクトの6年目が5月25日の田植えを皮切りにスタートしました。このプロジェクトは高校生が大人とともに酒米の生産を行い、さらに日本酒作りやデザイン制作など日本酒としての製品化をするまでの過程を経験することで地場産業の担い手を育成していこうと2021年からスタートしました。6年目となる今年は新たな試みで水田の一部に肥料として酒粕を使用します。醸造の副産物として生まれる酒粕を再び水田へ還元することで環境への負担を低減する循環型水田に挑戦します。先月25日の田植え当日開催の中、農業高校の水稲班メンバー17人とプロジェクトメンバー11人が参加しました。手植え班と田植え機班に分かれて事前に準備していた12センチほどに育った酒造公的米北しずくの苗をおよそ 36.5 アールの水田に植えました。作業を行った水稲班リーダーの笠井さんは、手植えは泥に足を取られたり汚れたりするのが充実感を感じることができました。昨年は上級生に引っ張ってもらったが、今年は班長としてみんなを引っ張っていきたいです。いいお米が実っておいしいお酒を作ることで少しでも皆さんの生活に彩りを与えられたら嬉しいですと話をしていました。日本酒プロジェクトを今後9月下旬に予定している稲刈り作業までの期間、稲の育成管理を行いながら講習会、デザイン検討会など順次行います。その後12月以降には酒造り体験、ラベル貼りの作業などを経て27年2月下旬に完成発表会を開く予定です。毎週火曜日発行、旭川新聞、購読料は1260円です。購読の申し込みは旭川新聞までどうぞ。この時間は旭川新聞ニュースでした。時刻はまもなく8時28分です。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCDA日本コミュニティ放送協会。住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 火曜日のこの時間はあなたの町の脳かかりつけ医ホーム脳ドクター原生会森山病院脳神経外科安永良吾医師のコーナーです。
1: おはようございます。あなたの町の脳かかりつけ医ホーム脳ドクター、担当は原生会森山病院脳神経外科安永良吾です。今日はプリオン病のお話です。聞き慣れない名前ですが、一時期この病気にかかった牛の肉骨粉を食べた疑いのある輸入牛肉のニュースで話題となりました。脳がスポンジのようになってしまう病気です。一般的には狂犬病に倣って狂牛病と報道されたと思います。日本では平成15年以降に牛からは確認されていませんので安心してください。普通感染症といえば細菌やウイルスなどの微生物が体の中に入って増えていくものです。ところがプリオンというのは微生物ではありません。正常な脳内にも豊富に存在するタンパク質の親戚みたいなものです。何かのきっかけに感染性を獲得してしまいます。すると正常なプリオンは次々と異常な感染能力を持つプリオンに変化します。この異常プリオンは脳全体に拡大し、脳全体がスポンジのようになってしまいます。人に起きるプリオン病で最も多いのは、少し長い名前ですが、クロイツフェルト・ヤコブ病、長いのでヤコブ病と言います。とっても稀な病気ですので、めったに遭遇することはありません。それゆえ、何かよくわからない急速な認知症、歩行障害、精神症状などが起こってきます。他の一般的な病気との鑑別が難しく、診断までに時間がかかることがあります。発症は50から60代に多く、発症時から急激に悪化していきます。初期は物忘れやうつなどの精神症状、歩行障害、手足の不自由さ、これが急速に進行し高度の認知症となり、会話ができなくなります。そして手足が勝手にピクピク動く状態から全く固まって動かなくなり、約 1、2 年で死亡してしまいます。残念ながら有効な治療法はありません。こんな恐ろしい病気ですが、めったにありません。ですから過剰に心配することはありません。でもプリオン病、ヤコブ病という名前は少し頭の片隅に入れておいてください。プリオン病、ヤコブ病のほとんどは感染経路がよく分かっていません。問題となるのは移植硬膜です。日本では1990年代前半まで脳神経外科手術の際に年間約2万件の硬膜移植が行われてきました。硬膜というのは脳を包んでいる膜のことです。その際、汚染された輸入ヒト硬膜の使用により、その中にはヤコブ病に感染した疑いがあり、問題になりました。現在はそのヒト由来の人工硬膜は脳神経外科手術でも使用されていません。1990年代前半までです。ご聴講されている方の中には、何らかの形で医療に携わっている方がいらっしゃると思います。ヤコブ病が疑われた時には、その患者さんの臓器、血液、脳脊髄液の取り扱いに特別な注意が必要です。また手術や処置などを行った場合、その器具の取り扱いにも特別な注意が必要です。プリオンはタンパク質の親戚のようなもので、細菌やウイルスのような微生物ではありません。そのため通常の消毒や滅菌、煮沸などでは 病原体の感染能力を取り除くことはできません。特別な方法があります。詳しくは厚生労働省より勧告がありますので、慎重な取り扱いが必要です。プリオン病、ヤコブ病は脳がスポンジ状になる非常に珍しい病気です。しかし、特に何らかの形で医療に携わる方は、頭の片隅にこの病気の名前を入れておいてください。そして、もしその疾患の疑いがあれば、臓器、血液、脳、脊髄液、そして使用した器具を不用意に通常通り扱わず、専門家に相談の上、慎重に取り扱いましょう。あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター、担当は原生会森山病院、脳神経外科、安永良吾でした。
0: 昨日旭川の気温25度を上回る夏日になったのが1時間ごとの観測データ10時で 25.6 度だったんですよね。今日はねモーニングキャッチをお届けしている時間帯に25度夏日観測しそうです。25

と上回りそうですよ。この時間すでに旭川の気温、旭川地方気象台発表 24.1 度まで上がってます。水分補給してますか？風通しよくしてますか？熱中症対策、昨日に続いて今日も進めながら体調管理心がけてください。外出の際は帽子、そして日傘、あとはね、汗拭きタオルも必須アイテムとなりそうです。眩しい日差しのもと半袖が似合う、そんな一日。すでに東神楽町、東川町では25度を上回ってます。夏日観測しています。パティ・オースティン。

時刻は8時40分になりました。ではこの時間は今日6月2日火曜日、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内していきましょう。キャッチアップ旭川です。まずは昨日番組内でもお伝えしましたけれども、昨日からですね、旭川市内いくつかの公園の水遊びが

0: できるエリアがスタートいたしました。昨日に続いて今日もね、そしてまた明日もということで、平年よりも高い気温、真夏並みの30度まで上がる見込みという予報ですので、ぜひご利用いただきたいと思います。リベライン旭川パークドリームランド、東方公園、新富公園、上井の森公園、中和公園、そして東高スポーツ公園内、涼みながらね過ごしていただける施設オープンとなっていますのでね、でも水遊びするときにもね、帽子忘れることなく、熱中症対策、紫外線対策もしながら、そんな一日になりますね。マイナスイオンを、ね、感じることもできますね。さあ変わりまして、旭川市内の図書館、時和公園内にあります中央図書館で、今日火曜日なんですが、子ども向けのお楽しみ会が行われます。時和公園内、大きな木の下ですね、木陰で涼んでもらいながら散策をし、そして、中央図書館クーリングシェルターとしても旭川市からですね指定されている施設になりますので、ぜひご利用いただきたいと思います。クールダウンしてください。子ども向けのお楽しみ会、今日午前10時30分からです。およそ30分間のお話か、パネルシアターか、あとは紙芝居かというプログラムになっています。事前の申し込み必要ありませんので、ぜひ。変わりまして、春光大公民館です。春光大公民館では今日ミニテニス開放授業ですね、午後1時から5時までです。事前の申し込みは必要ありません。どなたでも自由に参加することができます。ミニテニスのできる会場プラスということで、道具も無料開放いたします。しっかりとね、水分補給ができますように、ミネラルウォーター、そしてスポーツドリンクなどを持参いただくといいかと思いますよ。春光大公民館2階の講堂で行います。同じく午後からなんですが、愛宕公民館囲碁将棋、今日は開放日ですね。午後1時から5時までどなたでも利用いただけます。こちらも事前の申し込み必要ありません。利用の時にご自身の名前など、会場をお越しいただいた時に、ね、記入をしてください。変わりまして、旭川市内スポーツ施設、今日の一般開放です。神楽四条七丁目東北アークス大雪アリーナ、昨日に続いて今日も一日バドミントン、ミニバレー、フットサル、バスケット、ジョギングで利用することができます。そしてリクルートスタッフィング、リック&スー、旭川体育館、午前がバウンドテニス、午後1時から卓球バドミントン、午後6時からソフトバレー、また第二体育館、午前中バドミントン、午後からは卓球で利用することができます。そして大成市民センター体育館、今日は午前中のみバドミントン、卓球で利用することができます。この時間は今日旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。時刻はまもなく8時44分になります。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画、ステージ演出のすべてをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: ねえ、ルミって誰？
3: え？
2: さっき寝言で言ってた。
3: 寝言？
2: 一緒に部屋に行ったんでしょ？広い部屋とか言ってたわよ。ルミって誰よ？
3: 部屋なんて言ってないよ。
2: 本当？信じていいのね。
3: うん、ドライブでも行こう、ルーミーで。
4: はあ！トヨタルーミーはコンパクトで低価格で広々空間。
0: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 旭川シティネットワーク
6: 83.7

0: 天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。概況からです。北海道付近、今日は日本の東に高気圧の張り出しの中となりますが、中国東北の低気圧との間で気圧の傾きが大きくなる見込みです。なお明日は高気圧の張り出しの中となりますが、夜には台風6号が関東の東に進む見込みです。現在上川地方に乾燥注意報が発表されています。今日これからの空模様、西の風、晴れますが朝晩は曇る見込み。この時間は買い物公園周辺、空明るいです。晴れてます。降水確率、お昼12時まで 10%、 お昼12時から深夜0時まで 0% です。今日日中の最高気温30度の見込みです。明日です。南西の風、後西の風に変わり、晴れ時々曇りの予報です。降水確率、日付が変わって深夜0時から明日の朝6時まで、そして明日の朝からお昼12時までともに 0%、 明日のお昼12時から深夜0時までは 10% です。明日の朝の最低気温13度、明日の日中の最高気温30度の見込みです。あさって4日木曜日、曇りでしょう。降水確率 30%、 最低気温が14度、最高気温25度の見込みです。5日金曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 30%、 最低気温が10度、最高気温22度の見込みです。6日土曜日、曇りの予報です。降水確率 30%、 最低気温が8度、最高気温21度の見込みです。7日日曜日、曇りの予報です。降水確率 40%、最低気温が8度、最高気温20度の見込みです。8日月曜日、曇り一時雨の予報、降水確率 50%、最低気温が9度、最高気温19度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい。僕、高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別。創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。時刻は8時48分です。金木星、七色の風。

さあモーニングキャッチがスタートして50と3分になったところです。時刻は8時53分です。水分補給しましょうか。皆さんしっかりですね、喉の渇きを覚える前の水分補給、昨日に続いてね、今日も忘れることなく積極的に水分、そして栄養も取りながら、また休憩もね取りながら、体調を崩さないように熱中症対策、暑さ対策万全で、今日もこの後もお過ごしください。旭川の気温 24.6 度まで上がってきました。風通しよくしてますか。楠瀬誠志郎さん、僕がどんなに君を好きか君は知らない。

0: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実のあふれる療養型病院、社会医療法人原生会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
2: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

時刻は午前9時を回りました。大札クリスタルホールインフォメーション、この時間は市民の教育、学術、芸術及び文化の発展を図り、21世紀に向けて